היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף כל

הפגיעות, הכי זורחות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: שלום לכם צופים ומאזינים, אנחנו בפתחו של פרק 55 של סדרת הפודקאסט שלנו, אותנטי, החופש להיות עצמי, המסע הביתה. וזה גם הפרק השלישי בטרילוגיה להיות אדם בלתי רגיל. בפרק הקודם הצגנו את אבני הבוחן של האדם הבלתי רגיל. היו אלה שתי שאלות שמכריעות הכל במרחב שבו האדם מול הנסיבות אל מול הקולות הפנימיים שעולים ומול ההכרעה שמחכה לו. הפרק שלנו היום פותח את הראשונה מביניהן. מה ישאיר אותי עם עוצמה? עוצמה היא מילה שעוצבה אצלנו בפירושים רבים. רובה מצביעים על משהו שם בחוץ שצריך להשתנות כדי שנשאר איתה. אנחנו מחונכים להמתין שהדברים יסתדרו. שהגיע היום ההוא, הבן זוג הנכון, המכה שתיתנו, העוקץ בחיים וצאת הלבנה. מזכיר לכם איזשהו שיר, נכון? או להבדיל, לפעול באסרטיביות כדי לתקן ולשנות. או לצפות לחשוב באופן חיובי. ובפרק זה אנחנו נראה שעוצמה אינה תלויה באף אחת מהציפיות הללו. בפרק שלנו היום, שקראנו לו גישה לעוצמה, ניצור את נוכחותה של עוצמה שאינה תלויה בנסיבות, החיצוניות כמובן. או שיטת חשיבה, אלא מקורה בשיח פנימי מסוג חדש שמעמיד אותנו כמנהיגים בשיחה. איזה שיחה? כל שיחה. ובפרט, השיחה של חיינו. פתיח ומתחילים.
1: אותנטי. החופש להיות עצמי. המסע הביתה. הפודקאסט בהגשת אבי אפת, מנטור ומאמן לאותנטיות, יחסים וזוגיות, וחי בן דרור, יועץ פילוסופי לביצועים.
0: אז מה חי? עוצמה? איזה מילה. אתה יודע שאני עד שנות ה-30 או אולי 40 מוקדמות של חיי, אוקיי, המילה עוצמה לא הייתה בלקסיקון שלי. היא הייתה בידע הכללי, אבל אתה יודע, היום אני נותן המון המון כבוד למילה הזאת. המון כבוד. המון ערך. פעם הייתי אומר כוח, אבל עוצמה זה דבר אחר לגמרי. זה עולם אחר, זה ריאלם אחר לגמרי.
2: זה מדהים. העוצמה, בוקר טוב, העוצמה, המילה עוצמה, היא נכון, אתה צודק, אני מנסה להיזכר. אומרים, איזו עוצמה, כאילו, וואו, התחלתי עם איזה בחורה, או איזה, אתה יודע, אבל היה נדיר, היה נדיר, או שבאים לתאר איזשהו כלי נשק צבאי מסוים, כן, או... אבל לא רתמו את זה לאיכויות של אדם, אלא יותר לאיזשהי ביטוי של כוח, או ביטוי של הצלחה.
0: וואו, איזה תותח, איזה תותחית.
2: כן, ביטוי של כוח או הצלחה, כן, או הצלחה במובן שהצלחתי לשנות דברים בחוץ, אתה יודע, להוציא מהכוח אל הפועל, כן, אז יש לי עוצמה. אנחנו, אבל אני מודה שהיא לא, המילה הזאת לא הופיעה בכלשונה, או כמו ש, בטח לא כמו שאנחנו מתכוונים, או בצורה כל כך מפורשת הפילוסופית שלה, מה זה עוצמה בכלל, ואנחנו נראה שזה לא קשור למיצגים כל כך, אתה יודע, כמו אנשים שיודעים לקחת מיקרופון ולהתלהם בטלוויזיה או בכנסת.
0: או סוג של מנהיגות כזאת.
2: אני לא יודע, כל מיני דברים.
0: נאומים חוצבי להבות, מה שנקרא.
2: כן. היא לא חייבת להיות רועשת, היא יכולה להיות ממש שקטה, ויחד עם זה להישאר עם עוצמה. לכן, אנחנו מתחילים להכניס פה את המילה עוצמה לשפה. נשארנו עם השאלה, אני רק במשפט אחד חוזר על הרצף, כן?
0: כן.
2: אדם בלתי רגיל, כלומר בחופש מעל הנסיבות, או מחויב להיות חופשי מעל הנסיבות, זה לא חוק, זה מחויבות. מחויבות, כלומר, אני יכול גם אפילו לבטל את המחויבות, בסדר? אבל אני מחויב, באופן כללי אני מחויב, אבל בעל הבית של המחויבות זה אני, זה לא חוק, אחרת יש סחף לחוק, מחויבות וחוק לא. מחויבות זה משהו שהוא בחירה שלי, חוק זה משהו שאני כופה על עצמי. בדרך כלל אני גם לא עומד בו. מחויבות אני רוצה לחולל. חוקים בדרך כלל מבטלים. אומרים, טוב, זה לא עובד החוק.
0: עוברים עליהם.
2: כן, עוברים עליהם, כן. אז מחויבות זה משהו שנועד, חוק זה משהו שנועד להפר אותו, ומחויבות זה משהו שנועד לחולל אותו, לצור אותו מחדש. אז אנחנו בעצם אמרנו, אנחנו רוצים להיות חופשי, מחויב להיות חופשי מעל הנסיבות. זה החלום של חלום של פילוסוף בשם שפינוזה, שכיוון את גאולת הנפש של האדם, שהוא פועל במקום נפעל. כלומר, הוא הכל, אנחנו תכף נראה את זה בהמשך, את הפועל ונפעל, בסדר? אבל הכוונה היא או שאני פועל מתוך עצמי, או שאני נפעל מתוך הנסיבות בחוץ. אז להיות מעל הנסיבות זה כבר היה חלום של שפינוזה מלפני 400 שנה, כן? הוא אמר, זהו, זה גאולת הנפש. ברגע שאתה פועל ולא נפעל, גמרנו, העוצמת החיות שלך היא אדירה, גמרנו, אז אתה, קודם כל אתה חופשי, אבל אני רוצה לכנס הכל יחד אחר כך, בסדר? אני רוצה טיפה להתקדם לקו שעשינו, אז אמרנו, מחויב להיות חופשי מעל הנסיבות, חופשי מהנסיבות, בסדר? זאת אומרת שבסוף הבחירה, מה קרה אל מול הנסיבות, מקורו בי ולא במשהו אחר, לא נפעלתי מבחור.
0: אתה יודע, אני, סליחה שאני עוצר אותך. המילה מחויבות, אתה יודע, לעצור ולשאול את השאלה, למה אני בעצם מחויב, זה כבר, אתה יודע, אני לא זוכר את עצמי בשנות ה-30 לחיי, אומר, רגע, רגע, אני עוצר את החיים שלי, ואני באיזשהו נקודת צומת בחיים שלי, ואני שואל את עצמי, רק רגע, אבי, למה אתה באמת מחויב?
2: כן.
0: זה לא היה בלקסיקון. לא הייתה לי שאלה כזאת.
2: לא.
0: אבל היום, תראה, היום זה כבר לא חוכמה, כי אני כבר, אני ואתה, שנינו, וגם רבים וטובים, כן? לצערי, לא, רוב האוכלוסייה לא שם, כן? לא כמו משהו לא בסדר. לא צריכים לשאול למה אני מחויב. אבל זה, בגלל זה אנחנו עושים תפר את הפרקים האלה, כן?
2: אגב, לא שאלנו גם את השאלה הזאת. זאת אומרת, שאלנו שתי שאלות. מה ישאיר אותי עם עוצמה?
0: נכון.
2: ומה יעשה את זה שלם? שבכלל עוד לא הגענו לשאלה. עוד לא הגענו, ואתה מוסיף שאלה שלישית, למה אני מחויב?
0: נכון.
2: זאת אומרת, למה אני מחויב משמש מעין מצפן, סוג של, לאן ללכת, כן? זאת אומרת, למה אני מחויב? קודם כל, אתה יודע, וזה, וואו, זה שאלה טובה.
0: אני רוצה אבל אולי יחד איתך, לחקור איתך בשיחה הזאת איתנו. יכול להיות שיש עוד שאלה לפני זה למה אני מחויב, יכול להיות שאולי, שיחה שמופיעה אצלי המון שאני מאמן, אני עושה מנטורינג, אולי השאלה על מה אני צריך לוותר? כי הרי בדיפולט שלנו, יש תמיד איזושהי שיחה, כי אני צריך, כי אני חייב, כי, אתה מבין, ואז או, אני יודע למה זה ככה, כי זה ככה, ככה, ואז זה משאיר אותי עם חוסר עוצמה, ואז אני יכול לשאול את עצמי שאלה מתוך מקום של מודעות, הרי את כל זמן אנחנו אומרים שמודעות זה תודעה שמתבוננת בעצמה. נכון? אז אם אנחנו יכולים להתבונן בתודעה האוטומטית שלנו, זאת שאת לברירת מחדל שלנו, ולהגיד, על מה אני צריך לוותר עכשיו כדי להחזיר לעצמי עוצמה?
2: אז כמו שאתה אומר, זה שאלה שהיא במסגרת הדיון, מה ישאיר אותי עם עוצמה? אז אחת הפרקטיקות זה לוותר על
0: לוותר משהו. לוותר משהו, בדיוק.
2: אז זה לא שאלה שהיא אבן בוחן.
0: היא לא אבן בוחן, היא בעצם... היא
2: שאלה בשירות שאלה שהיא אבן בוחן.
0: זאת אומרת, היא שאלה בשירות מה ישאיר אותי עם עוצמה.
2: בדיוק, בדיוק. בסדר? היא לא אבן בוחן מרכזית.
0: אהבתי, כן. אהבתי, החקירה טובה.
2: פעם שנייה שאתה אומר את זה היום. עוד לא התחלנו, אתה כבר אוהב פעמיים את הדברים.
0: למה לא,
2: יופי. מה, אז אני מחויב להישאר חופשי אל מול הנסיבות, ואז יש נסיבות, ואז אני קודם כל תופס את עצמי, דרך אגב, הנה, אני מחויב להיות חופשי, הנה המחויבות. המחויבות הראשונה, הראשונה שלי, להיות חופשי אל מול הנסיבות. המחויבות, מחויבות פשוטה, סך הכל לניסוח, יש מחויבויות יותר מסובכות. אבל זה מחויבות. מספיק שלקחנו על עצמנו, זה מחויבות או קבלה ביהדות, לקחתי על עצמי קבלה, אבל מחויבות זה יותר חזק מקבלה בעיניי. קבלה זה סוג של, אני לוקח, מאמץ משהו, אני חושב, כן, קבלה, okay. קחתי הקבלה. מחויבות זה משהו שאשכרה, אם אני מחויב למשהו וזה לא הצליח, אני הולך לעשות תחקיר. בסדר? חיל האוויר מחויב להפיק תוצאות, בסדר? חיל האוויר זה, ואם גם אפילו אם הצלחתי במסגרת מחויבות, אני גם הולך לעשות תחקיר. כן? לראות מה עמד במקור של זה, כדי שאני אצליח עוד יותר פעם הבאה. אז מחויבות זה עולם. קבלה, הצלחתי, נכשלתי, לא שמרתי שבת הפעם, עמדתי, זה שפה יותר תיאורית, מה שמחויבות זה שפה יותר אקטיבית.
0: נכון.
2: כן. אז הנה המחויבות, אתה יודע, זה מדהים, זה יפה מאוד, זה המחויבות הראשונה. מחויבות פשוטה. להיות חופשי אל מול הנסיבות.
0: בוא נעשה את זה תיאורטי, ונתן דוגמאות מהחיים עצמם. מה זה אומר להיות חופשי אל מול הנסיבות?
2: רגע.
0: כי עכשיו הרבה שצופים מאנו שואלים, רגע, מה זה אומר להיות חופשי אל מול הנסיבות?
2: חופשי, אז רגע, תכף, אני רק מסכם, מסיים את הסיכום. אז לקחתי על אחר, להיות חופשי, לקחתי על עצמי מחויבות, להיות אדם בלתי רגיל, במסגרת החזון, להיות אדם בלתי רגיל, לקחתי על עצמי מחויבות, ראשונה, להיות מישהו שהוא שהוא חופשי מהנסיבות. עכשיו, האם תמיד אני אהיה חופשי מהנסיבות? לא, אבל זו המחויבות שלי, בסדר? עכשיו, אז יש נסיבות, ואז אני שואל, מה המחויבות שלי? ואני, בחרתי להיות חופשי מול הנסיבות. אוקיי, אז יש נסיבות עכשיו, ועכשיו אנחנו מדברים על השאלות שעולות לי כדי לראות איך אני הולך להיות חופשי מהנסיבות, כי אני מחויב להיות חופשי מהנסיבות. אוקיי, how can I do it? יש פה קיר, איך אני עובר את הקיר הזה? באמת, יש פה קיר. אבל אני מחויב להיות חופשי מן הנסיבות. זאת אומרת, החזון הוא שאני בעוד שעה מעבר לקיר הזה. כי בלי המחויבות הזאת, אני אומר, יש פה קיר, אני חוזר והולך הביתה. נכון? המסיבה, אני מתבייש לרקוד, מה אני אעשה? אני אלך הביתה, לא אלך הביתה. יש פה קיר. מה הקיר? הבושה שלי, אני מתבייש...
0: יפה, הדוגמה של ריקוד זה...
2: כן, יש פה קיר, אני במסיבה, כולם רוקדים, אני לא רוקד, אני מתבייש לרקוד, בסדר? יש פה קיר.
0: אז הנסיבה היא מה?
2: הנסיבה היא הבושה שלי.
0: הבושה שלך, אני מתבייש לרקוד, לכן אני לא ארקוד.
2: כן, הנסיבה זה לא המסיבה.
0: הבנתי, הנסיבה זה לא הנסיבה.
2: סיבה לנסיבה. ואפילו הנסיבה, הייתי מנסח את זה, הנסיבה זה לא הבוש, זה לא שאני מתבייש לרקוד, הנסיבה זה הבושה שלי לרקוד. משהו אחר, אני כרגע מפריד, זה לא אני מתבייש, יש לי בושה. זאת אומרת, יש נסיבות, יש לי בושה לרקוד, יש לי בושה לעלות למיקרופון. אוקיי? יש לי בושה, זה עכשיו, הצופים שמקשיבים לנו חושבים, הנה, הולך לי לתת לי נוסחה, איך לרקוד במסיבה בעוד שאני מתבייש לרקוד. לא, אמרתי רק שאני, יש לי בושה לרקוד, אבל אני מחויב להיות חופשי, לא אבל, ובנוסף, אני מחויב להיות חופשי מעל הנסיבות. יופי, ועכשיו עוברים לשאלות, וזהו, אז הנה המסיבה, חושך, רעש, מוזיקה, כולם רוקדים, אתה לא רוקד, כן? או, יש פה, לא יודע, איזושהי נסיבות אחרות, שכחתי את המקרה השני, מה אמרנו? לא יודע, לא חשוב.
0: אוקיי.
2: כולם רוקדים, אני לא... ויש את הבושה שלי, אוקיי? ועכשיו עולות השאלות, ואבני הבוחן, כאילו, והשאלה הראשונה, מה ישאיר אותי עם עוצמה? וואלה. מה ישאיר אותי עם עוצמה? אז טוב, אז תלך לרקוד, זה ישאיר אותי עם עוצמה? לא, אני ארקוד, ירגיש מוזר, לא ירגיש טוב, יתבייש בעצמי ואז יפסיק. אז זה לא ישאיר אותי עם עוצמה. יכול להיות. או שזה כן ישאיר אותי עם עוצמה, במובן של הנה ניצחתי את העבר, איזה כיף, אני רוקד כמו כולם. יכול להיות. אבל מי יודע? זאת אומרת, אני צריך לענות על השאלה עכשיו, מה ישאיר אותי עם עוצמה? כלומר, יכולים להיות כל מיני פתרונות אפשריים. יכול להיות שללכת הביתה ישאיר אותי עם עוצמה, להגיד, תשמע, מקומך לא פה, אתה הגעת בטעות לכאן, אני הולך, אני, I'm quit.
0: Okay.
2: I'm quit. יש פה חרה של נסיבות, אני פורש. בסדר? זאת אומרת, זה גמרי אפשרי, זה לא פחדנות, זה מעשה של מנהיג שאומר, תשמע, אני רואה את הנסיבות פה, כנראה שצריך לעשות פה משהו מעבר, אני לא יודע מה, אני הולך. זה יכול להיות לעזוב פרויקט, זה יכול להיות לעזוב את הסדנה שאמרת, שפגשת בהרצאה משעה, אני נתקלתי בבושה שלי, אתה נתקלת בשיעמום שלך.
0: נכון.
2: ואתה בחרת, אמרת, אוקיי, יש פה נסיבות שאני בוחר ללכת. בסדר? האם זה ישאיר אותי עם עוצמה? כן, זה ישאיר אותי עם עוצמה, בסדר? אז זהו. אז אנחנו נכנסים היום לשאלה, מה ישאיר אותי עם עוצמה, או גישה לעולם של עוצמה, כמו שאמרת, הכנסנו עוצמה לשפה.
0: אבל בוא נשאר עם הדוגמה של הריקוד.
2: כן. כן, נו.
0: בוא נשאר עם הדוגמה של הריקוד. כן, מה ישאיר אותי עם עוצמה?
2: אוקיי.
0: מה היה משאיר אותך עם עוצמה?
2: מה, אתה מחפש תשובה? זה לא שאלה שמורצבת לתת עליה תשובה.
0: לא, אני כאילו חוקר.
2: שאלה בשביל לחקור דרכה.
0: כן, לחקור, זה רק חקירה.
2: אוקיי. אוקיי. טוב, הנה אני כאן, נזרקתי לכאן איכשהו, אני לא יודע איך הגעתי לפה אפילו, אבל מצאתי את עצמי בתוך המועדון הזה, אני לא יודע, נגררתי עם חברים, למה? כי הייתי נחמד, וריציתי אותם, ושכולם שאלו באוטו, אוקיי, אתם בא לכם לנסוע למועדון? אמרתי כן, כמו כולם, כי התבשתי להגיד לא. כן, אז קודם כל הגעתי לפה כבר מתוקף חוסר עוצמה לכשעצמו, כן, זאת אומרת, למה אתה פה בכלל? למה אני פה? כי כולם שאלו, מה אמרת, מה הייתה התשובה שלי באוטו? אתם באים למועדון?
0: אני זורם.
2: אני זורם, בדיוק. נראה טוב, נכון? זורם, אני בסדר. אני לא עושה בעיות, אני זורם. זרמתי.
0: אבל בעמוק, עמוק פנימה אתה אומר, לעזאזל.
2: לא זורם בכלל.
0: לא, לעזאזל. עוד פעם אני נאלץ להגיד עוד פעם, כי יאללה, אני בא איתכם כשאני שונא את הרגע, אני שונא את עצמי באותם רגעים.
2: זהו. אז אתה רואה, קודם כל, שהגעתי למקום הזה, למסיבה הזאת, מתוקף גלגול של סיבות ותולדות לא אותנטיות לכשעצמם. זאת אומרת, זה לא שהלכתי לשמחה למסיבה, הלכתי בשמחה למסיבה. פתאום אני מוצא את עצמי מתבאס ויושב בצד ולא רוקד.
0: אתה רואה את כולם רוקדים, נהנים, ואתה לא רוקד.
2: כן, כן, כן.
0: לבאס אותך. איזה חופש יש להם, למה אני לא שם?
2: יכול להיות. לא יודע אם אתה חושב על זה, כאילו, זה לא עניין, זה... אוקיי. לא יודע אם אתה חושב על זה, אבל עובדה, זה אחד. בסדר, אז קודם כל יכול להיות שהגעתי לפה באופן, זאת אומרת, כמו להגיד לעצמי את האמת, תשמע, אתה יודע שיש לך בעיה עם ריקודים, נכון? יש לך איזה בעיה כללית. אתה לא תפתור אותה פה על הרחבה אולי. אולי כן, אולי לא. אבל יש לך איזה בעיה עם הקטע הזה. למה? אני מאוד ביישן. ואני מאוד... וגם פעם רקעתי וצחקו עליי. אז נשארה לי גם איזה מין טראומה כזאת. ואני מפחד שאיך שאני אעלה לבמה, איך שאני אעלה לרקוד, אני הפך למופע בידור.
0: אני זוכר שסיפרת לי פעם שרקדת, ואח שלך אמר לך, אתה רוקד מצחיק, משהו כזה. וזה ממש נפגעת שם.
2: כן.
0: יכול להיות ששם היה זרע פורענות.
2: לא, זרע פורענות היה הרבה לפני. אני באתי ששיתפתי אותו שהתגברתי על זה, ועדיין הוא אמר לי ש...
0: עדיין רוקד מצחיק.
2: נכון, באמת, הם צדקו שהם צחקו עליך, כן.
0: וואי, וואי, וואי.
2: אז...
0: זה כאילו עוד חריץ בקט שלו.
2: כן, כן.
0: מדהים.
2: כן.
0: אוקיי.
2: זה לא... אז אני מנסה לחקור עכשיו איתך יחד.
0: כן.
2: בואו נעשה חקירה יחד. מה ישאיר אותי עם עוצמה? אוקיי. עכשיו, טיפה רק להיכנס לעוצמה, מה, אתה יודע מה, בואו נשאיר את העוצמה במובן האינטואיטיבי שלה. בסדר? מה יגרום לי לעשות משהו שאני ארגיש טוב אחריו? אוקיי.
0: אתה יודע שלפני 10 דקות אמרנו שיש פה שאלה שהיא בשירות מהשירותי עם עוצמה.
2: כן.
0: אז אולי השאלה היא מה, על מה אני צריך לוותר? שזה ייתן לך גישה
2: לך. בוא נתחיל מזה. אוקיי, בוא אני אנסה...
0: על מה אתה צריך לוותר? הרי יש שיחה שאתה מזדהה איתה, אני מתבייש לרקוד. פעם צחקו עליי. הבושה זה נסיבה. שמקבעת את המצב שבעולם הפיזי אתה לא רוקד. אוקיי? זה פשוט עובדה. בעולם הפיזי אתה לא רוקד. למה? יש שם נסיבה, אני ביישן. בסדר? אז עכשיו, על מה אתה צריך לוותר?
2: אבל אם תמצא נוסחה לזה, אז אתה תפתור את כל בעיית המין האנושי.
0: לא יודע אם אני אפתור את הבעיית של המין האנושי. אני נותן ציר גישה. דרך השאלה הזאת שהיא בשירות, מה השירותי עם עוצמה? האם אתה יכול לעמוד במקום שבו אתה קולט שהשיחה, אני ביישן, או יש לי נטייה לביישנות, היא סיפור שסיפרת על עצמך? שהוא לגיטימי לגמרי. הוא לגיטימי, היו שם נסיבות, צחקו עליך, ואז אמרת, תשמע, תעזבו אותי, אני לא...
2: אתה לא יכול לבחון את זה מבחוץ, זה אוחז בך.
0: נכון.
2: זה אוחז בך.
0: זה אוחז בך עד שמשהו מבחוץ שואל אותך שאלות, נכון?
2: גם אם הוא ישאל אותך שאלות, זה אוחז בך.
0: אז איך אתה, אז מה ישאיר אותך עם עוצמה?
2: לא יודע. זה בחקירה.
0: אוקיי, אז אני שואל, האם השאלה...
2: לספר לעצמי שאני לא ביישן, או...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה יכול לוותר על הרבה דברים. האם יש משהו שאתה יכול לוותר עליו בשיחה הזאת? או אולי, אולי השאלה למה אני מחויב?
2: אני אגיד לך. אתה יודע מה? תראה. אני יכול להגיד לעצמי, תשמע. אני לא נהנה. קודם כל, אני לא נהנה. אני לא נהנה פה. אני במסיבה, אני לא נהנה פה. לא נהנה פה. לא יעזור כלום. אני לא נהנה פה. אני לא רוקד, אני לא זה, אני יושב בצד וזה. אז אני חייב להיות פה בכלל. זאת אומרת, אני לא נהנה פה, אבל אם אני אלך הביתה, זה כאילו אני לוזר כזה, אני באתי לזה והלכתי הביתה, כי אני לא נהנה, לא יודע, משהו כזה.
0: זהו. יכול להיות שאתה...
2: משהו אצלי פגום, לוזר, חלש.
0: אני לא רוצה לצאת את עצמי, לא רוצה לפגוש את עצמי יותר מדי זמן, שאני עומד פה בצד, כולם רוקדים, ואני ככה מבויש בצד.
2: כן, אבל אם אני אלך, אז אני אגיד, טוב, אני אלך הביתה, אבל אם אני אלך הביתה, זה כאילו, אתה יודע, כמו חזרתי לוזר מהמסיבה, כולם נהנו ואני לא, אני חזרתי כאילו הביתה מבואס.
0: יכול להיות.
2: אז כאילו אני לא ראוי להשתתף בחגיגה הזאת, בסדר, אני איזה מוקצה או איזה...
0: שזה הסבר אחד, שזה צד אחד. כן. כי אם אתה הולך מהמקום של, וואו, אני לא רוצה לפגוש את עצמי עוד קצת זמן, לא מתאים לי, ואז אתה כאילו כמו מוקצה כמו שאמרת, אבל מצד שני גם זה יכול לבחור בחופש לא להיות שם.
2: רגע, יפה, אתה...
0: זהו.
2: שנייה, אז אני אומר, תשמע, אני... ואני הולך הביתה, זה לא נראה טוב, אני לא זה, ומה, כולם פה, ואני הולך הביתה, ככה זה נגמר בסוף והכל וזה. אולי על זה אני יכול לוותר, כן, שאני אומר, אני לא נהנה פה. ואני כמו מנהיג בשיחה שאומר, תשמע, אני לא נהנה פה, זה לא משנה. אני אלך הביתה ומשם אני אלך לפסיכולוג לטפל בבעיית ריקודים שלי, אבל כרגע אני לא נהנה פה. אז יש לי פה איזה טראומה קשה, אני לא נהנה פה, אני למעשה סובל פה, אני לא כל שכן, אני לא מאושר פה בכלל. I'm quit. אני אלך הביתה.
0: זה מזכיר לי את הסיפור.
2: אבל אני אלך הביתה מתוך מנהיגות. כן? זאת אומרת, מתוך אפילו, אני הולך הביתה, ואתה יודע מה, מחר אני פונה לטיפול בדבר הזה.
0: מקסים. עכשיו, תקשיב, זה מזכיר לי את השיתוף שיתפת על הדירה שגרת בתל אביב, וכלבים נופחים בלילה, חוסר שקט, כל הזמן דלתות נתרקות כל הזמן וכל זה. כן. ואתה אמרת, זאת אותו משפט, אני לא נהנה פה.
2: נכון.
0: אני לא נהנה פה. אני רואה, הסתכלת גם על העתיד הסביר וכמעט ודאי, הסתכלת שגם מחר זה אותו דבר. אוקיי? ניסית פה, ביקשת בקשות, אפילו התחננת. שאנשים לא, לא יתרקו דלתות וכל זה, זה לא עבד. היה רגע מסוים שהבאת את המנהיגות, אמרת, וואלה, הכרת בזה. אני לא נהנה פה.
2: וגם לא אותו משפט, פה. יש פה חרה של נסיבות. I'm
0: בדיוק, great. נכון.
2: אני פורש. עכשיו, על מה זה, אז על מה מבטרים שזה, שזה לא, שזה, שאם פרשת, אתה לוזר.
0: לזה התכוונתי בשאלה הזאת. על מה אתה צריך לוותר?
2: בדיוק. על מה אתה צריך, אם לענות על שאלה, באמת על מה אתה צריך לוותר, זה... אם פרשת...
0: שאם פרשת אתה לוזר.
2: אתה לוזר.
0: אז וואו. זהו שלא, אתה לא לוזר.
2: לא.
0: אתה מנהיג.
2: אני לא יודע מה אתה, אבל זה, פשוט מבטרים על זה. מקסים. מה הפרשנות אם הלכת? היית מנהיג בחיים שלך, אוקיי. יכול להיות שגם, אתה יודע מה? אתה יודע מה? גם לברוח זה בסדר, אוקיי?
0: נכון.
2: גם לברוח זה בסדר.
0: נכון.
2: ברחתי על נפשי, ואני אומר לך, אני ברחתי משם, בסדר? גם לברוח זה בסדר. לקחתי החלטה מנהיגותית, גם לשרוד זה בסדר אפילו, אוקיי? לקחתי אבל החלטה... ויתרתי על זה שיש לי דירה בתל אביב, ודיברתי על כל המוניטין, ועל כל החלום, וויתרתי על זה גם ששכן מסוים, בגיל, או שכלב, בן חמש, שכן בן 18, גרם לי לעזוב את הדירה שלי בתל אביב. גם איזה לוזר אתה, מה, זה בחור בן 18 גרם לך למכור בית, וזה, כן, הבחור בן 18 גרם לי למכור בית, וכן, פודל גרם לי לעבור דירה, כן.
0: כי אתה מחויב למשהו.
2: אני מחויב למשהו, וזה ישיר, אתה יודע מה, לעבור דירה, זה ישיר אותי עם עוצמה. כן.
0: מדהים. וזה, כן. וזה דוגמה נהדרת, כי אתה, אתה הבאת שם את המחויבות שלך, אתה יודע, כאילו אמרת, אני לא חופשי, וחופש זה בשבילי עיקרון מוביל בחיים שלי, ואני לא חופשי כאן.
2: אני לא חופשי, ולא רק זה.
0: אני לא חופשי, זה עוצר את היצירתיות שלי,
2: נכון.
0: זה עוצר את הרמת עושר שלי, אוקיי? לא מתאים לי. לא מתאים לי, ואני אעשה את מה שנדרש, ולמחרת בבוקר, כשאתה יודע שכבר יצרת לעצמך עתיד חדש, אתה תעשות פעולות שבמיתם וקורולציה ואלימה, אתה מבסוט עכשיו, אה? לדבר הזה.
2: קונוטציה ואלימה, זאת אומרת, טלפון ישר לקיבוצניקים, הובלת דירות.
0: הקיבוצניקים, הובלת דירות. לא, אבל קודם כל תמצא דירה, אתה יודע.
2: לא, בסדר, אתה יודע.
0: אבל הבנתי, הבנתי.
2: כן, אז אנחנו אומרים, כן, אפשר לוותר על משהו, אבל זה באמת ערכים נוקשים, או נוקשות ערכים, שאוחזת אותנו בחוזקה. אם אתה פורש, אתה לוזר. זה משוואה שעיצבו אותנו אליה. לא, לא, לא, לא, לא, אני נראה טוב. אני יושב פה, סובל מכל רגע, ואני נראה טוב. הייתי במסיבה אתמול, מסיבה מטורפת.
0: כן, כן, גמרי.
2: מסיבה מטורפת. אז יש איזה מין משוואות יסוד שקיימות אצלנו, שאתה אומר על מה אני רוצה לוותר, יכול להיות שיש ערכים שהנחילו לנו, והתמנו אותם באופן אוטומטי, אבל הם לא בהכרח מתאימים.
0: הם לא אותנטיים אפילו.
2: הם לא אותנטיים, הם לא שלנו, זה יותר חין אילפו באלף
0: אילפו. עזוב אותך, תוותר, עזוב, לך, תרקע.
2: אחינו, בוא, למה אתה לא זה, למה אתה לא זה,
0: תקשיב. יאללה בסדר, אני ארקוד, יאללה בסדר.
2: וואלה, תקשיב, משפט הקסם. תקשיב, אחי, אני לא נהנה פה, אני הולך הביתה.
0: בדיוק.
2: אני לא נהנה פה.
0: וואו.
2: לא, זה... מה, אבל כולם פה, אבל כולם באו, אבל כולם זה, תקשיב אחי, אני לא נהנה פה, אני הולך הביתה.
0: מדהים. איך אמרת בהרצאה שלך, בהרצאה שהיית בא באנגליה? בלונדון? אמרת לו, הגיע הזמן שלך לדבר, אמרת, סליחה, אני מצטער, לא...
2: שמי חי, והדבר הראשון שאני רוצה להגיד, שאני נורא מצטער, אבל אני רוצה ללכת.
0: וואו.
2: אני רואה שהיום הזה הולך, אני הולך יותר לסבול בו, מאשר
0: לקבל
2: ערך. אני גם לא מקבל שום ערך, לא רק שאני סובל, אני לא מקבל שום ערך. זאת אומרת, מה זה ערך? יש לי בית שקט, אני יכול ללמוד בו, אני יכול... לא יכול ללמוד, אני מנסה ללמוד, כלבים נופחים לי על הראש, הצעדים, עקבים מסתובבים מעליי, לא יודע, אני לא יכול לקבל גם ערך מהבית הזה. אז מה, אז כפרקטיקה, ויפה שהתחלת עם השאלה הזאת, על מה אני צריך לוותר? נדרש פה אומץ כדי לוותר, אני חושב, נכון? זאת אומרת, אם אתה עוזב, אתה לוזר.
0: אנחנו תמיד אומרים, סליחה שעצרתי אותך, אנחנו תמיד אומרים... גם כבר הפרק השני של הפודקאסט שלנו, שאמרנו, בוא נסתכל מה האימפקט. אוקיי, כשאתה נוכח לאימפקט, אתה מבועל. עכשיו, אני פונה אליכם, אופר, אם אפשר את המצלמה אליי, אני פונה אליכם, תסתכלו רגע על החיים שלכם, תסתכלו באיזה מקומות אתם לא נהנים שם, ואתם עדיין שם, מתוך חילוץ, מתוך כי חייב, כי מתוך, אוקיי? איפה החופש שלכם עכשיו? אוקיי? איפה איבדתם את העוצמה שלכם? תסתכלו איך ייראה המחר שלכם. האם אתם קמים לאותו בוקר שאתם צריכים לסבול שם בנסיבות, סליחה על הצרפתית, חרה של נסיבות, או שאתם אומרים רק רגע, מה ישאיר אותי עם עוצמה, כמו שחי עשה. אני רוצה לשתף משהו, בסדר? שלשום, השכנה מתקשרת, 6:30 בבוקר, השכנה מתקשרת אליי ב6:30 בבוקר. אומר לה, כן. היא אומרת לי, תשמע, יש פה נזילה מטורפת מהכיוון של הגינה שלך. אני אומר לה, אוקיי, תודה רבה. אני יוצא החוצה, אני רואה ביבוע מטורף של מים מתחת לדשא. כבר המחשבה הצאת לי, אלוהים, מה זה הדבר הזה? עכשיו, יש לי משטח של גרנולית שהשקעתי עליו המון, שאנשי מקצוע באו ועשו אותו, משטח מאוד מאוד יפה. עכשיו, אני אומר לעצמי, אלוהים, הצינרת מתחת לזה, אני הולך לשבור פה את כל המשטח הזה. זה עלות כספית, זה... ערס, זה מטורף, אני לא יודע מה. ואני רואה איך המחשבות שלי רצות למקום איך אני יכול לתקן דבר כזה? אבל אז פתאום אני מתבונן בעצמי, חושב את המחשבות האלה, ואני אסתכל, אבי, תירגע, אתה טיפלת במערכות של כל מערכת 6 מיליון דולר בחיל הים. תירגע רגע, תפעיל. אתה זוכר שלנו כזה פרק? אתה זוכר שלנו פרק של להפעיל את היכולת היצירתית שלנו? אתה זוכר? שלא יכולים לוותר על משהו? ואז אני אומר, וואלה, יש לי פה את כל הכלים. יאללה. ויתרתי על זה שאני לא מסוגל, שצריך להביא אינסטלטור, שזה הולך להיות ככה, את החור השחור שראיתי.
2: וויתרת על זה שזה קטסטרופה?
0: ויתרתי על זה שזה קטסטרופה. ויתרתי על קטסטרופה, אמרתי, אני חוקר את זה. אוקיי, אני אתמודד עם זה. כמו שהתמודדתי בהרבה מקומות, אני אתמודד עם זה. עכשיו, דשא סינתטי, אני מרים את הדשא סינתטי, אני מתחיל עם מעדר, לעדור את האדמה, לעדור, לחפור, לא רואה עדיין כלום. עדיין למים יוצאים, אבל אני סוגר את המים, אבל פותח אותם קצת של לראות את הביבוע. מגיע 0.5 מטר עומק, כולי בוץ, אתה יודע, כולי, אתה לא היית מכיר אותי בכלל. מגיע 0.5 מטר, מגיע לצנרת, אני רואה שם סדק 8 סנטימטר לאורך הצנרת. כנראה שורשים שחפרו אותו וכל זה. עכשיו, אני אומר, וואלה, איך אני מתקן דבר כזה? חוקר, מסתכל על זה, מתבונן בזה. תהיה רגע בשקט, תסתכל על זה רגע. אני מסתכל, אומר, אוקיי, קלטתי. הולך לטמבוריה, מביא חיבורים מתאימים, חותך את הצינור, מחבר את החיבורים, טק, טק, טק, טק, טק, מחבר, מפעיל את המים, אין נזילה. וואו, אני מאושר. אני סוגר את הזה עם את האדמה חזרה, מסדר את הכל וכל זה, למחרת אחרי שכל מתייבש, מחזיר את הדשא, זהו, שלם. אז מה זה? תוצאה של מה זה?
2: כלומר, מה היה המקור לזה?
0: מה היה המקור של זה? אתה זוכר שאמרנו שאנחנו צריכים לעמוד במקור של זה? אולי אנחנו מקדימים את זה עכשיו.
2: אז הנה, נניח שהצלחת, אז אתה אומר, גם שהצלחתי אני עושה תחקיר, אוקיי? מה היה המקור לכך?
0: היכולת שלי להתבונן בעצמי, להתבונן במחשבות, בנסיבות שאני לא מסוגל, שאני לא, לא, זה רק של אינסטלטורים ברמה גבוהה, אני לא יכול, זה לא, זה אינסטלטורים של 20 שנה עושים דברים כאלה. אוקיי, רגע, מי אמר? תטיל בזה ספק. בוא תראה אם אתה מסוגל, מקסימום, במקרה הגרוע, חפרת, הם יבואו, ימשיכו את העבודה. זה עמד במקור של זה, של להיות גורם בעניין, למשל. הוויתור על זה שכאילו שאני לא מסוגל, שזה מפעיל, שזה ביבוע של מים, אוקיי? ויתרתי על זה. אמרתי, יאללה, בוא נעשה חקירה. מה יש להפסיד פה?
2: אני מנסה למדל את המקרה שלך, כלומר לתת לו איזשהו, להכניס אותו לתוך תבנית מסוימת של של של שמעניקה גישה לעוצמה.
0: נכון.
2: זאת אומרת, איך אני לוקח את המקרה שלך והופך אותו למין איזשהו מין פרקטיקה או איזשהו דפוס של גישה לעוצמה.
0: עכשיו אני רוצה להגיד למי שצופה בנו, זה לא אומר שתתחילו, תהפכו להיות אינסטלטורים או טכנאים או משהו כזה. זה פשוט נותן גישה להסתכל ולראות מה ייתן לכם עוצמה, על מה, איזה שיחות שיש לכם אתם צריכים לוותר, אוקיי? מה יש שם? למה אתם מחויבים בכלל? בואו תסתכלו על זה.
2: קודם כל, אמרת לעצמך, אני יכול, לא יודע איך להגיד את זה בצורה שתנחת בצורה של, בקונטקסט של עוצמה, אבל אתה יכול...
0: תסתכל יותר על המבנה, לא על מה עשיתי. זה לא מעניין אף אחד איזה צנרת טיפלתי, זה לא משנה. מה שמשנה פה זה העיקרון, המחשבות שהסתובבו בראש שלי, שיכלתי לוותר עליהם, שאני לא מסוגל, זה יותר מדי מסובך בשבילי, אוקיי? ופשוט לשים אותם בצד ולהגיד, אני אנסה. אני אנסה.
2: מה זה אני אנסה? אתה מתחיל להתקרב לאיזשהו דפוס מסוים.
0: כן.
2: זאת אומרת, אני מכליל את הסיפור שלך, עמדת בפני בעיה מבהילה, או קשה, שנראית גדולה עליך.
0: מאוד גדולה, כן.
2: ואתה עומד מול משהו לא תקין, אתה עומד מול משהו, משהו שהשתבש, משהו שיצא אוקיי. נניח גם שאין אפשרות לקרוא לאינסטלטור כרגע, או אתה לבד באיזה שממה, כן? יש לך פאנצ'ר במדבר, אוקיי? נכון, יש לך את כל הנסיבות, זה יותר המחשבות, הנסיבות הפנימיות זה המחשבות שלך, מה לי ולזה, מאיפה אני יודע לסדר את זה, מאיפה אני יודע לתקן את זה, זה רק לבעלי מקצוע, זה רק זה.
0: נכון.
2: אבל אם ויתרת על המחשבות האלה, זה לא אומר, אני הולך לתקן את זה. אם ויתרתי, אני לא מסוגל, וזה רק לבעלי מקצוע, וזה רק למישהו, למומחים, מומחים, כן, ואני צריך להתקשר למישהו והכל. אם ויתרת על כל זה, זה לא אומר, אני הולך לתקן את זה, זה ההפך, גם זה לא
0: חופש. באותה מידה גם יכלתי להגיד בחופש, צריך פה אינסטלטור.
2: אוקיי.
0: באותה מידה.
2: אוקיי, רגע, ואני רוצה למדל את מה שאתה עשית.
0: כן.
2: יכול להיות שעמדת ואמרת, אוקיי, יש פה תקלה, אני מביא בעל מקצוע, בסדר, אוקיי. אבל זה לא מה שאתה עשית. אתה עשית משהו מעניין. אתה אמרת, אני מתחיל להתעמת עם זה, בלי לדעת שום דבר. רק עם מי שאני.
0: אהבתי.
2: רק עם מי שאני. אני לא יודע לאן אני אגיע. נראה, בוא נתחיל כמו וונדר לתוך זה, כמו לעשות תהליך של וונדר.
0: יפה.
2: לאט לאט להוציא את הברגים של הקופסה. גם לי היה משהו שהתקלקל בבית, ואמרתי, תשמע, בוא נקנה חדש, אבל אתה יודע, בשביל המשחק, בוא נזרום עם עצמי, לאט לאט, ולאן שנגיע, לאן שנגיע. זה הכל. נגיע. אתה מתחיל לחפור את הבור, לאן תגיע?
0: לאן
2: שתגיע, אולי תגיע לעוד ועוד אדמה. ואין שום צינור. אוקיי, I'm quit.
0: נכון.
2: הלו, משה, אינסטלטור, תבוא עם המכנסיים שלך עם החריץ, תבוא, אני רוצה לראות אותם, מצלם את החריץ. בסדר? אז אבל, אתה היית מוכן, מה שנקרא להתאבד על זה, כן, מה זה להתאבד? ללכת, בלי לדעת שום דבר, רק עם מי שאתה והחופש שלך, ולראות לאן תגיע, למה שתגיע.
0: נכון. יפה.
2: לקחתי איזה מתקן אמבט בבית לא יודע מה, התקלקל. יצאו מים רק מצד אחד ולא מהצד השני. עמדתי לקנות חדש, 300 שקל, 500 שקל, אוקיי? אבל אמרתי, אני יודע שאני לא יכול לתקן את זה. אני לא יודע לתקן מתקנים כאלה, אני לא יודע כלום. אני עומד, באלוהים, אני הולך לחנות לקנות חדש. אבל תן לי שעה רק להגיע. לאן שאני אגיע? תן לי להיות עם זה בחופש.
0: איזה יופי.
2: לקחתי מברג, אמרתי, במילה אני חזרוק את המתקן, נכון? פתחתי את המכסה אני פותח את המכסה, אז אני רואה, וואו, איזה מסובך, זה כל המנוע והצינורות בפנים והכל, ואיזה יופי, תראה, שני צינורות לשני הצדדים, אחד מהם לבן והשני הוא חום. מעניין, למה הצינור השני חום? בטח יש שם סתימה, ובגלל זה לא יצאים המים. מעניין, אפשר לפרק את הצינור הזה? אני מסתכל, אה, יש פה בורג, איזה יופי. התחלתי, פירקתי את הבורג, אני מסתכל, באמת יש בצינור סתימה. שחררתי את הסתימה, אפשר להחזיר את הצינור, אה, אפשר להחזיר את הצינור. תסתכל על הוונדרינג שקורה פה, אתה לא יודע כלום, אתה כאן ועכשיו בכל רגע.
0: בעולם של פליאה.
2: אתה בעולם של, אה, אפשר להחזיר גם את הצינור, החזרתי את הצינור, אה, יופי, הבורג מתעדק מחדש. איזה יופי, שמרתי פה את הברגים, לא זרקתי אותם, אפשר לסגור את המכשיר. איזה יופי, המכשיר עובד. איזה יופי, חסכתי 500 שקל. אתה מבין?
0: לא רק החיסכון, זה כאילו התחושת סיפוק.
2: והגשמה. וגם הערך העצמי ש... בוא'נה, אני תיקנתי מתקן מים לזה, דו ערוצי. זה בדיוק מה שאתה עשית. זאת אומרת, מה הייתה הפרקטיקה פה של עוצמה? לוותר על זה שזה גדול על זה, ולזרום עם מי שאני, לתת לעצמי הזדמנות.
0: אני אגיע לאן שאני אגיע.
2: לאן אני אגיע? לאן שאני אגיע. אוקיי, ומה... למה אני אומר לאן שאני אגיע? מה המסווה של הביטוי הזה? לאן אני אגיע? לאן שאני אגיע? שכל לאן שלא תגיע, זה בסדר.
0: וואו.
2: אין משהו שהוא לא בסדר. לא, שים לב, לא אמרתי, אולי אני אצליח, אולי אני אקשל, כי אז אני נסחף לבסדר, לא בסדר. לאן אני אגיע? זה זן בודהיזם, לאן שאני אגיע.
0: זה יפה מה ש... אתה יודע, הדיפולט שלנו, אנחנו מחונכים, אוי ואבוי, אם אני עכשיו אתחיל לנגוע בזה, אז אני ארוס יותר, אז אולי לא, אני לא אעשה את זה.
2: יכול להיות גם שאני ארוס יותר, אבל זה
0: מחר. אבל אני אשלם עם זה.
2: אבל אני אשלם, שהיה לי סיי בכל הסיפור הזה, ולא התחלתי להתטלטל מיד עם אינסטלטורים שבאים, והוא תקע לי מחיר וזה. קודם כל נתתי לעצמי את ההזדמנות. הייתי גורם בעניין, כמו שנקרא. לכן, יש פה דפוס, אם קודם אמרנו לוותר על שיחות שזה, לוותר על שיחות שזה, יש פה דפוס אפילו שב... extension, הרחבה מתקדמת שלו, זה כמו לסמוך על עצמי. לאן אני אגיע? לאן שאני אגיע? אני מתחיל לחקור. אני לא יודע, אני מתחיל לחקור לתוך זה. לא יודע.
0: יופי, עכשיו תראה, אנחנו הבאנו פה כל מיני דברים טכניים, כן? אבל איך אנחנו יכולים לקחת את זה למקומות של יחסים בינו לבינה, למשל? אוקיי? של תקשורת. את המקום הזה, כאילו, מה ישאיר אותי עם עוצמה? כי בואו רגע נחזור. מה ישאיר אותי עם עוצמה? מה ישאיר אותי בעוצמה עם, למשל, עם אישה, שיש לי שם איזשהו טאקל איתה, אוקיי?
2: אתה חושב שיש לנו תשובות לכל דבר, דרך אגב, אנחנו יכולים, אתה יכול להציב את הנסיבות, ואנחנו מתחילים לך, מה שירותי עם עוצמה זה חקירה, זאת אומרת, נכון. אין פה שאלה שמעוצבת, אין תשובה, תקשיב, אין תשובה לשאלה הזאת. זה שאלה שנועדה לפתוח מרחב לחקירה. זאת אומרת, נכון. איך שאני שואל, מה שירותי עם עוצמה? זה לא בסדר, אין לי תשובה בראש. מה, לא, אין לי שום תשובה. לא. זה מתחיל, זה פותח נכון. תהליך של חקירה.
0: נכון.
2: חקירה, זה גם כמו שאתה עמדת דומם מול הבור, ו...
0: מול הביבוע של המים.
2: מול הביבוע. חקירה, זה גם שתיקה. זה להיות בשקט. נכון. תסתום כבר, אתה מפטפט בלי סוף, תסתום כבר את הפה, ותהיה עם מה שעולה. תן למוח שלך הזדמנות להתעמת עם זה, אתה הפרעה למוח שלך בכלל.
0: ממש.
2: אז חקירה זה גם שתיקה. שתיקה זה חקירה בעלת עוצמה מאוד גדולה, דרך אגב. זה פרקטיקה מטורפת לחקור.
0: זה מביא אותי גם לקונפליקט הזה שאתה נמצא מול אישה, ואתה, נגיד האישה שלך, אתה מדבר, ויש שם איזשהו קונפליקט בדיבור ביניכם. אוקיי? אז כאילו, האוטומט זה להגיב למה שהיא אומרת, ואז היא מגיבה למה שאתה אומר. הגירוי תגובה שדיברנו עליו, סיבה ותוצאה, גירוי ותגובה, גירוי ותגובה, גירוי ותגובה, וכל יום, זה רק הולך ומחמיר. אבל המקום הזה שבו, תהיה רגע בשקט, אל תגיב באוטומט שלך, אתה מת להגיב, כן? אל תגיב באוטומט שלך. רגע, שנייה, תעצור. קח את עצמך אחורה, הלך לחדר אחר. שאל את עצמך את השאלה, מה ישאיר אותי עם עוצמה עכשיו בתוך הקונפליקט שיש לי איתה? מה ישאיר אותי בעוצמה? ואז השאלה שבאה בשירות של מה ישאיר אותי עם עוצמה, על מה עכשיו אני צריך לוותר?
2: לא, אבל רגע, זה הפכת את זה לנוסחה כבר עכשיו. כי אתה השתמשת פעמיים בזה.
0: מה רע בזה?
2: כי זה כמו, כאילו זאת הפרקטיקה היחידה.
0: זאת לא הפרקטיקה היחידה. אבל זאת אחת הפרקטיקה.
2: מה השאיר אותי עם עוצמה? בסדר, דיברנו על מה אני צריך לוותר. אוקיי, אני לא רוצה...
0: אז מה השאיר אותי עם עוצמה?
2: אני רוצה שאלה אחרת, שהמאזינים...
0: יופי, אז מה השאיר אותי עם עוצמה?
2: בוא נתחיל לחקור.
0: אוקיי.
2: אז בוא נחליל את המצב שאתה נמצא בו. ננסה. אנחנו חוקרים, אין לי שום תשובה, דרך אגב. זה לא שאני יוצר פה חקירה כדי להגיע לתשובה שיש לי. אין לי שום תשובה.
0: אוקיי. גם לי לא, בסדר. איך אני אוהב את השקט הזה?
2: זה שקט שעולה כסף, כל דקה פה עולה כסף.
0: כל דקה פה עולה כסף.
2: אני גם השתיקה לא תורמת כלום למאזינים, אתה יודע, זה תורם לי, אבל לא למאזינים. בוא ננסה כל מיני, בוא, תשמע. אולי הזוגיות הזאת אמרה את שלה.
0: וואו, אתה לוקח את זה עכשיו למקום מאוד מאוד קיצוני.
2: לא יודע, אני שואל. לא יודע, אולי, סתם, אני חוקר. אתה יודע, כל שאלה בחקירה, אולי זה... לא. תקשיב, אני מאוד אוהב את...
0: את שולה, לצורך העניין. שם בדוי. את שולי.
2: אני מאוד אוהב את שולי.
0: את שולי, את מימי.
2: באמת, באמת, אני מאוד אוהב את שולי. בוא נלך, בוא נזרום בכיוון הזה, בסדר? לא יכול להיות... אתה יודע מה, אני כבר לא אוהב אותה בכלל, לא נהנה בזוגיות הזאת בכלל, כאילו, זה כמו המסיבה, שכל הביטוי העצמי שלי בבית כבר נעלם, כאילו, אין לי, אני רק עסוק בהתמודדות כל היום, אז אני לא נהנה פה כבר. אין מה להמשיך לי, אתה יודע, כמו תגובה ומהירות ותגובה, זה כמו ויכוח מצודק, בסדר? זה כאילו, נכון. אתה, מה שאתה אומר נכון, או שמה שהיא אומרת זה לא נכון, נכון. נקלענו לתוך מעגל אתה יודע, מתיחים אחד בשני מצודק, אז יכול להיות, שהזוגיות הזאת...
0: מצטה את עצמה?
2: מצטה את עצמה. זה רק חלק מהחקירה. זה בכלל אני לא הולך לקים עבודים על זה בכלל. בסדר, אבל אני אומר, לשקול את זה ברצינות. לא, אבל אני לא יכול לצאת. אין כלום בחוץ. מה, אתה רוצה שאני... אין שם כלום בחוץ. אין מציאות בחוץ. אולי על זה אני צריך לוותר, שאין מציאות בחוץ.
0: או, אני לא כזה
2: מספיק. כאילו אני מציאה גדולה, כן.
0: או, אני לא כזה גרויסה מציאס, מה שנקרא. גרויסה מציאס, שאני יצא החוצה ויחטפו אותי או משהו כזה. כן,
2: לא, ברור לי שאם אני יוצא החוצה, אם אני מסיים את הזוגיות הזאת ויוצא החוצה, ברור שאני נקלע לעולם הדייטינג וההיכרויות, לעולם של הקמת זוגיות. יש לי חבר שמתפתל עם זה כבר כמה שנים טובות, בסדר? והוא בחור מעולה, הוא נראה טוב, והוא חכם, והוא מקסים והכל, והוא מתפתל עם זה כבר 3 שנים. לא פשוט, אבל אני אומר, יכול להיות שהגעתי למקום, שאני כבר לא נה... אני לא נה... זה, הזוגיות הזאת כבר... שאתה יודע, שהתחתנתי, ראיתי איזה חזון, כל החזון הזה בכלל לא נוכח. אני כל היום רק מתמודד, אני כל היום רק זה... אוקיי, זה כיוון אחד. סבבה. תודה ששיתפת אותי, דרך אגב. תודה ששיתפת אותי בכיוון הזה. לא, אני לא אומר תודה לך, אני אומר תודה למחשבה ששיתפה אותי. אני מודה לכיוון הזה שהוא שיתף אותי בעצמו.
0: ברור, אני יודע למה את

0: להיות בעבודה הזאת, אולי. תודה ששיתפת אותי. אתה רואה, אני עומד עכשיו באמצע הפוליגון, אני בוחן כל נקודה, אבל אני לא הנקודה הזאת, אני רק מסתכל עליה באומץ.
1: זה גם סוג של תרגול, אתה יודע.
0: בוודאי. זאת אומרת, לחשוב על כיוון, ולאז להגיד, תודה ששיתפת אותי, ואז אתה מנתק את הטאצ'מנט שלך מהכיוון הזה, זה לא אומר שום דבר.
1: לגמרי.
0: חסר משמעות, זה רק כיוון. בסדר? זה לא אומר שאני אעשה את זה. אבל זה יהיה חכם לקחת את זה בחשבון, את הכיוון הזה.
1: עכשיו, שחיה אומר, למי שצופה בנו, שחיה אומר, attachment, זה כאילו ההזדהות עם השיחה הזאת, אוקיי? זה כמו איזושהי הזדהות. ברגע שאתה מזדהה עם השיחה הזאת, אתה לא יכול להפריד אותה, אלא אם אתה מתבונן במעצמה, אתה אומר, רק רגע, שנייה, אני מפריד את ה-attachment הזה.
0: בדיוק.
1: ומעורבות הרגשית שיש לי שם.
0: נכון, ומפריד, זה לא נפרד כי אני מפחד מזה, אלא אני אומר, תודה ששיתפת אותי, וואלה.
1: לרגע שהשתמשת במשפט, תודה ששיתפת אותי, הפרדת.
0: הפרדת, שברת את ה-attachment.
1: שברת את זה, ויש לך התחלה של חופש.
0: בדיוק, נכון. תודה ששיתפת אותי, זה יסוד לחופש.
1: ממש.
0: זה ממש יסוד.
1: זה ה-foundation, זה כאילו התחלה של משהו.
0: The ground of freedom.
1: כן, the ground.
0: הקרקע. אוקיי, ממשיכים בחקירה. ממשיכים בחקירה. לא, אני לא רוצה ללך. אתה יודע מה? היה פה כיוון, אבל תשמע, אני אוהב את האישה הזאת, אני לא יכול להיפרד ממנה. אני אוהב את האישה הזאת.
1: וואו.
0: אני אוהב את האישה הזאת, אתה יודע מה? אני אוהב את האישה הזאת. אני שונא מה שהיא עושה, אבל יש לי אהבה לאישה הזאת. יש לי אהבה לאישה הזאת, אבל אני שונא מה שהיא עושה.
1: אני שונא את השטויות שלה, אני שונא את התקשורת שלה.
0: שונא הכל.
1: אבל אני מת עליה, אני אוהב אותה.
0: יש לי אהבה מובנית אליה, בסדר? זאת אומרת, אהבה לא שואלת אותנו, דרך אגב, זה לא שאפילו לא אתה, אני לא יודע אם אתה אוהב אותה, זה כמו יש לך אהבה אליה, אתה...
1: וואי, וואי, אמרת עכשיו משפט חזק שאפילו לא שמת לב אליו.
0: כן.
1: אהבה לא שואלת אותנו.
0: אהבה לא שואלת אותנו.
1: וואו!
0: אהבה מוקפת בעיות בדרך כלל גם, כן.
1: תגיד לי, גם שנאה לא שואלת אותנו? או פחד לא שואל? פחד לא שואל אותנו.
0: כלום לא שואל. כי
1: שנאה זה לא ההפך מאהבה.
0: לא, אהבה לבן זוג, אהבה רומנטית, לא שואלת אותה.
1: זה מקסים מה שאמרת.
0: היא
1: לא שואלת אותנו.
0: היא משתמשת בנו.
1: אבל אהבה אותנטית לא שואלת אותנו.
0: אני לא יודע מה זה שנייה אהבה אותנטית. אני כרגע יודע על ההבחנה התופעה, אהבה זוגית, איפה אנחנו דרך אגב? אנחנו ב-44 דקות
1: שיבור. יש לנו עוד רבע שעה.
0: זה לא שואל אותנו, בסדר? עכשיו, אהבה... בעוד שזה לא שואל אותנו, זה מוקף בעיות. אז אתה רוצה להיות פה, אבל זה מוקף בעיות. הטבע של אהבה זה מוקפת בעיות. יש קנאה, ויש רדיפה, ויש ויכוחים, ויש זה, וזה, וזה, וזה, וזה, וזה, וזה. יכול להיות שכל אלה בסוף גוברים על ה...
1: נכון, נכון.
0: יכול להיות שהם התגברו, אבל הם לא התגברו עדיין. יש לי, אתה יודע, אני זוכר בנות זוג, התרועתי איתם בעין, היה לי, תשמע, זה מאוד קשה לעזוב קשר זוגי באופן כללי. לא כל שכן לעזוב אישה שאתה חי איתה הרבה שנים, לעזוב, זה סיפור חיים, זה, זה, זה, ואפילו לי, בנות זוג שהייתי איתם חודש, חודשיים, היה לי הרבה בעיות איתם, היה לי קשה מאוד לנתק את ה... זאת אומרת, לצאת מהמרחב הזה של זוגיות בכלל. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים את החקירה. אז אני אוהב אותה. אוקיי, אז יש פה, אבל תקשיב, אני לא יכול יותר, אז...
1: אני אולי אוהב אותה.
0: אבל יש מלא, יש...
1: אוקיי, ואני אוהב אותה, אבל יש כל כך הרבה נסיבות שם.
0: כן.
1: אוקיי.
0: Okay. יכול להיות שיש אהבה, אבל הכל לא עובד מסביב. יש, הכל לא עובד, הרבה דברים לא עובדים מסביב.
1: זאת אומרת, כנראה שהאהבה לא מספיקה? זה חקירה, אני לא יודע.
0: יש אהבה, אבל הרבה דברים לא עובדים מסביב. אתה מבין? זה כמו שאתה אוהב מאוד בחורה מאוד צעירה, ואתה איתה, והחברה נוזפת, אז יש לך אהבה לבחורה שצעירה ממך בהרבה, אבל יש כל כך הרבה ביקורת מסביב, ודיווחו על זה בעיתונים, וקטסטרופה שלמה והכל, אז אני יכול, כן, יש פה אהבה, נכון, מוקפת בעיות, אבל איזה בעיות? יש פה כאוס שלם.
1: תקשיב, אני במינוס 30,000 שקל בחשבון.
0: אתה יודע, אז...
1: גומר לי את הכרטיס אשראי, לא יודע, אבל שנתיים אני אומר לה.
0: אז נכון שאז... אז זה שאתה אוהב אותה, זה לא אומר, לא, ואם אני אוהב אותה, אני לא יכול לעזוב אותה. אני רק אומר, הכל, באמת הכל לא עובד מסביב, אז זה לא עובד. דבר נוסף, זה אולי, לא יודע, בוא תעזור לי, מה אתה יכול לעשות, מה אתה יכול להביא בעצם לפה? מה אני יכול, איך אני יכול להיות גורם בעניין פה? או איך אני יכול להיות, אני לא יודע, גורם בעניין, אבל אני פשוט בחקירה. אני לא יודע לאן ללכת, יש מלא בעיות.
1: אוקיי.
0: יש מלא בעיות. אולי גם היא לא רוצה להיות כבר בקשר הזה.
1: יכול להיות שצריך לשאול את עצמך, יאים

0: יש משהו, איזושהי אבן שעוד לא הפכתי אותה, או שהוא, איזשהו תפוח אדמה לוהט שאני לא רוצה, שאני לא רוצה להכיר בו, אוקיי? יכול להיות שאולי אני צריך לשאול את עצמי, אוקיי? יכול להיות שאני המקור של איך שהזוגיות הזאת נראית בינינו, שזה גם, אתה יודע, זה בתוך החקירה שאנחנו עושים, אתה ואני, אוקיי? כי אתה אומר, יש פה, אתה כאילו, אני לא שומע אותך, אומר, תשמע, אני אוהב אותה, אבל יש פה, יש פה כל מיני נסיבות שיכולת אפילו מעפילות על האהבה שלי אליה, ואני לא שומע אותך אומר, האם אני המקור של הנסיבות האלה? יכול להיות שאני גורם אותם? או מה החלק שלי, מה 100% אחריות שלי בתוך המקום הזה? כמו לעמוד ולהסתכל ולהסתכל בתוך עצמי פנימה ולהכיר בזה. עם עצמי. יכול להיות אולי, שזה אולי מקום שיכול לתת לך פתח למשהו. אגב, זה, לרוב זה הכיוון שאני עובד עם המתאמנים שלי.
1: יכול להיות.
0: או אנשים שאני מלכה להם.
1: אז אתה צריך, אז כן, אבל מה נמצא שם במקור? זאת אומרת, איזה פעולה אתה עושה שמחריבה את היחסים כל פעם, שגורמת לכל המשברים האלה?
0: למשל, אני חייב להיות צודק.
1: לא, זה בתוך המשבר, אבל מה עשית במקור? זאת אומרת, כן, אתה, יש לך צדקנות.
0: יש לי צדקנות, אוקיי. אני צדקן בלתי נילא, מה שנקרא. או אני חייב להיות בשליטה על הדברים. אין דבר שאני לא יהיה בשליטה. בשליטה זה משהו שהוא מגיע מהתקופות של הילדות שלי. הקטע של פעם אחת איבדתי שליטה, אני יותר לא אאבד שליטה. ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אוקיי? אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. לא אשתי ולא אף אחד אחר. וזה כל פעם מתנגש, כשברקע, בקלירינג הנסתר שלך, בהוויה הנסתרת שלך, אוקיי, זה אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. היא לא תגיד לי מה לעשות. אוקיי? אני חייב להיות צודק, אני חייב להיות בשליטה. וזה מחריב, אני אומר לך מניסיון, גם מניסיון אישי שלי.
1: אז אם אתה לא צודק ולא בשליטה, אז מה אתה כן?
0: אוקיי.
1: אתה מנתק אדם, אם אתה מוותר על שני, אם אתה מוציא את שני אלה מאדם, להיות צודק ולהיות בשליטה, אתה מערער את כל הקרקע ההישרדותית שלו.
0: נכון.
1: אתה לא, הוא לא, אין לו קיום. תקשיב, אין לו שום קיום.
0: בדיפולט שלו אין לו קיום.
1: לא יודע, דיפולט, אין לו קיום כרגע. כי אם הוא לא יתווכח, אז הוא יהפוך להיות, הוא יהפוך להיות כמו, תעשה זה, תעשה זה, תלך לפה, תחזור לשם, הוא יהפוך להיות כמו מין, זה, כן? או ש, שליטה, כלומר, יהפוך להיות נשלט. אם הוא יוותר על השליטה, אז הוא יהפוך להיות נשלט.
0: זה לא עולם שתכף, נכון.
1: רגע, תלך לפה, תלך לשם. ואם הוא יוותר על הצודק, אז מה הוא יהפוך להיות? פחות ערך, נכון? כי היא יותר חכמה ממנו.
0: זאת אופציה אחת.
1: לא יודע, לא.
0: זאת אופציה אחת, אבל אנחנו לא לוקחים את זה לשם.
1: סביר להניח שאם אתה מוותר על הצדקנות שלך, אז מה נשאר? אז אני מנסה להבין, מה נשאר בדיפולט? בדיפולט נשאר, אני לא צודק, הוא צודק, הוא יותר חכם ממני, הוא יותר מבין ממני, הוא יותר אינטליגנט ממני, הוא יותר פיקח ממני, אני לא יודע מה. וגם אין לי מילה בכלל.
0: ואז אתה חוזר להיות צודק, אתה לא מוכן לוותר על זה, נכון?
1: ברור, כי זה הישרדות, אתה לא מוכן לעמוד במקום הזה. אתה לא מוכן לעמוד במקום הזה, בסדר? אבל, כלומר, אתה הולך למקום שאם אני לא צודק, אז אני הטועה.
0: איך אמרת לי לפני 25-30 דקות, אמרת לי, אבי, אני עוזב את המסיבה הזאת, ואני אלך לטפל בעצמי, אני אלך לפסיכולוג, ואני אעשה את העבודה, אוקיי? לחקור, מקור הבושה שלי.
1: אוקיי.
0: אז יכול להיות שאולי אתה נמצא במקום שבו אתה אומר, רק רגע, אני רואה את הדיפולט, הדיפולט תהיה, שאני יהפוך להיות נשלט, אני יהפוך להיות שהיא צודקת, אני יהפוך להיות מישהו שהוא כמו איזושהי מריונטה שמזים אותה עם החוטים על בובה על חוט,
1: כן.
0: ולא בא לי על זה, אוקיי? אבל אני, אז אני קולט שזה עוד פעם חוזר על עצמו, ואני לא מוכן, אז עוד פעם אני לא אאבד שליטה, כי אני יודע שאני אאבד שליטה, היא תהיה בשליטה. אז זה כמו איזשהו, זה תודעה ריאקטיבית, אוקיי? שהיא מנסה להימנע מאיזשהו עתיד רגשי בלתי רצוי, אבל היא יוצרת כל פעם מחדש אותו דבר. אוקיי? זה מה שהמהות של התודעה הריאקטיבית. אבל אתה אומר לעצמך, רק רגע, רק רגע, יכול להיות אולי אני צריך עזרה? אולי אני צריך עזרה שמישהו שיראה לי, או שישאל אותי שאלות, שיבנו מחדש איזושהי מהות חדשה אצלי, איזושהי הוויה חדשה אצלי? יכול להיות שאני לא יכול להגיע על זה בכוחות עצמי, זה בסדר גמור? איך אמרנו? זה ממש בסדר שאתה עוזב את המסיבה.
1: יש פה בעיה עקרונית שאתה, תראה, לצאת מהמסיבה, זה בעיה שלך עם עצמך, זאת אומרת, מתבייש לרקוד או משהו כזה, יש פה, זה בעיה שלך עם עצמך.
0: נכון.
1: פה עלית מימד, כי אתה בתוך בעיה זוגית.
0: נכון.
1: למה? אתה יודע מה? למה שאתה תלך לאותה עזרה? למה שלא גם היא יחד איתך תפנו לאותה עזרה?
0: מה נדרש כדי שזה יקרה?
1: רגע, אז מה נדרש?
0: מה נדרש כדי שזה יקרה?
1: זה סוג של שיחה שאומר, תקשיבי, אני אוהב אותך, אבל יש מלא בעיות, יש אנחנו מלווים עליה. אני אגיד לך את האמת, אני באמת, יש לי אהבה אלייך. אני באמת אוהב אותך. יש מלא בעיות, זה לא משנה כרגע מי צודק. באמת לא משנה כרגע מי צודק. העובדה היא שיש בעיות. אתה, בסדר, אני. אוקיי, אז בוא נלך יחד לעזרה.
0: אז אתה יודע, לפני זה גם להגיד איזושהי מילת, איזשהו סוג של, נו, איזו שכבת...
1: שיחה, הנה, שיחה קסומה, ואתה פינקס הקטן?
0: לא, ממש לא.
1: יופי. אז גם לה יש חלק, אין מצב שיש פה את הג'רקר מוחלט, ויש פה נסיכה קסומה, שכל היום הוא עושה לה בעיות. נכון? יפה מאוד. שניכם בני אדם, עם בעיות, עם עבר, עם מצוקות, עם נפש צוערת, עם זוגיות זה לא קל בכלל, גם כן להחזיק מערכת זוגית. אז אתם מתעמתים בכלל בתוך התופעה הזוגיות. למה שאתה תלך לעשות עבודה בעצמך?
0: בדיוק. אז בגלל זה יש מה שנקרא, אתה רותם אותה, אתה לא מנסה לשכנע אותה. אוקיי, אתה רותם אותה, אתה אומר לה, תראי, אני בטוח שגם את מהמקום שלך ניסית, מתוך ההבנה שלך ניסית לתקן את זה, או ניסית להביא לשם משהו אחר, וזה לא הצליח לך, וזה לא הצליח לי, זה לא הצליח לשנינו. אז עם כל האינטליגנציה שלנו, שנינו אנשים חכמים והכל, לא הצלחנו להגיע לשם, בוא נבקש עזרה. בוא נלך למישהו שיעזור לנו.
1: אז למה שלא תהפוך את זה לבקשה? אני מבקש שאני אלך שנינו עכשיו לטיפול.
0: מקסים.
1: הזוגיות הזאת חשובה לי?
0: אני זורם, אני איתך.
1: הזוגיות, אני מבקש עכשיו, אני מבק... לא אכפת לי מי צודק, לא צודק, כן צודק. אני רוצה גורם אובייקטיבי.
0: זאת אומרת, אני מבקש, זה מופיע כמו אתה מצווה.
1: לא.
0: תגיד זה בצורה שהיא...
1: לא, אני מבקש, אני ממש בא מתוך מצוקה בזוגיות הזאת. אני אוהב אותך, אני רוצה לשמור על הזוגיות הזאת, אני מבקש ממך, זה כמו שאני מבקש ממך, תוריד את הזבל עכשיו, אני מבקש ממך, בוא נלך לטיפול עכשיו.
0: זה לא יעבוד.
1: למה לא יעבוד?
0: כי אמרתי לך, זה הדרך שאתה אומר את זה, מופיע כמו ציווי.
1: אני מבקש, יש לי בקשה, בוא נלך לטיפול, בחיית, איריס, אני לא יכול יותר, כל יום אנחנו רבים, באמת, אני, אתה יודע, אני רוצה להיות עכשיו מטה כמו מטה פיזיקה, מטה ריב, להיות מעל הריב, מעל הזוגיות שלנו.
0: יש, שמה, מתוך 40 שנות נישואים, עוד מעט ביוני אני נשוי 40 שנה, אוקיי, יש איזה שניואנסים, וגם 24 שנה בתוך עבודה של התפתחות וצמיחה, שאתה צריך להשתמש בהם, לא כמו נוסחה, אלא כמו משהו שיכול, מה שנקרא, לרתום אותה להזדמנות. מה זה הניואנסים האלה? זה צריך להיות להופיע בשפת הגוף, ברכות של הדיבור שלך, אוקיי, במימיקה, רגע, כן. במימיקה של הפנים, כן. להחזיק לה את היד. אני לא אומר את זה סתם, להחזיק לה את היד, להגיד לה, כן. תקשיבי, איריס, לצורך העניין, איריס, ניסינו הכל, את ואני ביחד, נלחמנו על הזוגיות הזאת. אבל אני יודע שאת אוהבת אותי, אני אוהב אותך. אני לא רוצה לוותר, אני לא בא לי לוותר על היחסים שלנו. אוקיי? לא בא לי, אני יודע שגם לך לא בא. אוקיי? ותקני אותי אם אני טועה, אבל אני יודע שגם לך לא בא ושאת אוהבת אותי. והזוגיות הזאת חשובה לך, והיחסים האלה חשובים לך. אנחנו לא יכולים, לא יכולנו כל אחד לחוד וביחד להתגבר על זה. בואי, אני רוצה להציע לך. בוא נלך לעזרה. עכשיו, מה מופיע שם? אין שם אילוץ, אין שם, כמו שאמרת מקודם, אני מבקש שנלך לעזרה.
1: אתה פירשת את זה כציווי? אני לא,
0: זה
1: אני
0: זה
1: קורא
0: ככה.
1: זה כמו קריאה נואשת.
0: אוקיי.
1: Okay. הזוגיות עומדת לתבוע.
0: כן.
1: אתה מתחיל לרתום את המלאכים, להפעיל את המשאבות שעשו
0: לא,
1: לתובת.
0: לא, אני לא רוצה אתה, לבוא את... מתוך איזשהו אילוץ כוחני.
1: הבנתי, אז אתה, okay. אתה, בסדר, אין בעיה, אתה יכול לרתום, אבל גם אולי...
0: אני רוצה
1: להביא
0: שם
1: איזושהי
0: רכות שם, אתה מבין?
1: נכון, אז, okay. אבל אולי אבי, אולי הגיע רגע okay. האמת, לסיום אני אומר, אולי הגיע רגע האמת, אמרתי, יש שיחה, אתה יודע, אתה פתאום הופך להיות, זה כמו אתה צף מעל הזוגיות של שניכם.
0: בדיוק, יפה.
1: אתה צופה אובייקטיבי. אתה אומר, תקשיבי איריס, אני רוצה לדבר איתך, בואי רגע לסלון.
0: או!
1: תכין קפה, אני רוצה לדבר איתך עכשיו. לא מריבה, לא מצודק, אני רוצה לדבר איתך עובדתית. אז הנה העניין, תקשיבי מה החוויה שלי. התחתנו, אני מרגיש היום, כל הזמן, יש לי אהבה אלייך, אני באמת אוהב אותך.
0: אני מרגיש מותקף.
1: אני באמת אוהב אותך. אני מרגיש מותקף, אני מרגיש מבוקר, תחת ביקורת, תחת התנגדויות, תחת ציוויים, תחת זה. אני לא מרגיש טוב כבר, אני לא מרגיש טוב בקשר, אני לא מרגיש טוב, אני אוהב אותך, אני לא מרגיש טוב בקשר, אני, מבחינתי, חושב שהצעד הבא שלנו, כי אני אוהב אותך, אני רוצה ללכת.
0: ואני לא מוותר, ואני לא מוותר.
1: זה ברור, אמרנו את זה כבר. אני, לא שאני לא מוותר, אני אוהב אותך, אני, הזוגיות הזאת חשובה לי. בואי נלך לטיפול. מה הגישה שלך? עכשיו, יכול להיות שהיא בכלל, אומרת, או, סוף סוף הוא דיבר, סוף סוף שמעתי אותו מדבר בכלל, כן? סוף סוף, סוף, סוף הוא אמר משהו
0: משל עצמו. סוף סוף הוא לא אמר את.
1: כן, סוף סוף הוא הסתכל על שנינו, ולא על עצמו, זה דבר ראשון. דבר שני, בוא נגיד לו את האמת עכשיו גם כן, אז תקשיב, מר איציק.
0: מר איציק.
1: קודם כל, אני מאוד מעריכה שאתה אוהב אותי, ואתה הולכת לטיפול, אני רוצה להגיד לך את האמת, בסדר? זה לא סתם שהמריבות הזה, אני כבר אין לי כלום אליך. בסדר? וואלה. אוקיי, או שהיא תגיד, זה אחד. שתיים, היא תגיד, אין לי כלום אליך. אוקיי, הצטיימה הזוגיות. נכון. מה לעשות? לא, אתה רוצה ללכת לטיפול לשקם את מה שאין לך אליי? אולי. אין, תקשיב, אחי, תודה ששיתפת אותי, אני מרגישה עכשיו חופשייה לשתף אותך במה שיש לי.
0: זה גם
1: הזוגיות הזאת מבחינתי מצטה את עצמה. בוא, בצורה יפה, נפרק את הכל, נלך הביתה. אפשרות שנייה. לא, לא, לא. אתה תלך לפסיכולוג, אני בסדר גמור, כן? אתה יודע מה? אני לא רוצה אישה כזאת. אני לא רוצה בשותף, לא סליחה, אני לא רוצה שותף כזה.
0: אפשרות שלישית?
1: אפשרות שלישית, וואלה אבי, אין בעיה, בוא נפתח איזה קרן, תפתח איזה קרן השתלמות, משהו, בוא נלך לדוקטור קרביצקי, ונלך, נעשה 30 טיפולים. אם לא יצא כלום מהטיפולים האלה, כנראה שלא יצא, הגענו לסוף הדרך. זאת אומרת, זה קשר עצום למציאות. זה לא חיים בחלומות, מי צודק, מי לא צודק, אלא קמנו, ועכשיו, אין לי כבר זמן להכליל את מה שעשינו כאן.
0: לסיים,
1: כן, אין לי זמן להכליל את מה שעשינו כאן, אבל אני חושב שהבאנו איזשהו פרזנס עצום, נוכחות עצומה למה שקורה, להגיד לעצמנו את האמת, סוף סוף, אני לא נהנה פה, ואני חייב לעשות משהו, אוקיי? בבקשה,
0: תחסם את השידור. אני חושב שזה פרק ממש מרתק, שהביא דוגמאות מהיום-יום, ובכלל מהחיים עצמם. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתנו, אנחנו כנראה נעשה עוד פרק אחד כזה, בתוך
1: ה... אנחנו פונים למה ישיר אותי, מה הולך לעשות את זה שלם.
0: כן, זה טרילוגיה, כאילו, זה כבר לא טרילוגיה, זה
1: קוואד... הסירולוגיה.
0: הסירולוגיה, לך תדע מה. אז חבר'ה, תודה שהייתם איתנו, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים שלנו. ביי ביי.
2: אותנטי, החופש להיות עצמי. המסע הביתה. הפודקאסט בהגשת אבי יפת, מנטור ומאמן לאותנטיות, יחסים וזוגיות, וחי בן דרור, יועץ פילוסופי לביצועים.

אז למה המוח שלכם מכור למוכר ואתם לא כל כך אוהבים לעשות שינויים? ברמה הביולוגית, איך שנוצרנו, המוח שלנו נוצר לחסוך אנרגיה. זה אומר דפוסים, זה לחסוך אנרגיה ולהיות גם בביטחון. אז גם חיסכון וגם ביטחון. ברגע שאנחנו עושים איזשהו שינוי, המוח שלנו פשוט רואה את זה כאי ודאות. אי ודאות זה הרבה יותר אנרגיה להשקיע, זה מביא איתו גם פחד, וזה לא משהו שהמוח שלנו, אולי אתם כן, אבל המוח שלנו לא בהכרח רוצה לעשות. עכשיו, זו אחת הסיבות שאנשים נשארים בעבודה, בתוך מערכות יחסים, בכל מיני מקומות, באותם דפוסים, גם אם זה לא טוב להם. תבינו, בפעם הבאה שאתם אומרים לחבר או חברה, אבל את רואה שזה לא טוב לך, תזכרו שהמוח מבחינתה או מבחינתו ממש מקודדים את זה כביטחון, כחיסכון אנרגיה, וזה הרבה יותר גבוה מבחינת ההיררכיה ההישרדותית שאנחנו צריכים.

אז למה המוח שלנו מכור למוכר ואנחנו לא כל כך אוהבים לעשות שינויים? תבינו, ברמה הביולוגית, איך שאנחנו נוצרנו, המוח שלנו פשוט נועד לחיסכון אנרגיה. דפוסים שווה פחות מאמץ. זו אחת הסיבות שאתם רוצים לעשות שינויים, אתם רוצים לעשות משהו חדש ולצאת מאזור הנוחות שלכם, המוח מקבל את זה כאי ודאות. זה הרבה יותר בהשקעת האנרגיה, פלוס נוצר פחד, ואז אנחנו רוצים לחזור למצב בטוח. גם רגשית, הדפוסים האלה מרגישים לנו הרבה יותר בטוחים. וזו אחת הסיבות שאנחנו גם נשארים בתוך מערכות יחסים, בעבודה, בחברויות, בכל מיני מקומות, גם כשזה רעיל וזה לא טוב לנו. זה לא שאנחנו לא מבינים שזה לא טוב. המוח לא מסתכל האם זה טוב לי או אם זה לא טוב לי. המוח מסתכל, חסכתי אנרגיה או השקעתי אנרגיה. וזו גם אחת הסיבות שיכול להיות שבפעם הבאה אתם תגידו לחברה הזאת, מה, אבל את לא מבינה שהמקום הזה לא טוב לך? תזכרו שהיא מבינה, אבל המוח שלה רוצה דפוס ורוצה ביטחון. אז יכול להיות שרק תביאו לה חיבוק בסוף, בלי להזכיר את זה שהיא צריכה לעזוב את המקום הזה. למה הצלחה גם יכולה להפחיד אותנו? תראו, כמו שדיברתי בסרטון הקודם, המוח שלנו אוהב דפוסים, אוהב ביטחון. ברגע שיש איזשהו שינוי בכל מערכת הזהות שלי, במערכת שלי, בתוכניות שלי, אני עושה משהו חדש, אני מתפתחת. זה יכול ליצור יותר חשיפה, זה יכול ליצור יותר אחריות, זה יכול ליצור הרבה אי-וודאות. אי-וודאות מתפרשת במוח כאיום, אז חד משמעית שאני לא רוצה לעשות שינוי. ואז, מה קורה? איך המוח החכם שלנו עושה לנו טריקים? יכול להיות שאנחנו מתחילים לחבל בזה. יכול להיות שאנחנו פשוט הורסים לנו את זה ממש רגע לפני שזה מסתדר, כי פשוט הרוגע הזה לא מרגיש לנו סבבה. ויכול להיות שאנחנו מתחילים להיות באיזושהי ביקורתיות או שכנוע של למה לא כדאי לי לעשות את הדבר הזה. אז אם אתם מתכוונים לעשות איזשהו שינוי בחיים שלכם שהוא לטובה, או להכניס איזשהו הרגל שהוא לטובה, תדעו שיכול להיות שאתם תראו את החבלה העצמית הזאת, או יכול להיות שזה גם ממש יתבטא בדחיינות, תדעו שאתם דווקא בכיוון הנכון עם זה. בגלל שאנחנו נמצאים הרבה פעמים בחיים שלנו, או בכללי, אנחנו כרגע בשנים שהן מאוד מאוד לחוצות, איך אתם תוכלו לזהות שהגוף שלכם והנפש שלכם לפני קריסה? יש כמה שלבים, יש כמה איתותים שהגוף שלנו מעוטט, כדי שאנחנו נוכל לתמוך בו. אז ככה, יש לנו עייפות קבועה, יכול להיות שאתם קשה לכם להירדם, או שגם אם אתם ישנים, אתם קמים שאתם סחוטים לגמרי. יכול להיות שיש לכם כאבי ראש די כרונים. יכול להיות שגם ברמה הרגשית אתם מתחילים להיות עצבנים, שאתם חסרי סבלנות, שום דבר לא בא לכם בטוב, כל דבר מעצבן אתכם. זה ממש מסמן שמערכת העצבים שלכם, סלש או גם הנפש, הגיעו לאיזשהו סף שאתם צריכים לתמוך. ואז יכול להיות שאתם צריכים לעשות נשימות, לקחת יותר מנוחה, אולי לקחת משהו טבעי שירגיע אתכם. כל אחד כמובן יבחור מה הדרך הטובה לתמוך במערכת העצבים, כדי שזה לא יגיע לקריסה. והקריסה יכולה להיות התקף חרדה, התמוטטות עצבים, התקף זעם, או אולי איזושהי מחלה כרונית. אז תשימו לב ותתמכו בעצמכם כדי שלא תגיעו לקיצון.

איך לזהות שמערכת העצבים שלנו והנפש שלנו כבר כמעט לפני קריסה? אז כשאנחנו נמצאים בתקופה ממושכת באיזשהו סטרס, יש לנו קורטיזול, הורמון לחץ, שהוא גבוה בגוף. ככל שיש אותו לאורך זמן יותר בגוף, ככה הוא גורם לשחיקה, והוא ממש, אפשר אפילו להגיד שהוא אוכל את הגוף. ולפני קריסה, הגוף שלכם יתחיל לאותת לכם. יכול להיות שאתם בעייפות כרונית, יכול להיות שיש לכם כאבי ראש, יכול להיות שאתם ישנים לילה, אבל או שאתם לא יכולים להירדם, או שאתם קמים ואתם עדיין זכותים מעייפות. רגשית, אתם יכולים להיות מאוד קופצנים, מאוד תגובתים, חסרי סבלנות, לא בא לכם שום דבר. כל דבר קטן מעצבן אתכם. זה ממש סימנים שמערכת העצבים שלנו לפני קריסה. מה אפשר לעשות? אנחנו יכולים לקחת אולי איזשהו יום או כמה שעות להתרענן. אפשר ללכת לטבע, אפשר ללכת לים, אפשר לתמוך בגוף, בדברים טבעיים, אפשר לעשות נשימות, מדיטציה, טיפול. כל אחד יבחר מה הדבר הכי טוב לו בשביל לתמוך במערכת העצבים. והכי חשוב, תתחילו לעשות קאט, כי אחרת תהיה קריסה. הקריסה יכולה להיראות בהתקף חרדה, בהתקף זעם, בהתמוטטות של מערכת העצבים, או איזושהי מחלה כרונית או כאבים כרוניים. אז תשימו לב לסימפטומים האלה, תתמכו בעצמכם כמו שצריך, כי גם ככה יש לנו עוד חיים ארוכים וכיפים לחיות פה.

למה אנחנו יכולים להתמכר לטלפון? כשאנחנו בטלפון, או כשאנחנו באינסטגרם, או כשאנחנו באיזושהי מדיה חברתית, גם הגלילה וגם המעבר המהיר, ברגע שיש משהו מצחיק או תוכן שאנחנו אוהבים, זה בסופו של דבר מפריש דופמין בתוך המוח שלנו, וזה עושה לנו כיף. ובגלל שאנחנו חיים במציאות שהכל רץ, המוח מתרגל, פשוט ממש ממש הרגל, כמו חדר כושר, הוא מתרגל שיש מאוד מהר כל הזמן סיפוק, ואחרי דקה יש סיפוק, ואחרי חצי דקה יש סיפוק, ובעצם אנחנו לא מפתחים את השריר של הריכוז, או לראות משהו יותר מהיר. עכשיו, אין טוב או לא טוב, זה ממש סקלות קיצוניות של יכולות. יכולת ריכוז ודופמין שהוא יקר, שבא אחרי זמן ממושך, כמו מדיטציה ואימון, ושיחה טובה עם חבר, וטבע, וטיולים, וכל מיני דברים כאלה. ויש משהו שקוראים לדופמין זול, שהוא נוצר מדברים מהירים ומגלילה בטלפון. אז אתם יכולים לשים לב מתי אתם מחפשים את זה, יכול להיות שאנחנו גם עושים איזושהי בריחה רגשית, ואנחנו בורחים לטלפון כי אנחנו לא רוצים להתמודד עם משהו. בכל מקרה, גם זה בסדר וגם זה בסדר, אבל אם אתם שמים לב שהדבר הראשון שאתם עושים בבוקר זה, אתם מושיטים את היד לטלפון כי אתם רוצים לגלול או להבין מה קורה, אני חושבת שכדאי לכם גם להכניס דופמין יקר לתוך המערכת, וגם לתרגל את המערכת למשהו שהוא יותר ממושך. זה גם יעזור לכם עם המצב רוח וגם יעזור לכם עם הפוקוס.

אז למה אנחנו לא מצליחים להירדם בלילה, או שיש לנו חשיבת יתר דווקא בלילה שאנחנו כבר עייפים ורוצים לסיים את היום הזה? תבינו, קודם כל, מבחינת המוח, למוח יש פחות גירויים בלילה. הכל נהיה הרבה יותר שקט, הרבה יותר רגוע, ואז כל המחשבות וכל הרגשות של כל היום או של כל השבוע עולים. כי יש לי את הזמן ואת היכולת ואת הפנאי מבחינת המוח להתחיל לאבד את הרגשות ואת המחשבות. ובמיוחד שאנחנו גם בסוף היום, הרבה פעמים המחשבות האלה והרגשות מרגישות הרבה יותר כבדות מבדרך כלל. זה לא אומר שמשהו לא בסדר איתכם. כולנו מתחילים קצת יותר לחשוב בלילה או שאנחנו ממש מנסים לישון. ההצעה הכי טובה שאתם יכולים לעשות זה לעשות איזושהי מדיטציה או לעשות איזשהו תרגיל קצר של נשימות כדי לקחת פוקוס למשהו אחר, לעשות איזושהי מקלחת טובה, ואחד, להבין שזה קורה לכולם וזה בסדר וזה הדפוסים של המוח, ושתיים, להשיח את דעתכם, אבל השיחה טובה, לכיוון תרגיל של הרגעה ועיבוד הרגשות, שוב, כמו שאמרתי, מדיטציה, אולי אפילו כתיבה, ואולי משהו נחמד שאתם יכולים לראות. אז למה אנחנו חושבים יותר מדי בלילה, בכל חשיבת היתר שלנו מתחילים בדיוק? אז למה אנחנו חושבים קצת יותר בלילה וכל חשיבת היתר שלי מתחילה בדיוק מתי שאני רוצה ללכת לישון? אז תראו, במשך היום יש לנו הרבה גירויים, ובלילה, כשהסביבה מתחילה להיות יותר שקטה והכל מתחיל להיות הרבה יותר רגוע, יש פחות גירויים, ואז זה מסמן למוח שלנו שיש לי יותר זמן, וזה בעצם הזמן להתחיל לאבד את הרגשות ואת המחשבות של אותו יום או אותו שבוע. וזו בדיוק הסיבה שאתם רוצים שקט עם עצמכם, ופתאום הכל עולה לי בלילה. אחד הדברים שאתם יכולים לעשות זה ככה. קודם כל, תסיחו את דעתכם בצורה טובה, השכה טובה, ותנו לכל המחשבות האלה והרגשות מקום, אבל מקום מהיר, כדי שהמוח יאבד את זה בצורה הרבה יותר טובה. אתם כן יכולים לעשות מדיטציה, אתם כן יכולים לרשום, אתם כן יכולים לתת זמן לעיבוד של כל הדברים האלה, לעשות איזושהי מקלחת, או לראות משהו מצחיק, ובסופו של דבר, כן לתת מקום לכל הדברים שעולים, ואז לכוון את זה על ידי תרגילים או כל אחד מה שעובד לו, לא יודעת, תרגילי נשימות, לאיזשהו סיום. ככה תוכלו ללכת לישון בצורה הרבה הרבה יותר טובה, בלי שמשהו קופץ לכם בראש. ואגב, זה קורה ל-99% מהאוכלוסייה, אז אנחנו ממש, ממש לא לבד בקטע הזה.

יכולים? רגע, נראה אם אני עדיין בכושר.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: וואו, וואו, כמה מיקרופונים אני צריכה לפתוח בבת אחת. איזה כיף. וואו, והנה אנחנו פה בעוד פינה מרוממת. האיש שלי בעולם הגדול, ברדיו החברתי הראשון, תוכנית מהממת על סיפורים, עסקים והשראה, והיום יש לנו נושא סופר מיוחד. קראתי לו אישה גם וגם. מה זה אישה גם וגם? אישה שהיא גם אישה לעצמה, זאת אומרת, קודם כל, רוב הנשים, סליחה, הם אישה גם לאחרים. קודם כל הם לאחרים, לבא, לילדים, לחיים, לשוטף, לעבודה, לקריירה, לבוסית, לעניינים של... אז... סבבה עם כל זה, אבל יש עוד גם מאוד מאוד חשוב, וזה גם לעצמה, אישה שהיא גם לעצמה. ומה זה גם לעצמה? אישה שהיא יודעת לממש את עצמה, שהיא יודעת ליהנות מהחיים, שהיא יודעת למלא את עצמה בשמחה ובאור, וגם יודעת לקחת את המתנות שיש לה בעולם, ולהפיץ אותן, לעשות עוד לנשים אחרות, ולהיות מחוברת לשליחות ולייעוד שלה. אז זה מבחינתי, יש אישה שהיא גם לאחרים, והיא גם לעצמה, וזה נושא השידור שלנו היום. נראה לי שזה אחד הנושאים הכי הכי הכי חשובים שאנחנו יכולות לדבר, במיוחד בתקופה הזאת, בתקופה האחרונה שעוברת עלינו בעם ישראל ובכלל עלינו כעם אנשים. ובשביל זה הבאתי לפה שותפות מהממות מדהימות ונפלאות, מרצות בכנס שלנו שבוע הבא, כנס אישה גם וגם, מאוד מפתיע, כנס מדהים עם מלא מלא מרצות, כל אחת מדהימה בתחומה, מובילה בתחומה, שבאה לדבר איתנו ותיתן לנו את את ההשקפה שלה, את ההתבוננות שלה על איך אפשר לשלב את הגם וגם הזה בכל פרמטר אפשרי. אם אני אימא לשבעה ילדים, ואני ברוך השם נשואה לבעלי היקר אוריאל מהמדים, ואני גם רוצה לפתח את עצמי ופתחתי עסק עצמאי לפני 4 שנים, ככה קפצתי למים והחלטתי להתחיל לשחות בגיל יחסית מאוחר לדורנו. היום כל ילד בן 16 יש לו כבר 3 עסקים במקביל. אז באמת אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו יכול להיות גם אמהות, גם נשים טובות, גם לנהל בית, גם לנהל קריירה, וגם לא לשכוח לרגע את עצמנו ואת המהות שלנו. אז מי האורחות המהממות שככה מקרינות מאורם היפה פה באולפן, ואני הולך לשחק היום הרבה עם המצלמות, אז תהיו איתי, הנה מצלמה מספר 2, על יפה לארי.
2: שלום,
1: יפו,
2: שלום.
1: יפו, המאממת שלי, יפה, שהיא בעצם מנהלת, יזמית, מפתחת המכון יעלת חן, עם התכשירים הכי טובים בעולם. חייבת לציין, היא היחידה שאני מסכימה שהיא תיגע לי באור ותעשה אותי כזאת מהממת, וכן, אני נראית בת 16 בגללה. הרבה מתבלבלים, הרבה מבלבלות. ממש קשה, את יודעת, אני רוצה לקנות אלכוהול, שאומרים לי, תביא תעודת זהות, גברת. סתם. כמעט. אבל זה התכשירים שלך, אין ספק. והחיבור האמיתי שלי, כי אני מעולם לא התחברתי לקוסמטיקה, ואני לא מאלה שמתחברות לקוסמטיקה, ולחיצוניות יותר מדי, אבל כשפגשתי אותך, ואמרתי, דרך אגב, אם פנו לקוסמטיקאיות וכאלה, אמרתי להם, לא, מה פתאום, לא, אני לא אני, עד שפגשתי אותך. כי היופי שלך זה יופי פנימי שמקרין החוצה, ולא יופי חיצוני שמנסה להקרין פנימה. בעצם יפה היא גם מרצה לפנימיות התורה ולחסידות ולטניה ובאמת אישה מהממת ומדהימה, השראה בפני עצמה. אנחנו תכף נגיע אלייך. והנה רגע, אני עוברת למצלמה הבאה שלי. עכשיו בלי משקפיים, אני לא רואה איזה מספר הזה, רגע. מצלמה 3, יש איתי 2 נשים מהממות, תהילה. המהממת, תהילה, עתיה?
3: עתיה.
1: עתיה, לא? כן, אוקיי, מבטא את זה טוב. אז תהילה, עתיה, שהיא מנחת הורים ומנטורית לשמחה, ומי כמוני, מי כמונו, כנשים ואימהות, צריכות גם הורות, גם לתך להחזיק הורות, וגם להיות בשמחה, מה שלא תמיד קורה ביחד, נכון?
3: קשה, להחזיק ביחד.
1: בדורנו, כן, כן, אולי בכל דור אפילו. ולידה יושבת מירי המדהימה, מירי ינקוביץ' המהממת, שגם מנחת הורים לבתים עם ריבוי משימות, ריבוי ילדים, ריבוי מטלות, ריבוי דמיונות, ריבוי פאנלים.
3: ריבוי רצונות.
1: ריבוי רצונות. נכון, בדיוק, שגם הגיע אלינו בשביל שנוכל לדבר על מה זה גם וגם. וכל אחד באמת מביאה זווית ממש מהממת מעולם האישה, אם זה היופי, אם זה השמחה, אם זה אימהות, וזה ממש נושאים שמאוד קרובים לליבי. אני אקח את הנושא הגשמה, אם תרשו לי, כן? כי זה נראה לי קצת מתאים לי, טיפה.
2: מתבקש.
1: מתבקש.
3: אפשר גם להתחיל מזה.
1: לגמרי, לגמרי. אז אני אתחיל, יפה, נתחיל איתך ככה בפאנל, וספרי לי, מה זה בשבילך להיות אישה היום, שמחזיקה באמת את הריבוי הזה של הרצונות? אני יודעת קצת מהסיפור האישי שלך, שאת בגיל צעיר, באמצע החיים כזה, האמת, 30, לא יודעת אם זה אמצע החיים, זה לא אמצע החיים, זה תחילת החיים. בגיל 30 עזבת משרה מאוד מכובדת בבנק, והחלטת שאת הולכת לפתוח מכון לקוסמטיקה. נכון?
2: זה אומץ. זה אומץ, בגלל שהייתה לי משרה מצוינת בבנק לאומי.
1: מאוד יציבה, מאוד הגיונית.
2: משרת אם, הגיונית, יש לי שני ילדים, ירדתי את הילד השלישי די צעירה, אני 29 וחצי, ואני לא יכולה לחזור לעשות את המשימה של החיים שלי, ללכת לבנק ולעשות כל מה שצריך, בשביל לקדם את הנכסים, את הממון של בני ישראל. ומה שהייתה ירידה בבורסה, והמשבר הגדול הזה, זה היה בדיוק איך הקדוש ברוך הוא יודע. לדייק אותנו ואת החיים, אין שום דבר במקרה. וכך קפצתי על המציאה שאמרתי, אוקיי, עכשיו יש לי סיבה, ואם את לא תעשי את הרצון שלך, אפרופו הרצון שאמרת, אם לא תעשי את הרצון הזה שלך, את תמצאי את עצמך אחר כך קבועה, דהויה, שחוקה, ולא בשמחת חיים שאת צריכה לשדר בעצם. ואז באמת עשיתי קורס בזמנו, שנה קודם, או שנתיים קודם, עשיתי קורס של שנה שלמה, וזה היה מוצלח, וראיתי שאני מתחברת לעולם היופי, ותמיד דאגתי ליופי, גם בבנק עצמו, תמיד רציתי שהקלסרים יהיו כולם סודרים, שיהיו באותו צבע, שיהיה את הוורד הזה, האסתטיקה, הטיפוח, איך אומרים? זהו, זה לפעמים בן אדם, אישה צריכה לדעת מה השליחות שלה, היא צריכה להרגיש, היא צריכה להיות מחוברת למקום הזה, זה לא סתם גם, גם וגם.
1: אבל את יודעת, כן, אבל את יודעת שעל פניו, כאילו על דרך השכל, על דרך ההיגיון, יש לך פה מקום מאוד מאוד יציב, מאוד מאוד מסודר, עם הבטחה קדימה גם. ובעצם את אמרת, רגע, אבל יש לי פה איזושהי תשוקה, משהו שאני אוהבת, והחלטת ללכת על התשוקה.
2: זה לא רק על התשוקה, הקדוש ברוך הוא סובב את הסיבות כדי שהבורסה תרד, ואני לא אהיה מסוגלת לחזור לתפקיד שלי בבנק, ולמכור להם מניות של סטוק בלל.
1: וואו.
2: הייתי יועצת השקעות. וקונים בבורסה, מוכרים בבורסה, עושים כסף. נתקלתי במקרים שהיו לא פשוטים, אנשים נפלו שם ממש, איבדו בתים וחיים אפילו. לכן אמרתי, איך אני יכולה לחזור עכשיו לבוס שלי ולהגיד לו אני ממשיכה? כשאמרתי לו שאני מפסיקה, הוא היה בהלם, כי הוא ממש גידל אותי. אני לא אשכח לו את זה לעולם. עברתי שם 16-17 שנה כמעט, הייתי ממש תינוקת, ילדה עוד, עבדתי ותמרנתי בין הבגרויות, זה לא לפני הרבה שנים.
1: כן.
2: אבל העולם, בשבילי, זה היה ממש משחק. משחק החיים, שיחקתי אותה. ואמרתי, אני הולכת לעשות שינוי. וכשלקחתי את הפיצויים והשקעתי, והשקעתי המון, אני בן אדם יסודי, זה מתנה מהשם. שום דבר הוא לא שלי, אגב. כלום הוא לא שלי. כל מוצר פה הוא שלו. שלא יהיה לך גירוי, שלא יהיה לך יובש מדי. כל מוצר פה.
1: לפני שהתאפרת, לפני ששמתי סומק ועודם, אמרתי, תליה, תליה, תכווני. לעשות קידוש שם שמיים. תכווני שאתי, שלא יחילו לשם שיהיה קידוש שם שמיים, שאתי יפה בשבילו. אין ספק, זה שנייה לפני שפתחנו את הזה.
2: זה היה ככה באותנטי. עשינו לפני כן פאנל, לפני הפאנל הזה.
1: כן.
2: וכן, כשאת מכוונת מטרה, ויש לך את הסנטר שלך הפנימי הזה, יש לך את השקט הזה, אז גם כשאני מתאפרת, למרות שהתאלמנתי, ולמרות שעברתי, מה שעברתי, מישהי אחרת יכלה להיות או מתחת לאדמה או בבית משוגעים, בחרתי בחיים ואני בחרתי בדרך של האמונה, כי אז בעצם כל מה שאני עושה, אני עושה ממקום של לכוון אליו, כי
1: איך ידעת אשתו, אבל, כי אבל איך ידעת מה לבחור? את יודעת, איך ידעת מה דיבר לך שידעת לבחור את זה?
2: קודם כל, אני היום לומדת מרצה, ואני מלמדת את טניה, פנימיות התורה, פרשת שבוע, העסק שלי, אני מחברת בין פנים ופנים, כבר 8 שנים, ממש, כל שבוע, לומדת, חופרת, לא מתביישת לחפור, כי זה העמוד האמצע שמחזיק ביני לבין הקדוש ברוך הוא. הוא העמוד האמצע, הוא העמוד הזה, זה המיקרופון כביכול, כן. העמוד האמצע, ביני, אני למטה, והוא פה, ואני מחברת שמיים וארץ כל הזמן, כי אם לא, איך אני אוכל להתמודד עם כל מה שעברתי בחיים? וברוך השם, עברתי חיים נפלאים, הקדוש ברוך הוא לא עשה לי שום דבר שהוא, כאילו, הוא רק טוב ומטיב, ואני יחד איתו. אבל מה הייתי צריכה? מה היה התפקיד שלי? כל הזמן לשים אותו בפרונט. ומסתבר שזה היה מילדות.
1: זאת אומרת שאת אומרת שבעצם לצאת מעצמך ולחפש את הבריאה, בעצם את המקום הגדול יותר ממני, זה מה שגורם לך להתרוממות הנפש, שגורם לך לראות את החיים בצורה הרבה יותר חיובית.
2: תראי, אני חושבת שבדור שלנו נשים הן עוצמתיות. ישבתי לפני כן בנות מדהימות, צעירות, מקסימות.
1: כן, היה לנו פה זמן מקודם לשבת בבית קפה למטה, וישבנו לנו.
2: השעות השתנו.
1: כן.
2: ואנחנו היינו צריכות לוותר.
1: בוא נגיד שלא בכינו, אבל. לא בכינו על זה שזז לנו שעה. לא בכינו.
3: הפוך.
2: אז כשחשבתי הבוקר על גם וגם, אז אני אמרתי, תגמגמי, אם את לא תדעי מי זה המי הזה. ממיות, שזה מערכות יחסים, שזה אומר בעל התניה, מי אני בפרק הראשון, ובעל היוד ג' מידות רחמים אומר, מי אל כמוך. הממיות הזאת מוביל אותי, שאם אני יודעת מי אני, מה אני, אז אני יודעת גם איך לעשות את זה, זאת אומרת, אני מסודרת בחיים. ואחד הדברים שהתחברתי גם אני לתליה, זה לא שהיא בחרה בי, בגלל שיש לי משמעות, כי היא בוחרת בעסקים שיש להם משמעות, היה לנו חיבור מיידי, מאוד מאוד מאוד מהר, כי הבנתי שהיא בעולם הרוחני שוחה טוב, והיא בגשמי מחזיקה אותו, ובדרך כלל, היו, אומרים לי הרבה פעמים, כשעברתי כל משברי החיים שלי, אומרים, מה את, בספרות עליונות, מה את, בת רוחניות וזה, חשבתי לעצמי, העולם הזה הוא לא פיזיקלי, העולם הזה הוא רוחני, הכל זה רוחני, אני לא זזה מהסידור שלי, לא אעזור איפה, אני לוקחת אותו ככה אליי, נימה, אני מחזיקה את השם פה, כי אז יש לי את האפשרות להישאר נורמטיבית, להחזיק את הבוקר שלי מוקדם, להישאר, לא מנחה כמעט, עד שעות מאוחרות, וכן, לקום בבוקר ולהגיע, למקום לפנייך אפילו מסתבר שהיית למטה אצל ממלא, אבל באמת, ממלא שלי, כל אישה היא ממלא פה, היא אחת ויחידה. הכוח הזה, למדנו אותה מי? אם לא מנשות מצרים, אלה עם המראות הצובעות, שכשמשה רבנו קיבל את המראות, הוא אמר, מה פתאום? השם אמר לו, אלה הראשונות. וכשהיא החזיקה את המראה, לסדר את הסומק שלה וליפות את עצמה קצת, אז איך אני לא אגיד לה, אחותי, תתכווני אליו, תגידי לו את עושה בשבילו. כן, וגם בימים הכי קשים, כשרבי אמרם עליו השלום היה בבית חולים, בבית
1: רפואה,
2: הוא היה בטיפול נמרץ, הייתי באה מתוקתקת, מסודרת, שהוא יפתח את העיניים ויראה אותי, ויראה שאני בסדר, והבת של הבעל שלי, לאחר כך, ישבה לידי, הבת של מוטי, שאני עוד לא ידעתי מי הוא, מה הולך להיות בחיים, והיא אמרת לי, איך אני מגיעה ככה מתוקתקת? אמא שלה הייתה שם מאושפזת, ובעלי היה שם מאושפז, ואני אומרת לה, אבישג יקרה, שאם הוא יפתח את העיניים, אז הוא יראה אותי שאני בטוב, שלא יחשוב, כי בעצם מי זה הבעל? הבעל שלך, שאת משקיעה בו, הוא בעל הבית של הבירה, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, נמצא בכל פינה, בכל פעולה, בכל סיטואציה, בכל עילה, בכל סיבה. וכשהוא רואה שאת בטוב, ואת מקדשת, כשאת בטוב, הוא אומר, וואי, מקדשת את שמי. עצם העמידה שלך, עצם היציבה שלך, את מקדשת שם השם ברבים. אז תגידי לי את, איך אני לא אתרגש מכל אישה שמגיעה אליי, או היא לא מגיעה אליי ואני עושה עכשיו אבחון עם אישה מניו יורק, והיא מסתכלת עליי ואומרת לי, מה זה, את באמת, רגע, את רואה, את הבת שלה, היא התבלבלה. אין מה להתבלבל, הגיל הוא תרגיל.
1: הגיל הוא תרגיל.
2: כל העולם הזה הוא תרגיל. איך אנחנו לא מבינות שזה תרגיל? הוא עשה, עושה ויעשה, וזה הכל, המסך עולה ויורד, ואת יורדת מהזוגיות הזו, ואת עולה הזוגיות הזו, ועברתי כל כך הרבה, ואני אומרת, זה שלך, זה לא שלי. אמא שלי לימדה אותי, תנערי הכל, זה לא שלך? זה לא שלך? זה הסיפור שלו. צאי מהדרמה האנושית, תיכנסי לדרמה אלוקית, ותעבירי לו, תעלי לו את הכל למעלה. ובזכות זה, בזכות האמונה של אמא שלי, באמת, אני זוכרת שכל הסיפור היה בין ההורים שלי, זה שאבא שלי היה הערב, יום ההזכרה שלו.
1: וואו.
2: מחר אנחנו עולים להר המנוחות, ואמא שלי הייתה 26 שנה אלמנה, אנחנו הולכות להיפגש בדינר של מירי שנורסון לנפלאות, אני יושבת ראש של הגיל השלישי, ואני זוכרת שאבא היה, מהוויה ליבו היה אומר, מתי אני אזכה שהילדים שלי והנכדים שלי יבואו מכל העולם ונשב ביחד בשולחן אחד. ומסתבר שזה היה מהוויה חייו. אמא נפטרה בגיל 98, כשהיא הייתה הצילה והיא הייתה הדמות שהיא נתנה לי את האמונה, את האמונה החזקה הזאת, למרות שהיא התייתמה מיד איך שהיא נולדה, ואחר כך התיידמה פעם שנייה בגיל 7, ואחר כך חמותה לשעבר מגדלת אותה ומחתנת אותה עם אבא שלי יוסף עליו השלום, שהלילה זה יום הפטירה שלו, שיהיה לילוי נשמתו, הדברים האלה. אז מה, יש משהו בעולם שהוא לא מתוכנן? אני חזרתי עכשיו עם נהג מונית, באתי לכאן נהג מונית, אמרתי לעצמי, מה, תעופי על עצמך, רגע, תרגישי בנוח, לקחת דרייבר או נהג מונית, שיקח אותך, אנחנו כל היום הולכות לבלות יחד, תליה ואני, ושיות חתונה, ואחר כך את הדינר של חברתי.
1: היא גם סידרה לנו צימר, בבין לבין, שלא תחשבו.
2: הקדוש ברוך הוא סידר הכל, הוא מביא לך הכל עד היד, הוא מסדר לך ככה, הכל על מגש של יהלום, רק ככה, מגש של זהב,
1: תדעי לך שאני לא דאגתי לרגע, אני אמרתי, בסדר, אני קובעת את זה ואת זה, מה יהיה באמצע? השם מה שאתה רוצה, אני לא יודעת, אני אמצא מה לעשות. אז השם סידר, יצא מגדרו. סידר לנו צימר.
2: יצא מגדרו, הוא סידר לנו צימר.
1: בבין לבין שיהיה לנו מקום לנוח.
2: ומוטי.
1: אבל תדעי לך שזה חלק מעין של אישה של גם וגם. זה אישה שיודעת להגיד, רגע, אני רוצה ליהנות, והיא לא... היא לא מרגישה איזה רגשות אשם שהיא משפיעה על עצמה, שהיא נותנת לעצמה, שהיא מטפחת את עצמה, שהיא מוציאה. רוב הבעיה, באמת הרבה, גם שלי, המון המון שנים, הייתה שאני להוציאה לילדים הכי כיף בעולם. מה זה? מוציאה בכיף, בנחת, בשמחה, למה לא? בוא נוציא. על עצמי, אחרונה, באחרונות. ואני חושבת שאחד מהדברים שבאמת, אני באתי אלייך ועשיתי אצלך טיפול ולקחתי את התכשירים מה שאני, אני אומרת לך, 40 שנה, 40 שנה לא שמתי קרם על הפנים. וקניתי
2: לא גם... לא אמנתי.
1: וקניתי, טוב, אני תימניה, זה לא פייר, בסדר? זה לא זה. אבל 40 שנה אני לא שמתי, ואני קניתי אותם רק מעצם הלימוד העצמי שרציתי לעצמי של תליה, את ראויה, את מגיע לך להתפנק, מגיע לך לקנות לעצמך, את התכשירים הכי טובים בתחום, בשבילך, כי את ראויה לזה. והשגרת טיפוח הזאת, זה כל כך ממלא, כל כך משמח, כל כך מרים. הבנות שלי מסתכלות עליהן, אומרות לי, איזה יפה את היום, איזה יפה את היום, אני מתה עליהן, כן? איזה יפה. אני אומרת להן, נכון, אני גם רזה. נכון, אמא רזתה? אני אומרת לי, כן, כן, איזה רזה.
2: אז כאן
1: מתחיל למעלה. זה חלק מהעניין של לדעת, לתת לעצמי, לא להתבייש בזה, לא להקטין את זה, לא להגיד, לא, הנה היה מבצע, לא מה מבצע, קניתי במלוא המחיר, זה לא העניין של המבצע בכלל. השקעתי בעצמי להסכים ללכת ליהנות מהזמן שלי עם עצמי, והשם פשוט מרים את זה כמה רמות הלאה, למה? כי הוא זורם ממד מהשם, מה שאת מביאה לו. את מתקטננת או מרגישה רגשות אשם, אז זה מה שתקבלי. את עפה על עצמך ונהנת מכל רגע, אז הנה שדרוג למחלקה ראשונה, בטיסה הראשונה של החיים שלך. קריצה למי שמשך יבוא, ואו שאת מקבלת צימר בבין לבין, שתוכלי לנוח צהריים בינתיים.
2: כשאת מפרגנת.
1: כשאת מפרגנת לעצמך. אז בוא נעבור גם רגע לתהילה ולמירי. תהילה, תביא לנו גם את הוויז'ן שלך מתוך המקום של השמחה, של מה זה אישה שהיא גם וגם, ואיך זה מתחבר לך למקום של השמחה מהזווית שלך.
3: אז אוקיי, אז אני רוצה להתחיל באיזשהו סיפור קטן, ממש קטנטן, שזה הסיפור שעורר לי את המקום הזה. איך הגעתי? הרי אני התחלתי מהדרכת הורים, נכון? אני מדריכה הורים, מלמדת אמהות, מה לעשות כשהילד צורח, מה טנטרום וזה, וכל העניינים האלה. שם תמיד הייתי ושם אני נמצאת. ואז מצאתי את עצמי, מדברת עם אמא. בכלל אנחנו לא מדברות על הילדים שלה. היא רק מספרת לי, זה היה בחגים האחרונים, אם אתם זוכרות, היה חג שבת, חג שבת, חג שבת, חג שבת.
1: נכון.
3: והיא אומרת לי, תקשיבי, אני גמורה. חג סוכות, מה מצוות החג? ושמחת בחגיך. אני אומרת, אני בכלל לא שמחה. אני גמורה. אני כל היום מבשלת, מתקתקת, מחתלת, מסדרת. אני מרגישה שאני משמשת את הבית. איזה שמחה יש לי בחג הזה? ואז היא אומרת לי, ועכשיו גם היה ימים נוראים. לא הלכתי לסליחות, לא קמתי לתפילות, לא יצאתי, אני עם תינוקות, אני רק מטופלת בתינוקות. אני לא יודעת, אין לי אווירה של חגים, איזה, אני לא יודעת. ואז דיברתי איתה, וממש הלב שלי נחמץ ויצא אליה, כי אמרתי לעצמי, לא לזה התכוון המשורר. החגים לא נועדו כדי לסחוט אותנו, ימים נוראים לא נועדו כדי שנרגיש רגשות אשמה, למה לא הלכנו לבית כנסת, ולמה
1: נכון,
3: אנחנו...
1: כמה אנחנו לא בסדר.
3: מתקתקות פה את הבית ואת הילדים, אני אומרת, אני מרגיש שאני משמשת את הבית, את הבית, את הילדים, את בעלי, כאילו מה... איפה אני בתוך כל הדבר הזה? ואני אמרתי לעצמי, רגע אחד, לפני שאת אימא, לפני שאת ראייה, לפני שאת מנהלת פה את הבית, מה את? מה את? מה את מביאה איתך? מה את מביאה לדבר הזה? כאילו מה, את כאילו מהנדסת פה את העניינים וזהו, זה מה שאת? ואז אמרתי לעצמי, שנייה, אמא היא המגדלור של הבית. היא המשאב הכי יקר בבית. לא ייתכן שאמא נמצאת בחגים והיא לא שמחה והיא לא מאושרת והיא לא רגועה. לא קיים דבר כזה. ואז אמרתי, אני עושה פאוזה, לא מדברת על הילדים, לא מדברת על הזוגיות, לא מדברת, מדברת עלייך. קודם כל שתדעי להיות שמחה, למרות שנשפח עכשיו קונפלקס על השטיח, בדיוק בזמן שגמרת לנקות אותו, והילד מרח את כל השניצל על השיש, וגיסתך זרקה לך טלפון עם איזה משפט, שעוד שנייה את הולכת עכשיו לפוצץ אותה, ואמא שלך רוצה שתעזרי לה, ובעלך לא כזה בעניינים בדיוק לעזור, והבנות הגדולות עכשיו מקטרות ותורקות את הדלת, דווקא בזמן הזה, דווקא במקום הזה, אני רוצה שתמצאי את השמחה שלך. במקום הזה, לא את היא שמחה. אמרה לי מישהי...
1: אני קוראת... רגע, סליחה. רגע. לא, בסדר, שם זה המשיך. בטעות פה לחצתי סיום
3: מדויק,
1: שידור.
3: הכל מדויק, טליה.
1: אבל עשיתי התחלת שידור עוד אחד. בסדר, טוב. בעזרת השם, נעשה ונצליח. לא, וזה, מה שרציתי להגיד, בהקשר למה שאמרת, זה שאם אין אני לי מי לי, ואם לא עכשיו ומתי.
3: כן.
1: אם אנחנו נחכה שיסמכו אותי, יסדרו לי, יביאו לי את זה, אז...
3: לא יבוא.
1: לא יבוא. לא יבוא, לא יקרה. ומי שאחראית באמת, בדיוק על הנקודה הזאת, דבר שני זה אני, ולא מחר, מחרתיים, או שאני אהיה בפנסיה. היום, עכשיו, בדיוק, תוך כדי הקורנפלקס.
3: בדיוק. אז אמרה לי מישהי, לא, הבנות בוכות, אני לא רגועה. כשהן לא רגועות, אני לא רגועה. כשהן רגועות, אני רגועה. ואני אומרת, ועוד מישהי אמרה לי, לא, הבת שלי זרקה לי איזה משפט, רבתי איתה, תרקה את הדלת, וזה הלך לי כל הערב, סגרתי את הדלת, הלכתי לישון, לא התייחסתי בכלל לילדים הקטנים. ואני אומרת, שנייה, אם את לא תקחי את המושכות לידיים שלך, לבית שלך, מי ייקח את המושכות? זה נראה לכם הגיוני שתינוקת שבוכה היא זאת שמנהלת את האנרגיה שלך?
1: נכון.
3: וואי, זה מה זה?
1: אין, את מדליקה אותי, חבל, מה, תוכלת לי בדיוק על הנקודות שאני משתגעת מהם. נגיד, שאני רואה, לא, באמת, אני לפעמים אני רואה אנשים, כאילו, נגיד, שהם באים להתארח, או בגן משחקים או זה, ואני פשוט רואה איך הילד מנהל את האימא, וקובע לה את כל האירוע, ואני משתגעת מזה, ואני אומרת, אני לא מבינה, מי אחראי המבוגר פה?
3: מי אחראי פה?
1: מה הולך איתך? אלו, מה קורה כאן?
3: ממש ככה, ממש ככה, וזה בדיוק, זה הדליק אותי. הקטע הזה הדליק אותי, כי אמרתי, את באה אליי על זה שהילד עושה לך טנטרום בקניון, ואת באה אליי שאת לא מצליחה להשכיב את הילדים לישון, ואת באה אליי שהמתבגרת עושה לך בעיות, אבל שנייה, קודם כל, לפני שאנחנו נכנסים לפתור את הבעיות האלה, הרי אנחנו יודעים את זה, שכשיש לך בעיה ואת רוצה לפתור אותה, אם את לא תפתרי קודם כל את השורש של זה, איפה שזה לוחץ לך על הנקודות הרגישות שלך, את תפתרי נקודתית את הבעיה, זה לא יחזיק לאורך זמן.
1: נכון.
3: קודם כל תחזיקי את עצמך באנרגיה טובה, באנרגיה גבוהה, ואז תיכנסי לפתור את הבעיה.
1: תלמדי מה משמח,
3: בדיוק,
1: ותגיעי במלאות.
3: לא רק זה, לא רק זה, וכשאת דואגת לעצמך להיות בטוב, בסוף זה עובר גם לילדים.
1: חד משמעית.
3: הרבי אומר, הילדים שלנו הם חלק עצמי מאיתנו. זה כמו היד שלי. כשהילד לא מרגיש טוב, כשהילד בא אליו אישה שהילדה שלה ירדה ברוחניות, ויצא כאילו אולי גם מבחינה כאילו מנטלית, משהו שם השתגע ומשהו זה, והיא אמרה לו, מה אני עושה? הבת שלי ככה, מה אני עושה? איך אני עכשיו אתמודד איתה? מה ענה לה הרבי? אמר לה, תרימי את עצמך. תדאגי להרים את עצמך. אם אצלה יש משהו שיורד, היא חלק ממך. הילדים שלנו הם חלק עצמי מאיתנו, הם כמו איבר בגוף שלנו. כשאת תדאגי לעצמך להיות באנרגיה גבוהה, היא גם כן תהיה באנרגיה גבוהה. ועל זה אני מכוונת. ומה אני עניתי לחברה המקסימה הזאת? אמרתי לה, תקשיבי, בסליחות שאנשים הלכו באשמורת הבוקר, ואת קמת להעניק את התינוק שלך באשמורת הבוקר, זה הסליחות שלך. זה המקום המדויק שבו את צריכה להיות. זה מבחינת, זה הקדוש ברוך הוא, שם הוא שם אותך, שם הוא רוצה אותך, את לא צריכה משהו אחר. אז לא הלכת לסליחות, יש לך אווירת חג בזה שאת מתעוררת לילדים בלילה ומכינה בקבוק, והכנת, עמדת סירים לכבוד החג, שם אני מזה את השמחה שלך. אז יהיה לך פחות מטבוח על החג ופחות הוגה, אבל תהי שמחה, זה הרבה יותר חשוב.
1: נכון.
3: כי הרי, ושם, בנקודה הזאת הבנתי, שכל מה שאתם תעשו עם עבודה עם הילדים, ותלכו לסדנאות הורים, ותלכו לייעוץ הורים, לא יעזור שום דבר עד שלא תדאגי לשמחה שלך ולרוגע שלך. ותלמדי לקחת אחריות על השמחה שלך. ומי לימדה אותי לקחת אחריות על השמחה שלי? סבתא שלי, מאמי, בת 90, כפרה עליה. אני ניגשת, אני אומרת לה, מאמי, איך את שמחה? היא אישה שמחה. היא אישה בת 90 שיודעת לקחת אחריות על השמחה שלה. אני אומרת לה, מאמי, איך את שמחה ככה? מה היא אומרת לי? אני שמחה בעצמי. אני לא מחכה שמישהו יבוא וישמח אותי. אני דואגת לשמחה שלי. אני לא מזלזלת בעצמי. אני לוקחת לי מנוחת צהריים. אני דואגת להתלבש יפה. אני דואגת להתאפר. אני דואגת שיהיה אוכל יפה, שיהיה מפה יפה. ככה אני שמחה. אני דואגת לשמחה שלי. לא מחכה שהילדים ישמחו אותי, שבעלי ישמח אותי, פאפי, סבא שלי, זכרונו לברכה. הוא היה אף עליה, אף עליה, כי אישה שיודעת לשמוח בעצמה, ואישה שיודעת לדאוג לעצמה, ואישה שמבינה את הערך שלה ודואגת ולוקחת אחריות על השמחה שלה, כולם עפים עליה. גם בעלה, גם הילדים שלה, גם ההורים שלה, גם החברות שלה, היא מקרינה אור לכל הסביבה. ועוד משפט אחד אני אגיד, אמא היא כמו מגדלור, נכון? אמא מגדלור והילדים שלה זה הסירות הקטנות. מי שנותן להם את האור זאת את. את אימא שלהם, את נותנת להם את האור, את מביאה להם את התדר ואת האנרגיה לכל הבית. אם את לא תדאגי לאור שלך, איך יהיה להם אור?
1: נכון.
3: לא הגיוני שהמצב רוח שלך יהיה מושפע מטנטרום בקניון על הרצפה, לא הגיוני.
1: נכון.
3: המושכות בידיים שלך.
1: לגמרי, מדהים, ממש יפה. מירי! התרגשת, רואה עלייך שהתרגשת. זה טוב, אתם חיות ואתם
2: נושמות
1: ושוחות בתוך השיח הזה באופן כזה תמידי, ממש לקנא בכל מנחות ההורים. לקנא במנחות ההורים שבאמת כל היום מתעסקות בזה, כי אני חושבת שאחד באמת מהדברים שכאילו מטרללים אותנו, זה באמת השוטף. אנחנו כל כך רצות, כל כך הרבה, וכמות המשימות היא כל כך בלתי נגמרת. היום, אשכרה, קבעתי תור לרופא, התקשרתי לקבוע תור לרופא שיניים לבנות שלי, ואני חודש וחצי מנסה לעשות את זה בעוונותיי. היא הפקידה אפילו נזפה בי, אמרת לי, מה קרה לך? למה את לא זה? אז אני ישר התחלתי להתנצל, אמרתי, סליחה, אני מתנצל, פשוט היה מלחמה, היה איראן, היה זה, לא זה, היה פה, היה זה, אני כאילו... השם יעזור לי, אבל באמת, אנחנו, באמת, יש לנו בראש כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה משימות, כל כך הרבה דברים, ואז אני צריכה גם להחזיק את הדבר הזה של, של, של להשקיע בעצמי, של לזכור שגם אני כאן, וגם איפה, איך אני מתנהלת עם זה בתוך הסדר יום, וגם איך אני יודעת איך לתעדף את זה מבחינת סדרי עדיפויות.
2: נכון.
4: אוי, ואת ממש זורקת אותי לגם וגם שלי. ממש.
1: מהמם, אני בכוונה, רמה להנחתה, בשביל זה אני פה.
4: וואי, תקשיבי, כשאת שלחת את ההודעה הזאת, אני עושה כנס נשים גם וגם, אמרתי, אימאלה, זה בול. זה בול אני, ואני יכולה להגיד שאני אישה של גם וגם וגם וגם, ואני גאה להגיד את זה, בגלל שאם אני ככה מסתכלת אחורה על העבר, שאני מרגישה שהוא נורא רחוק, כאילו אני בתשעים, אבל כזה, אני זוכרת שהייתי תמיד אומרת כזה, אני בן אדם של דבר אחד. אני לא יכולה להיות גם וגם וגם. אני בן אדם של דבר אחד. תני להיות האישה הכי טובה לבעלי. תני לי להיות, לא יודעת, המורה הכי טובה. תני לי להיות, את יודעת מה אמרתי לעצמי, אני צריכה לקחת איזשהו תחום ולהיות בו הכי טובה. עכשיו, את לא יכולה. את לא יכולה להיות ככה, גם וגם וגם וגם. ואז שמתי כל כך הרבה דברים בצד, וגם בואי, בינינו, מה זה הכי טובה? כאילו, תמיד תוכלי להשוות את זה.
1: נכון, נכון.
4: אחת המלכות שעצנו אומרת, כאילו, אתי בת הים הקטנה. משהו שלא קיים. כאילו, אין חיה כזאת, בואי. וגם את חוסמת לעצמך כל כך הרבה.
1: נכון.
4: ובאמת המוכנות הזאת של רגע אחד, לשים בצד את כל התחרותיות, ואת כל השיפוטיות, ואת כל המחשבות האלה של איך אני ומה אני, ואיך אני אמורה להיות. עכשיו, זה מדהים, זה משהו שאני יכולה להגיד שהתרבות שלנו מעודדת, היא לוקחת לשם, היא ממש. בסוף כל אחד צריך לעשות את העבודה של עצמו, כן? אבל אותי זה תפס נורא נורא במקום של באמת, אני חייבת להיות הכי טובה, כי מה? איך אני, אם אני לא אמא הכי טובה, אז איזה אמא אני? אם אני לא אישה הכי טובה, איזה? עכשיו, בדיוק אמרה לי לא מזמן איזה מישהי שככה יצא לה להתייעץ איתי, היא אמרה לי משפט מדהים. היא אמרה לי שיש שני חסרונות, שזה בעצם אנחנו מחשיבים את זה היום בתרבות שלנו כיתרונות.
1: אוקיי.
4: זה פשוט בעיני הגדרה מדליקה, כן? היא אמרה, היא דיברה על הפרפקציוניזם והסטניסטיות.
1: חד משמעית מסכימה איתה.
4: עכשיו, זה מטורף. נכון. כאילו, להגיד כאילו אני פרפקציוניסטית, להגיד, עכשיו זה כאילו לא שזה דבר רע. אני אומרת, אין בכלל, אני לא מחלק את האור.
1: רגע, אני יכולה להוסיף עוד אחד?
4: ברור.
1: גם וורקולית.
4: וואלה, וורקוליסטית.
1: וורקוליסטית. אני הייתי מתהדרת מזה, ממש. עם זה פעם, היום אני...
4: הורדת את זה, הורדת את זה שם.
1: הורדתי, אני מורידה את זה מהמי אני. הורדתי את זה מהמי אני, הוורקולית. כן, כן, כן. אני גם הייתי מתהדרת מזה, אז...

0: אישי. את יודעת מה, מה שנכון לי היום, לא נכון לי מחר, מה שנכון נכון. לך, לא נכון לי.
1: נכון.
0: זה ממש ככה, ופשוט לשאול את עצמי, זה משהו שאני למדתי אותו. מה את רוצה? כל החיים שאלתי את עצמי, כל החיים, ברוך השם, זה כבר כמה שנים טובות מאחוריי, אבל תמיד שאלתי את עצמי, מה צריכה? עכשיו בואי, לא חסר. מה צריכה, מה את חייבת, יודעת,
1: מה צריך לעשות, מה חייבים?
0: החייבת מוכרחה, צריכה, מה חייבים?
1: נכון.
0: עכשיו בואי, כאילו, לא שלא צריך, לא שלא יש, אבל כאילו, שני אחת להסתכל על זה, ממקום קצת אחר, כי בואי גם אנחנו רוצות. נכון. את יודעת, יש גם הרבה אמירות, מה אמא צריכה? עכשיו אני שואלת את עצמי לפעמים, למה צריך להגיד לאמא מה היא צריכה? זה מה ש... הרי אמא, הדבר שהכי יקר לה בעולם, זה הילדים שלה. לא צריך להגיד לה מה היא צריכה. ממש, צריך, בעיניי, זה לנקות את זה. לנקות את כל המקום של מה צריך. מה נכון, מה יותר טוב, מה פחות טוב. ממש לאמץ הסתכלות אחרת ושפה אחרת, שרגע, מה אני רוצה? הרי אמא רוצה את הכי טוב. אבל כשהיא שואלת את עצמה אם היא רוצה במקום של כזה שחרור, זה ממש המקום שהיא יכולה להתחבר לאינטואיציה שלה, שבואי, את זה הרי איבדנו. הרי לגמרי. פעם בואי. אמא שלי, סבתא שלי, לא היו צריכות
1: לא הדרכת הנקה, כן, לא הדרכת הנקה, ולא הדרכת שינה.
0: ולא הנחיות זוגיות.
1: ולא זה, נכון. וואי, לגמרי.
0: כי פשוט להתחבר לרצון באמת האינטואיטיבי, שהוא באמת בסוף ככה רק את מוצאת מה נכון לך.
1: אני חושבת שהמקום הזה של האינטואיציה הוא הלך ומאוד נחלש, בעיקר בגלל שיש המון תקשורת, והמון דעות, והכל כזה נורא בפרונט שלך. כל אחת מציירת כאילו, זהו, זה השיטה, זו השיטה, ככה, תעשי ככה, את תהיה האמא הכי טובה, את תהיה האישה הכי טובה, את בואי ככה, תעשי ככה, תעשי את הסרטון הוויראלי הזה, את גם תהיה מיליונרית, כולם יבואו אלייך, כולם ירצו, כאילו יש שיטה אחת שעובדת לכולם, וכולם צריכים לעשות ככה כמו איזה שטנצל, אני חושבת שזה חלק מהתרבות המערבית שמכניסה אותנו לתבניות, ואומרת לנו, בואו תהיו בינוניים, קיצר. שכחו ממי שאתם, בואו מישון תבנית, כאילו תתבנתו, תיכנסו לכאן. ואחד הדברים באינטואיציה, שאיך היא עובדת, כשאת דווקא לא מקשיבה לכולם.
0: נכון.
1: כשאת לא מקשיבה לכולם, שאת דווקא עושה מה שנכון ומה שעולה ממך, ומה שמדבר אלייך, וזה לאו דווקא, גם כמו שאת סיפרת על זה שעזבת, זה לאו דווקא מתאים להיגיון. זה לאו דווקא מתאים להיגיון. כמו שאני, לדוגמה, כשהייתי בשיא שלי, באלימה, וניהלתי מוקד, והייתי בשיא ההצלחה שלי, וזה בבית, כאילו זה מאוד קרוב. באתי, הלכתי כשרציתי, קיבלתי גלובלי, משכורת גבוהה, עם בונוסים, מה לא. הכל היה נפלא ונהדר, ומה טלי אלפרין עושה? עוזבת. הגיוני? לא, לא הגיוני.
2: פורצת.
1: אבל זה מה שאני הרגשתי שהדבר הכי נכון לעשות. וזה אותו דבר, דרך אגב, גם עם אימהות. כשהילד הולך לכיוון מסוים, הייתה לי שיחה כזה עם הבן שלי, אז הוא בוחר את הדרך שלו. דרך אגב, שזה תמיד מפעים אותי, ואני מרותקת מהתופעה הזאת, שהם הולכים וגדלים ונהיים אנשים וזזים לבד במרחב עם רצונות משלהם, זה קטע בעיניי. אז כאילו, הוא יש לו את ה... והוא ילד שתמיד היה בחיפוש כזה, הוא תמיד חיפש את המקום שלו, והוא לא תבניתי, והוא פשוט לא תבניתי. ואז אני אומרת לעצמי, אבל תליה, למה את מופתעת? יש פה כמה דברים. אחד, הוא מעולם לא היה תבניתי. הוא אף פעם לא היה, זה אחד. שתיים, הוא הבן שלך. כאילו,
0: לגמרי.
1: מה ציפית שיהיה כאן? כאילו, מה רצית שיצא לך? כאילו, מישהו תבניתי, את צריכה, תהיה
0: הגיונית.
1: בואי, תהיה, כן, תהיה הגיונית. וגם אבא שלו, גם בעלי, הוא אומן, הוא צייר, הוא נגן, הוא מדקר ברפואה סינית, הוא עצמאי כל החיים, הוא גם לא תבניתי, אנחנו בית לא תבניתי בעליל, בקיצור. ואז אני אומרת, ובאמת, כי בהתחלה היה לי קשה עם זה שהוא לא תבניתי, ואמרתי את זה, תליה, תשחררי, הכל בסדר. הוא בדיוק כמו בתבנית שהוא אמור להיות. ואני חושבת שזה באמת, בתור נשים שמנהיגות בית, שמנהיגות ילדים, שגם מנהיגות הבעל באיזשהו מקום, בסדר? בוא נודע על האמת. אוקיי, גם זה. יש לנו את המקום שלנו, אני חושבת שזה אפילו הכרחי, שאנחנו נמצא מה התבנית שלי, שמתאימה לי, שמתאימה לנו, לבית שלנו, לחיים שלנו, לזוגיות שלנו. זה כמו שגם זוגיות, אין זוגיות שהיא דומה.
0: נכון.
1: אין זוגיות ש...

0: נכונה לכולם, שההתנהלות היא אותו, התפקיד של, של כל אחד הוא אותו תפקיד, הוא אותו... אין, זה לא עובד ככה, זה אין שכפולים.
1: אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו חשוב, כי באמת, כי בואי, אישה, אז נכון, אנחנו גם אמהות לילדים, אנחנו גם נשים בפני עצמנו, ונשים, ברוך השם, לבעלים שלנו, וגם בזוגיות, אנחנו הרבה הרבה נוטות כאילו שוב להתנהל לפי איזושהי תבניתיות. כאילו, לדוגמה, אני אתן דוגמה הכי הכי בסיסית, בלי אפילו לרדת לפרטים, אם לדוגמה אני רוצה משהו מסוים ובעלי רוצה משהו אחר. אז כאילו, השאלה שעולה זה, אז מה נכון? ללכת לפי הרצון שלי או ללכת לפי הרצון שלו? גם פה, כאילו, אני אומרת, תחזיק פה גם את הגם וגם, ומה זה הגם וגם מבחינתי? שפה הגם וגם הוא התשובה. כי הרי יש גם את זה וגם את זה. עכשיו, מה אנחנו באים, התרבות שלנו הרבה פעמים, ושוב הנטייה שלנו, זה כאילו תבחרי משהו אחד, אבל רגע, אם אני אעשה מה שאני רוצה, אז שנייה, אז אולי אני אפגע בו. עכשיו, אם אני אעשה משהו, אבל אולי אני מבטרת על עצמי. אז איפה הגם וגם? אז שוב, זה לא כל כך מה אתה עושה, זה לצאת מהתבניות. זה לחשוב שנייה, איך אני עושה את זה. שוב, לא מה, זה לא כל כך משנה נכון. אם תעשי את מה שאת, או משהו, מה שמשנה זה איך תעשי. כי, וזה באמת, כשאת בגב וגם הזה, ושאת יוצאת מהתבניות, השמיים הם הגבול. נכון. את יכולה לעשות ממקום שאת אומרת, וואלה, אני אוהבת אותו, וכאילו, בכיף, באהבה. ואת יכולה להחיד משהו אחר. את יכולה להחיד שלא, כרגע את לא רוצה לוותר. אבל לבוא ולהגיד לו, חמות, אני אוהבת אותך, והייתי הכי מתה בעולם לעשות את מה שאתה רוצה, אבל כרגע אני לא. עכשיו, בואי, זה הכי מכבד. זה הכי מאהבה. זה ממש, אבל זה באמת, כמו שאמרת, לצאת מהתבניות ו...
0: את יודעת, זה מזכיר לי שבדיוק, ואז אני...
2: זה הכוח של הוא פרצת, אגב.
1: כן, יפה.
2: אנחנו נדבר על זה.
0: זה בדיוק מזכיר לי שיש היום את הדינר שאנחנו עורכות, וידעתי שאני הולכת להיעדר מהבית יום שלם. ולפני איזה יומיים, לפני יומיים, ביום שני, אוריאל בא אליי ואומר לי, תקשיבי, אני רוצה לנסוע להורים שלי. עם חלק מהילדים. אמרתי לו, וואי, באמת, אבל יש את הרדיו, ואז אחרי זה יש לי גם את הדינר של מירי שניאוסון שרציתי ללכת. ואמרתי לו את זה, אבל הוא כמובן לא זכר מתי וזה, כי אני לא כל יום תזכרת אותו, ברוך השם, בכל העניינים שלי, אחרת הוא יחטוף שכר חורת. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נעשה משהו אחר, בוא נעשה את הגם וגם. בוא ניסע ביחד כל המשפחה, להורים שלך ביום שלישי. אני ביום רביעי בבוקר, אסע לרדיו. הלך לדינר, ואתם תאספו אותי, וגם נהיה ביחד אצל ההורים שלך, גם אני אלך לעשות מה שאני רוצה לעשות, גם הילדים ייהנו מסבא וסבתא, מההורים שלך, גם לך יהיה את המקום של הים, של הזה, של הנופש, של הזה בכיף, ושאחרי הדינר תבואו, תאספו אותי וניסע. ואני חושב, הדבר המופלא פה שזה בדיוק הגם וגם, שגם יש את המקום שלו, גם יש את המקום שלי, והצלחנו לשלב את זה בצורה מדהימה ביחד. וזה בדיוק העניין שלא חייב או-או. פתחו את התבניות. בואו נחשוב יצירתי.
2: כן, נכון. וגם לא רק לחשוב יצירתי, גם כשאת אומרת לו משהו, ואת אומרת לו, שאת אומרת לו את הרצון שלך, ואת גם מתחשבת ברצון שלו, אתם נכנסים פה גם וגם, תכניסי עוד גם אחד, מאיזה מקום את אומרת את זה? לא כי את רוצה להיות צודקת, לא כי את רוצה שיעשו דווקא את המקום שלך, כי את רוצה באמת ששניכם ביחד תגיעו לאיזשהו עמק שווה
0: שאף אחד לא צריך לוותר, כן, שלא צריך לוותר.
2: וכשאת אומרת את זה גם, נגיד, עכשיו תבוא, איך את אומרת את זה? את עוברת נגיד ברחוב ובאיזה מישהי רוצה שתתני לצדקה. עכשיו, אם אין לך כרגע שקל או שאת לא רוצה עכשיו לתת עכשיו שקל לצדקה, את יכולה גם לחייך אליה ולהגיד לה סליחה, כרגע אין לי ולהמשיך, וכולם מרוצים וכולם שמחים, ואת יכולה להגיד לה, לעבור על פניה כזה ולא להתייחס אליה ופרצוף כזה, מה עכשיו היא פונה אליי?
0: נכון, נכון.
2: וזה צלוי באמת איפה עמדת הנפש שלך נמצאת. אם את ניגשת לסיטואציה הזאת, כי אני הצודקת, וצריכים לשמוע לי, ולי יש את הרצונות שלי, אז מה אם גם להם... לא, זה בסדר, נכון, יש לי את הרצונות שלי, גם להם יש רצונות.
0: את יודעת, אני...
2: את גם וגם
0: את יודעת, אני חושבת שברגע שאת מבינה שיש לך רצון, ואת מתחילה לכבד את הרצון שלך, אחר כך, אם זה בצורה טבעית, יותר קל לך לכבד גם רצון של אחרים.
2: נכון.
0: כשאת מוותרת ודורסת את הרצון שלך, אז כשמישהו מבקש ממך משהו, אז ישר את ישר חובה את הדריסה הזאת.
2: כן.
0: וזה לא באמת הוא. זה באמת שיקוף של רגע.
2: נכון.
0: דרסתי את עצמי, אני דורס את עצמי, אני לא מכבד את עצמי מספיק, אני לא מתייחס לזה בזה, ואז אחרי זה, זה פשוט מוביל לפיצוצים האלה. וברגע שאת בשלום, את אומרת, רגע, יש לי רצון, ואני בשלום איתו, ואז מישהו מביא את הרצון שלו, גם אם הוא מתנגש עם הרצון שלך, את יודעת להכיל שיש לו רצון שלו. כמו שאת יודעת להכיל שיש לך רצון. זה, מקווה שזה לא היה עמוק מדי, ולא היה כזה
1: בעמוק. לא, אבל אני חושבת שמה שמביא... קטעתי אותך.
0: לא, לא, לא.
1: אני אומרת שמה שעוזר לנו להגיע למקום הזה, זה באמת המקום של חוסר שיפוטיות. אנחנו בואי אלופים היום בביקורת עצמית.
0: נכון.
1: ואנחנו כל הזמן נותנים לעצמנו ציונים, ושאנחנו רגע משחררים, ואנחנו אומרים, רגע, אני טובה, אני בסדר, אני זה. ואז אני יכולה להגיד לעצמי, שנייה, מה את רוצה?
0: נכון.
1: שמה את רוצה?
3: דווקא הבוקר שמעתי משהו מאוד יפה, שהדיבר ה-11 זה הדיבר של השיפוטיות. כשאנחנו מסירים את זה, אנחנו הופכים להיות נשים פשוטות יותר. זה לא פשוט להיות פשוט.
1: וואו.
3: כי את נמצאת כל הזמן בתבנית, והכוח של הוא פרצת, זה לפרוץ את התקרת זכוכית, אומרים לזה היום. הוא פרץ על זה, בשבילי, זה תבנית שהיא קיימת כאן בשכל. ורבי נחמן אומר, תמיד יקדים אדם אמונה לשכל, כי שכל זה כשל, וסדר זאת יהיה דרס. ואם יש לי סדר של החוקיות, איך העולם הזה רבוד, איך הנפש למטה תעבוד, ואחר כך הרוח, ואחר כך הנשמה, זה לא דברים באוויר, אל תחשבו שזה איזשהו תורה. זו החוקיות
0: של העולם.
3: של העולם. וזה בדיוק אני זוכרת, כשאני הייתי במקום שאמרתי, אני הולכת לפרוץ. אני הולכת לעשות משהו אחר. אני באמת, והסלוגן שלי זה breaking the beauty law, זה לפרוץ את גבולות היופי. ואני רציתי שנשים, לא רק שבשבת ייראינה טוב, שאמרת שבת היא חג והיא עבד שלה, של הבית, של המטבח, של הכלים ולא טוב לה, אני הרחקתי לכת ואמרתי, אני חייבת שלא יהיה להן רק יום יום מוצר יפה, ושתיראינה מתוחות ואסופות והאור בוהק וזוהר, וכי זה משפיע על המצב רוח הפנימי, כי כשאני רואה אישה, עוד לא ראיתי אותה, אני יודעת בדיוק מה הולך בפנים שלה. פשוט הפנים שלה משדרות לי הכל. כן. הכל, הם יוצאות אחרי כמה דקות כשהן נכנסות לאבחון, הרבה פעמים אני רואה אותם מהר מזילות דמעה. כי הצלחתי לחדור אליהם? לא, כי הצלחתי להבין ממרום שנותיי ו-40 שנה בתחום לפגוש כל כך הרבה נשים ולדבר עם כל כך הרבה נשים, ואני אומרת לה, שמי, מה שמפריע לי, אני אומרת לבת שלי, לאודליה, מה שהכי מפריע לי, שבת שאין להם קרם לחוט. והקדוש ברוך הוא סידר לי, הקדוש ברוך הוא סידר לי את מוטי בחיים שלי, שהוא יעזור לי בדבר הזה, ופיתחתי פורמולות מיוחדות שהן משבת, שזה גם סבון, וזה גם הפיקס ריפה שעושה מתיחה לאור, שזה מותר, וזה גם ליום חול, וגם לשבת, וגם את הלחות. וגם את הלחות האקווה, שהיא ממש טובה ונהדרת. אבל זוכרת שאמרתי, אני פורצת את גבולות היופי, לא רק גבולות השכליים שלי והמוח שלי,
0: שמוכר,
3: כי אני אין סופית ואני מסוגלת לייצר את הדברים שאין לאף אחד, לא בגלל שאני, אלא זה בגלל שהוא נמצא בתוך הקוביה הזאת. שמתי אותו שם בפרונט ואמרתי לו, השם, אני כל כך רוצה שבנות ישראל שפוקדות אותי מכל הארץ, הם 6, 7, 8, 9, 14 ילדים באות אליי, ואני רוצה שהם תראינה הכי טוב, לא כל שני וחמישי תגענה אליי. ואני פיתחתי פשוט ליין של תכשירים שאת יכולה בבית שלך להשתמש בהם באופן יומיומי. זה היה החלום שלי, אתם לא תאמינו לי. אני רוצה שכל אישה תראה יותר טוב ממני. זה אמיתי.
0: אין דבר כזה, יפה, אין דבר כזה.
3: זה אמיתי.
0: רף גבוה.
3: אבל הרף שלכם גבוה, של כולם, של כל אישה שעכשיו שומעת אותנו ומאזינה לנו. כן, אתם גדולות, כן, אתם יכולות, כן, אתם מסוגלות, בזכות נשים. נגאלו ישראל ממצרים בזה שהם הביאו את המראה ושיחדו את הבעל שלהם. איך אנחנו יפות ביחד? בשלו, סדרו, התאפרו, התבשמו, ובאו, ואחר כך עוד ילד, והגדילו את המשפחה, כי שם העיקר זה הגרעין, זה המשפחה. המשפחה זה הפואנטה. כל זה, כל מה שאנחנו עושים זה המשפחה.
0: אבל תראי איזה דבר יפה זה, שאישה לוקחת את הזמן בעל מנת לטפח את עצמה.
3: נקודה.
0: לשם שמיים.
3: נקודה.
0: זה בדיוק אבל הדבר, אנחנו חושבות שהלשם שמיים או השליחות שלנו זה לתת לכולם. וכשאנחנו נותנות ממקום ריק, ממקום של אני נותנת לכל העולם, ואני לא מטפחת את עצמי, אני באה כלי ריק.
3: יש לי
0: סיפור. וזה בדיוק המגדלור, דרך אגב, שגם אמרתי קודם. והעניין של הטיפוח זה באמת לבוא, רגע, אני צריכה להיראות, אני צריכה לראות, אני צריכה להרגיש טוב, אני צריכה להיות, אני צריכה להיות במיטבי.
1: ולאהוב את עצמך.
3: את יודעת, יש לי סיפור שאני חייבת לשתף אתכן. יש לי אישה שיש לה 13 ילדים, היא בהיריון ה-14.
0: וואו.
3: חלק מהילדים שלה כבר התחתנו, הבנות אחד נישאו, ברוך השם, גם אין בהיריון, בהיריון עם האמא, והיא אמרת לי, אפה, אני לא מוצאת מקום לעצמי, מה אני עושה? תראה איך את נראית, כל פעם אני רואה אותך יותר טוב, ותראה איך אני נראית. אני אומרת לה, אחותי, אל תדאגי, את תראי הכי טוב, כי כל הריון זה סגסוג טעים, זה התחדשות של הרחם, זה התחדשות של כל הגוף, את לא יודעת מה את עושה בשביל עצמך, ובשביל עוד נשמה בעם ישראל. והיא אמרת לי, אז תתני לי טיפ, איך אני אתמיד, ואני באמת אסתכל במראה, וזה בסדר לי שאני מטפלת עכשיו בעצמי, ולא בעוד חיתול להחליף, או בעוד כביסה להניח. הכי טוב אמרתי לה, את העיקר, את עיקר הבית, ואל תעקרי את עיקר הבית מהמרכז של הבית. No way. יש לי טיפ בשבילך. כשאת מנקה את האור שלך, תגידי לו, השם, זה בשבילך. את יודעת איך היא נמסה כשאמרתי לה את זה? תליה, אהובות שלי, אתם לא יודעת. היא אומרת לי, יפה, נתת לי כיוון.
1: נכון, יש
3: לי
1: כי מטרה. זה רוחני להרגיש
3: וואו,
1: טוב.
3: וואו, אני עכשיו רוחני, חמש נכון. דקות מארגנת את עצמי, ואני מכוונת המטרה, תכווני בשבילו. כי כשאת מחזיקה 13 ילדים בבית, י' ג' ילדים, היא בהיריון ה-14 שלה, והיא מוצאת את הזמן לבוא עד אליי, והיא אומרת לי, אין, אם לא הייתי חומרים, איפה הייתי יכולה? אין לי זמן. אני מכינה, שולחת להם, יש לי שירות משלוחים מצוין. ואז היא אומרת לי, נתת לי, עשית לי שמחה, פשוט הרגעת אותי, יופי. כן. אז אני יודעת שאני עושה בשביל נכון. שמיים, שאני מייפה את עצמי.
0: נכון.
3: תדעו, זה לא בזבוז, זה רווח נקי,
0: נכון.
3: בגלל שכשאת נראית טוב, את גם מרגישה טוב, וגם את מרימה את כל הילדים מהמשפחה, בימים הכי קשים שלי. אני זוכרת שרבי אמרם נפטר, ואני הייתי צריכה אחרי שבוע לבוא ולנהל את השיעור, ובאתי על הפנים. ואמרתי, אני עושה, אני לא מעניין אותי כלום. אני אפורה, אני עצובה, אני לא נראית במיטבי, אבל אני באה ואני עושה את זה. וכשעשיתי את זה, יצאתי עם אור אחר, עם פנים אחרות.
0: נכון.
3: אז תגידו לי אתם, אם לא התורה שמחזיקה אותנו, מי יכול להחזיק אותנו בשיגעון שיש בחוץ? אני הסתכלתי על בנות רמת גניות היפות, וצעקתי לשתי בנים, לשתי נשים שהם הסתובבו עם מינימום לבוש, אבל כולם מצוירות עם אדום וברוד ואפור, וצעקתי להם, וואי, כמה אתם יפות, הם לא שמעו אותי, אני לא יודעת מי, את היית איתי, אבל למה? כי אישה, כשאת אומרת לה שהיא יפה, או ילדה, או ילד, כשאת אומרת לה, הבחור שלך, המקסים הזה עם הפאות, אתה יפה, אתם לא יודעים מה אתם עושים.
0: כן.
3: אתם משתילים לו שם מחשבה, והמחשבה הזאת יוצרת מציאות אצלו, והוא אומר, וואלה, אני יפה. נכון. וגם את תגידי לעצמך, את יפה, ותקדישי חמש דקות בשביל נכון. סלט בשבילך, ולא סתם שלבלה לצאת, וכן, ותסדרי את עצמך, ותתאפרי רגע, ותתארגני ותתאפרי את עצמך, כי את אלוקית.
0: נכון.
3: ולא משהו אחר.
0: ובסופו של דבר, כשאת מחזיקה את הסנטר הזה, זה מה שאת משדרת לבית, כמו שאמרנו על המגדלור. וגם לזוגיות, וגם לזוגיות.
2: ועוד משהו, רוצה להגיד בהקשר שלך, יצא לי פעם אחת לדבר באיזשהו ערב, מלא מלא נשים יפות, יפות מאוד, וגם הרבה כאילו מטופלות עם קצת הזרקות ועניינים, וזה עכשיו, אני לא נגד זה, אוקיי? מי שאוהבת ועושה באהבה גדולה. אבל אמרתי להם, תקשיבו רגע, שנייה אחת לפני שאתם הולכות ואתם עושות את זה, תסתכלו על עצמכם במראה, ותגידו, אני יפה, אני מהממת, אני מושלמת, אני אוהבת את עצמי. היצירה הזאת שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם, הכי יפה ומדויקת ומקסימה ומהממת, בא לך לעשות עוד משהו, בא לך ניתוח בטן, בא לך הזרקה, בא לך זה, תעשי את זה. אין בעיה, אבל מתוך אהבה עצמית.
3: נכון.
2: קודם תאהבי את עצמך, ואז אין בעיה לשדרג. אין בעיה, הכל טוב, אבל קודם תאהבי את עצמך. אל תגידי איזה מכוערת, איזה זה, איזה שמנה. אל תגידי על עצמך את הדברים
0: לא האלה. לא מתוך המקום של להיות מושלמת, אלא מתוך המקום שאת שלמה עם
2: שדרוג. אישת. בדיוק, בדיוק,
1: בתוך העצמית. זה בדיוק מתחבר לעניין שדיברנו לפני שנייה של השיפוטיות. דווקא כשאת מורידה את השיפוטיות, את משוחררת להיות הכי טובה.
2: מדהים.
0: נכון.
1: ממש, כי את לא חנוכה. ובואי, זה הרצון הבסיסי, נכון?
0: טוב, זו שיחה שאנחנו עוד יכולות לעשות עוד הרבה, ואנחנו גם נעשה, אנחנו נעשה יומיים שלמים, לא סתם, יומיים שלמים, הרצאות בוקר, הרצאות ערב, שהאנשים המופלאות האלה גם יהיו איתי. תירשמו בוודאי, שבו אנחנו ממש כל אחת גם תקבל את הבמה שלה ואת עם הרצאות, ומתנה מכל אחת ואחת לכל מי שנרשמת. בקיצור, הולך להיות כנס מדהים, שבוע הבא, יום שני ושלישי, הראשון והשני לשישי, הרצאות בוקר, הרצאות ערב, כנס, אישה גם וגם, נושא שדי, חייבים פעם אחת ולתמיד, לחפור בו ולחפור בו, שאחרי היומיים האלה, כל אחת יש לה את הסנטר שלה, יש לה את העניין שלה, אין לה שיפוטיות, קצר, יוצאת מלכה, יוצאת מלכה, נכון?
3: לגמרי. יופי.
2: הפוך בה והפוך בה.
0: בדיוק, שבעזרת השם, שנזכה להיות נשים באמת עם הרבה גם וגם, עם הרבה אושר פנימי, הרבה אושר בעין ואושר והרבה שמחה, והרבה אמן. בריאות, ושנזכה להיות באמת המגדלור הזה.
3: אמן.
0: דבר ראשון לעצמנו, ואחרי זה גם לעולם כולו, בעזרת השם. תודה רבה שהייתם איתנו. איך מה נעבר מהר?
2: אימא לה, אימא לה,
0: לא יומן.
3: תודה רבה, תחזיקו ידיים, בנות. תודה רבה.
2: וואו, איזה כיף. איזה אנרגיות, וואו. הרדיו החברתי הראשון.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

0: כולו ממש שלמות, אתה יודע את זה? אתה יודע את זה? אתה ראית איזה נאצי הוא בקטעים האלה? אוקיי. הנה אתה. שלום ליואב ביטוש.
1: שלום צלון.
0: אתה נשמע לך טוב?
1: אתה נשמע לי מעולה.
0: מצוין.
1: סאונד יפה.
0: אז הנה אנחנו... הנה אנחנו נכוון מצלמה. שאלת המצלמה, ראית אותו? כן, הנה הוא. מה המצלמה מספר אחת? היא תזוז ימינה, היא תזוז שמאלה, היא תזוז אחת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. אתה ירדת בכיסא, אז גם אני ארד קצת.
1: קצת לרדת.
0: לא, לא, לא, בסדר, אני ירדתי גם קצת, הייתי גבוה פתאום ממך. עוד אחד, עוד אחד.
1: מצוין.
0: נראה לי שמספיק, לא?
1: מצוין.
0: מי עולה, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, בוא נראה כמו הודעות שאנשים מפוצצים אותי.

0: וואו, איזה ארנג זוי נכנשת יו יו, אתה מכיר את זה?
1: משהו כזה, כן, כן.
0: ארנג זוי נכנשת יו יו.
1: בטח, בטח.
0: מכיר?
1: יש מיש דן אנשלוקן שפיכן.
0: אז אחרי שהורדנו את כל הנפיחות מהשיער, עם המים, נכון? ירד הנפיחות הזאת?
1: כן, ג'יימס דין. ג'יימס דין.
0: יופי. אחרי שעשינו את זה, אלי לא לי לא לי לא לי לא לי לא לי לא לי. אז מה אנחנו צריכים לכוון שלא כיוונו, יואב, אתה זוכר?
1: הכל מקוון, סאונד, מוזיקה.
0: סאונד, מוזיקה יש, סאונד יש,
1: ערק יש.
0: אל תתייאש.
1: ואנחנו יכולים...
0: אז אנחנו נדבר היום, בואו קצת נדבר בינינו ככה על מה שנדבר היום. אנחנו נדבר היום על סיכום הכדורגל הישראלי, ננסה להיכנס לעובי הקורה, בכמה דברים שאוהדים התקשרו ופנו ופשוט אמרו לי, תגיד את זה, תגיד את זה מחר. אז אנחנו נעבור נגיד קצת בליגה הזאת שלנו ונדבר על מכבי יפו ועל על ה...
1: up and down.
0: up and down הזה ולאן פני המועדות, אם בכלל איזה מתיחת פנים תהיה. נדבר על בני יהודה, על איך שהיא מתנהלת מול מאמן מסוים, כמו שהיא התנהגה מול שחקן מסוים, ואני אוכיח את זה. שהאוהדים של בני יהודה הם מאוד מאוד לא טבעיים. אתנצל, אתנצל בשידור מיד איך שהוא יתחיל בפני ברוך דגו אחרי ששחטתי אותו לאורך כל העונה, אבל הוא בשלו עם דאבל, אנשים לא שמים לב, אבל יש לו דאבל. הוא גם לקח את הגביה של גביה הטוטו מבני יהודה בעונה הזאת, וגם לקח את הזה, אתה תיתן לי את ההזדמנות להתנצל, זאת אומרת אל תפריע לי ברגע הזה, אוקיי?
1: ברור.
0: ואחר כך תגיד זה מה שאני אוהב בך, שאתה תמיד יודע לאיזה. אני רוצה לצאת גבר עם כולם. בסדר? Okay. זהו. אז אנחנו עכשיו נתחיל לכוון.
1: מה אמרת?
0: אנחנו עכשיו נתחיל לכוון. התחלה שידור.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
2: היי די יואב, תוכנית אחרונה לשנה, כבר 3 שנים אני תקוע איתך. תראה איזה שעון, 106 FM, תכף נדבר על איפה קומות. אבל למה אני אומר 106 FM? כי הנהג מונית שלקח אותי לפה, התעקש להאזין לנו. תכף נדבר על זה. אז בלי הקדמות מיותרות, שלום לכם, אתם שם בבית, אתם שם המאזינים על הכבישים, אתם שם שצופים בנו בטלוויזיה, אתם ששומעים אותנו ב-106 FM אשכרה על הסקאלה במרכז, אתם אלה ששומעים אותנו ברדיו קריות, בצפון ובקריות, ואתם אלה שצופים בנו וגם יכולים לשמוע אותנו בבית שלנו, הרדיו החברתי הראשון, וכמובן ברדיו שלי החדש, הבית המזרחי, 24/7 מוזיקה מזרחית, וכמובן ספורט, זה הולך תמיד ביחד. לא רוצה לבזבז זמן, לא רוצה לבזבז זמן, כי חמוריקו נמצא לידי, ואתם בטח שואלים איך אני קורא לו חמוריקו. תכף נדבר על זה. אז קודם כל, לפני הכל, שלום לשותף ולאיש הכי יפה, לפחות באזור ירושלים והסביבה.
3: שלום צלון.
2: מה שלומך?
3: אני בסדר גמור, חוץ מקצת... טוב, נדבר על זה עוד מעט.
2: תראה, אתה היית מאוד... בכית לי, אתה בכיין.
3: אני בכיין.
2: כן, אתה בכיין, תראה, אני לא נוהג לדבר על העניינים האישיים שלי, אבל אנשים לא יודעים בבית, אני אספר לכם שבשבוע שעבר, 20 דקות לפני ששידרתי לכם, שברתי 2 צלעות פה למטה בתאונת דרכים קשה, אבל קמתי על הרגליים, עליתי לפה ועשיתי שידור. הבחור יש לו איזה חריץ קטן באצבע, הוא תכף אני אסביר לך מה קורא לו חמוריקו, למה רק חמור בן 60 עולה על סוס. הוא הלך לדהור, הוא פשוט הסוס דהר עליו. אתה רוצה לספר לנו על זה?
3: קודם כל, הדבר הזה שיש לי ביד.
2: כן? איפה דחפת את היד?
3: זה הכנה לגחלים, בלי עם מסמר, שובר עץ, המסמר נכנס ליד, קופץ מפה עד קנדה, נמצא בערבה, במקום שאין שם איפה לטפל, נוסע 20 קילומטר.
2: יופי. אז הבכיין הזה בוכה לי שעשו לו טטנוס בטל, בוכה לי.
3: רגע.
2: אני משלעות שבורות, והוא בוכה לי שעשו לו טטנוס. כן, נשמה, רגע, דבר.
3: אבל לפני זה,
2: כן.
3: עשיתי מרוץ סוסים.
2: אוי ואבוי. זה מרוץ סוסים של מרוץ חמורים. זה רק חמור עולה על סוס, אמרתי לך.
3: תקשיב טוב, טפחתי. הכתף שלי קצת זזה מהמקום, אבל...
2: אז רגע, מה אתה... כאילו, אם אתה עכשיו כאילו רוצה לזהן בעמידה ולעמוד על הקיר...
3: לא, לא, לא, אנחנו לא...
2: לא, אני חייב לשאול אותך את זה.
3: לא מדברים על זה.
2: לא, לא, אני חייב לשאול אותך את זה. אז אתה יכול כאילו לשאול עם היד?
3: אני עושה רק על the wall, לא על...
2: לא, כי נראה לי כי עכשיו אתה יכול רק בישיבה.
3: עכשיו אני לא יכול לעזור, תחיל את השידור.
2: זה מה שקורה לבחור שהוא מאוד, מאוד, מאוד... אמרתי לכם כל הזמן, וכל הזמן אני אומר לו שהוא נרקסיסט. הוא נרקסיסט, הוא מואב בעצמו, הוא לא יכול שקורא לו משהו קטן, איזו שריטה קטנה.
3: אני נרקסיסט.
2: אתה נרקסיסט, במיוחד בשבילך.
3: אתה הרמת את השם הזה.
2: אתה יודע מה? אני מה אמרתי לך? אתה זוכר מה אני אמרתי לך לפני איזה חודש וחצי?
3: נו.
2: אני אמרתי לך אז, אמרת לי, מה? אמרתי לך, תשמע, אתה סקסמניאק. אמרתי לך, אתה אומר, אמרתי לך, אתה סקסמניאק, אתה רודף שמלות, ואני בחור טוב. נכון שאמרתי לך את זה?
3: אני רודף מכנסיים.
2: עכשיו, אני שואל את עצמי, איזה בחורה רצית להרשים?
3: לא הייתי עם בחורה מטומטם.
2: שאלית על הסוס הזה.
3: הייתי עם בחורים, תוקמק.
2: עוד יותר גרוע, זהו. נגמרו הבחורות שהתחלת
3: לבחורים. בוא, תקשיב. קודם כל, זה לא היה סוס פוני. שלא תתבלבל.
2: אז זה לא היה סוס פוני.
3: היה סוס ערבי.
2: סוס ערבי טוב זה היה.
3: סוס ערבי, ואני חושב שאני...
2: חברות וחברים, לא להתבלבל שם הבית, אתם בתוכנית הספורט, משימה לאומית.
3: דרך אגב, סליחה, זה גם ספורט דירה על סוסים, כן?
2: נכון, תלוי.
3: אבל...
2: אתה יודע, גם סקס זה ספורט, זה הספורט היחידי שלא מתבטא בגלל הפסקת חשמל. זה סקס, מה אתה...
3: אבל טוב שבאמת יש חול שם, אתה יודע, כזה טוב, אז אפשר ליפול יפה, אבל... נראה לי שזה פעם אחרונה שאני עלי על סוס.
2: אז אני בחרתי שירים בשביל הירושלמי הזה היום. תגיד, אתה מכיר את הדגנחש של להקה ירושלמית? האם ידעת למה קוראים לה דגנחש?
3: כאילו, בבית היה לו גם דג וגם נחש.
2: איפה אתה ממציא את הדברים האלה. תשמע, זה הכי חזק ששמעתי. זה עם כתף אחת, איך אתה מדבר?
3: איידה, איידה,
2: תן. אז הדג נחש, זאת להקה ירושלמית. רקת אותי עכשיו. הדג נחש היא להקה ירושלמית במקורה, ששרה מגניב. השמעתי לך לאחרונה את שתיר הסטיקר שלהם, אתה זוכר? אבל היא לא נקראת ככה, כי היה לו גם נג וגם נחש בבית. הדג נחש חשבו איך לקרוא לעצמם, ובדיוק היה איזה בחדר או משהו, לא יודע איפה, שלט של נהג חדש. אז הם החליטו שעם הקונסטלציה של האותיות של נהג חדש,
3: הדג נחש,
2: הם יפה. יסדרו לעצמם שם, ויצא להם הדג נחש.
3: יפה.
2: אז מה אגיד לך?
3: אבל אתה יודע שהיו כן? להם מתחרים.
2: הנה אתה בא, עזוב אותך משקיעות. אבל תראה מה קרה. ראית מה קרה?
3: ככה זה שאתה תוקמק.
2: לא.
3: היידה, תשים מההתחלה.
2: זה הולך ככה. ירושלים, בשעריך, הנה אני בא. תל אביב.
4: לא לא, אלא לא, אלא לא.
2: היום יש פה סי צפייה, עוד לא התחלו אוהב. 90...

0: את היחידה, אני נשבע. שמי ירושלים, את היחידה, אני נשבע. וואי, כמה הודעות כבר עליך! למי שפספס, החמור רכב על סוס, ועכשיו הוא לא יכול לזוז.
1: חמור, אה?
0: מה לעשות? רק חמור, בגיל 60, עולה על סוס. מה חשבת שיקרה? שתגיד לו די או די או כוח של שנה?

0: מקבל אותך, אה?
1: טובה, אה?
0: איך עצם הזנב?
1: עצם הזנב לא.
0: אה, יש לך מזל. אתה רואה, אני בקושי יושב, אני לא מצייץ כמוך.
1: שכחת מה עשית לי שבוע שעבר. אה? עם עצם הזנב.
0: מה עשיתי לך? אבל לא בשידור. אמרתי לך, פה, מי שלא רוצה להגיע לשידור, רק דבר אחד יכול להציל אותו. אתה זוכר מהו? תעודת פטירה. אתה מביא לי תעודת פטירה, אתה לא חייב לבוא.
1: תן בראש, תן בראש, יאללה, תפסיק בלבל את המוח.
0: איך הבולגרי הזה פוחד מהמוות? אתה יודע איפה שומעים אותנו היום? בכל העולם שומעים אותנו היום. המושבה במיאמי שומעת אותנו היום.
1: ביפן.
0: ביפן שומעים אותנו היום, אתה יודע עוד איפה?
1: אמיתי.
0: אני יודע, אתה יודע
1: איפה? הבת שלי ביפן.
0: בקפריסין שומעים אותנו היום, ניסים שלנו. משוגעים אנחנו. משוגעים אנחנו.
1: איפה גל יוזרי?
0: אז למי שהתבלבל,
1: ביפן, הוא כותב לי ביפן.
0: שלא שם לב, ולמי שלא הבין מה קרה פה, ולמי שהתחלנו ככה כמו משוגעים, תוכנית הספורט, משימה לאומית, באה לסגור הערב הזה את העונה, ולסגור חשבון באמת ארוך עם המון, המון, המון, המון אנשים בספורט ובכדורגל הישראלי, וגם חשבון ביני לבין השותף שלי שהיה לאורך השנה, גם אותו אנחנו נסגור, אבל לפני הכל, לפני הכל, אני רוצה לצאת לך הצעה. תראה, שלוש שנים שאתה מתחרה בי ראש בראש, גם כשהצ'סר היה, לא ניצחת אף עונה. גם את העונה הזאת...
1: לא, עונה אחת ניצחת.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: סליחה, סליחה, סליחה.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: העונה השנייה ניצחתי. תזכר טוב טוב.
0: העונה השנייה אני נת... אה, נכון, נשארת לו שם, עשן, הוא לא יכול להדביק אותך.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי, נכון. תראה, אני אומר ככה, העונה הזאת, פסדת. אממה, אממה, אתה נתת בחודש האחרון פה הצגה. 3-0 אמרת בגמר האירופאי עם אסטון וילה. בום. 2-1 אמרת מכבי תל אביב בגביע.
1: אמת.
0: בום. אמרת, בקיצור אתה פגעת...
1: הפועל רמת גן.
0: הפועל רמת גן תעלה. בום. אבל תשמע, זה עדיין לא עמד בתוצאות שאני עמדתי השנה. אני מסכים לדבר אחד. אתה תעבור היום, ואל תזכור טוב, אתה תעבור היום סדרת חידות קטנות. תצטרך לדעת את כל התשובות שלהם. זאת חידות שעברו פה איתי לאורך כל השידורים בשלוש שנים איתך.
1: יש לי אלצהיימר.
0: לא אכפת לי. אם אתה עובר אותם, אתה מוכתר כאלוף.
1: לא, אני, יש לי הצעה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, בלי הצעה. אז הנה מתחילים בשאלה הראשונה. לא בערך ולא בדיוק. מי זה החבר שלי שאומר שלפני שאתה שותה, צריך לקדש שם שמיים?
1: שרבי מזקה.
0: שרבי מזקה, שמו הפרטי.
1: עוד פעם אתה מתחיל...
0: שמוע פרטי.
1: לא זוכר את שמוע פרטי.
0: ברק שרעבי מזקה, אני אקבל את התשובה הזאת. אז קדימה לברך.
1: ברוך אתה, אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: מדהים! שאלה ראשונה אתה עומד, חכה, השאלות ירוצו, הם ירוצו, הם ירוצו. שים לב, אנחנו נתחיל עכשיו מהתגובות. טל אופר אומרת לנו, שלום לכם חברים שלי, שלום לחברה שלנו.
1: אוהבים אותך, טל.
0: והיא עוד אומרת ומוסיפה צאלון, אל תאמין לו, האצבע שלו לא כואבת כי הוא עשה איזה משהו, היא כואבת כי הוא לא מפסיק להציק לי במשחק בהודעות במקום להגיע. זאת אומרת, אתה כבר התחלת לשבת בבית, אתה כבר לא הולך לכדורות.
1: איך אני אלך עם הכתף, תוקמק?
0: מה תוקמק? זה השאלה ש... אנחנו סיימנו את העוניים, דבר את הכללי אבל.
1: עכשיו זה היה
0: יום
1: שני, בכללי שלא בלבלת המוח.
0: היא אומרת שאתה לא מפסיק להציק לה, אני קורא לך מילים שאלה. הוא לא הפסיק להציג ולא מפסיק להציג לי באמצע משחק. באמצע משחק, לא המשחק.
1: טל, טל, תעשי לי טובה, תעשי לך מינה קבוע, תעזבי אותי כל השבוע.
0: היידה, יאללה. יא קשוח, היי שלי רודף שמלות.
1: היידה, היידה, תן.
0: הלאה, אתי חמדני. אתי חמדני אומרת, צהריים טובים, צלון ויוב. אתה יודע למה אומרת לנו צהריים טובים? אתי, יש לה פטנט.
1: היא הולכת לישון.
0: לא, לא, לא.
1: לא,
0: לא, כמעט, איזה בכיין. אוקיי, ממשיכים. רוני חנניה, צהריים טובים, מה דעתכם על התוכנית בכאן 11 על בני יהודה? או, אני אגיד לך מה דעתי. שאלה יפה, רוני. אני חושב שזה לא שירת אותנו, מעבר לזה שזה רק אמר לנו את כל האמת לאמיתה שאנחנו חושבים ויודעים על מה שמתרחש במקום הזה בשנים האחרונות. היה מביך לראות את לירן אתר מחלק הוראות בחדר ההלבשה, נותן תשבוכות לשחקנים וכיפים מי טוב, מי פחות טוב. היה מביך לראות את צוות האימון, מכניס את לירן אתר שאותו הוא לא מרכיב לספר מה דעתו על ההרכב. היה מביך לראות מאמן מנטלי שעושה בדיחה אחת גדולה ממה שנקרא, עם האימון שהוא ניסה לעשות לג'ונה, זה לא עושים את זה ככה, זה לא קורה ככה, זה לא ככה. התת מודע הזה, זה משהו בחושך, זה משהו שעובדים עליו, זה משהו שהנשימות האלה שהוא אמר לו לקחת, הוא גם צריך לעצור, הוא צריך להגיע למצב שהוא כמעט נמצא בטרנס. כדי להיכנס לתמונה. זה הבדיחה, להגיד, אה, טוב, בסדר, זה, ושלח אותו הביתה. הכל לא אהבתי. לא אהבתי את מה שראיתי. זו דעתי. לא אהבתי את מה שראיתי. ראיתי המון דברים שלא אהבתי. אחד הדברים שאני חוזר עליהם ואומר, זה הסיפור הזה שכל פעם לוקחים את אלי לוי ומוציאים את מה שנקרא הנאום חדר ההלבשה שלו החוצה. הסברתי שזה מוזיל אותו, שזה מקמת אותו. זה כוח הדבר הזה. וכשמוציאים את זה, זה מוזיל את זה. וזה הופך את זה ללא טוב. ואתמול שמתי לב למשהו על יהודי בני יהודה, והם חייבים להיות כנים עם עצמם. כשזה קרה, ואותו דבר קרה גם עם השחקן שמשחק במכבי יפו. החלוץ הגדול ביותר שלכם, מי הוא?
1: גיל יצחק.
0: גיל יצחק. בני יהודה, גיל יצחק, רק גיל יצחק, גיל יצחק, הוא מהשכונה, הוא משלנו, הוא משלנו. הם הסכימו לשכוח שזה שחקן שהוא גולר, אבל לא עולים איתו ליגה, רק כי הוא בא מהשכונה שלהם, ואת אותה הנחה, את אותה הנחה אני רואה אותם עושים לאלי לוי. אני שום דבר נגד אלי לוי, אלי לוי לא היה אמור לעלות את בני יהודה בעונה הזאת, הוא בא ועשה עבודה נהדרת, אבל מכאן ועד ההשתפכויות של האוהדים, והליקוק הזה של כאילו הגיע המושיע, אני לא בטוח שאם אלי לוי היה מרצליה, הוא היה נשאר העונה בבני יהודה, או היה מגיע לבני יהודה, או האוהדים היו ככה סוגדים לו. אני רוצה שהאוהדים יהיו בפרופורציות, וכשאני אומר את זה אני מתכוון, אין אדם שגדול מהמשחק הזה, אין שחקן שגדול מהמשחק הזה, ואין מישהו שגדול מהמועדון שלכם. כל אחד מהאוהדים האלה של ביתר ובני יהודה והפועל, אין מישהו שגדול יותר מהמועדון שלכם. ובני יהודה מקדשת כל הזמן את זה שהבעלים שלה הוא את בני יהודה ואחלה אל איראן והכל, אבל עדיין אנחנו שם. לא משנה, השקיע, לא השקיע, עדיין אנחנו שם. 5 שנים בדרך לשנה השישית. אתם מבינים? זה נהיה יותר מדי, איך אומרים? כשחבר מביא חבר לעבודה, שזה משפחולוגיה מדי, זה נהיה יותר מדי. וכשזה ככה, אז זה מונע ממכם להוציא את הרגש האמיתי ולכעוס כשצריך. אתם בולעים, אתם מסכימים, אתם משתפים פעולה, זה בסדר, זה נהדר, אני לא קורא לכם לזה הפגנות, אבל אל תגזימו, אל תגזימו. כי אני חוזר ואומר לכם, אם אלי לוי היה איזה מאמן אחד, שלא פסיחק פעם בבני יהודה, ולא גר בכפר שלם, והוא לא חלק מהגוורדיה של החבר'ה, אותו דבר עם הבעלים של בני יהודה, אותו דבר עם אדון, שחקן שעכשיו משחק אצלכם, אתם הייתם מדברים אחרת. אז אני מבקש ממכם, זה לא צריך להיות בצביעות. תהיו עדי בני יהודה, היא הדבר. היא הדבר. וכל עוד שואת הקבוצה שלו, היא הדבר. לא בעלים שהולכים וחוזרים, לא כוכבים שהולכים וחוזרים. זה הולך וזה בא. המועדון נשאר לנצח. בסדר?
1: תמשיך עם
0: אוקיי, להמשיך עם התגובות?
1: ברור.
0: אוקיי. אתי חמדני אומרת, ככה אתם מתלכלכים עליי? אתי, נו מה, תפסנו אותך ככה כל העונה, מה את זה? אז פעם אחת יצא לך, כי רצית לעשות ספונג'ה והמוזיקה הייתה טובה. אפרת אלימלך, אתה מכיר אותה?
1: כן, משהו כזה.
0: אפרת אלימלך אומרת, אי, צאלון ויואב, אי, אפרת?
1: אפרת אלמליח. אחת מהנשים היפות, באמת.
0: די, נו, די, הבחור הזה רודף שמאל.
1: אני לא אמרתי כלום, שאלת.
0: אחת מהנשים היפות, אחת מהאי, היא התקשרה, רגע, זאת ירדה למטה.
1: שאלת אותי.
0: בוא תגיד לכולם עכשיו. היינו עכשיו למטה, לפני שנו לאולפן, נכון?
1: נו.
0: נקשה אליך בחורה או לא נקשה אליך?
1: אוקיי.
0: לא לדבר, רק תגיד אם כן או לא.
1: כן.
0: נקשה, דיברה איתך?
1: כן.
0: ישבה לך?
1: לא, ישבה לידי.
0: בסדר, ישבה כאילו?
1: כן.
0: הייתה איתך בדיבור?
1: כן.
0: יופי, בסוף, בלי להיכנס לפרטים. נתת לה משהו ביד? עזוב, עד כאן לספרטים, נתת לה משהו ביד?
1: נו, ונתתי לה סיגריה.
0: אתה מבין מה נתת לה,
1: סיגריה?
0: אתה מתערבב עם כל דבר שזז, נשמה. אני אומר לך, אתה נגולת בחצאית, אתה עלול לתפוס. אני לא... לא יודע מה לעשות איתך, לא יודע.
1: יא בסטה, תוקמק, עדה, תמשיך.
0: טוב, אז יאללה, ממשיכים. אז בוא נדבר עכשיו ברצינות.
1: כן.
0: אני רוצה לשים שיר אולי.
1: אוקיי.
0: ואחריו עוד שיר.
1: אני יכול לבקש
0: ממך. אני רוצה לשים שני שירים.
1: אני רוצה לשים שני שירים. תראה, אנחנו 3 שנים ביחד.
0: כן.
1: שמת את הדג נחש, שים לי צבני מנן בעצל.
0: אז רגע, הפלייליסט היום הוא בנוי. אני יכול לבקש ממך משהו?
1: כן.
0: אתה מלבלת אותי לגמרי עכשיו. אני רוצה לשים שני שירים, לא אחד. שלשניהם יש קשר.
1: אוקיי.
0: ואחריהם אני רוצה התנצלות שלי מול המסך עבור איש אחד מיוחד. אני רוצה להתנצל בפני מישהו שאני שחטתי אותו כל העונה הזאת. ועכשיו הגיע הזמן להתנצל. כי כזה אני. אז בוא נדבר על השירים קודם כל. השירים דברים על ציפייה, אוקיי? רציתי פה לבוא ולהראות לכם, יוב, אתה איתי?
1: אני איתך בוודאי.
0: עד כמה אפשר, עד כמה אפשר, לשיר שני שירים בסגנונות שונים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: שאף מילה, אף מילה מכל שיר לא מחוזרת על עצמה. זאת אומרת, הם שני שירים שונים לחלוטין. גם באופי המוזיקלי שלהם,
1: אוקיי.
0: גם באופי המלל שלהם, ושניהם פוגעים באותה מטרה. שניהם מדברים על, על, על חוסר היכולת של בחור להמתין לגברת, על, על הקוצים שהוא נמצא בהם.
1: מה אתה אומר?
0: אבל, שים לב, אני שוב אומר, שניהם שונים לחלוטין, אבל כל כך דומים באיך שהם באים בסוף.
1: אוקיי.
0: אתה תגיד לי, אם זה היה ככה, או לא היה ככה, בסדר?
1: היה או לא היה.
0: ננסים, עם מי נתחיל? נתחיל עם המזרחי או עם העברי?
1: העברי.
0: קדימה. אני מעדיף עם המזרחי.
1: תמיד אתה הפך ממני.
0: אתה רואה? לא,
1: זה... אני אגיד שמש, אתה תגיד ירח.
0: לא, אבל אני אגיד לך למה, זה הקטע שכאילו אני כאילו אומר לעצמי. מי הוא בכלל? אני קובע. אז בוא נעשה ככה, נתחיל מהמזרחי דווקא. הנה, אני מתחיל עכשיו מהמזרחי, ואחר כך אני... ואחר כך אני אעבור לשיר לשיר העברי?
1: כן.
0: לא, זה שניים עברי. זה לא יפה להגיד. יואב. אתה יודע?
1: אוקיי.
0: זה שניים עברי. מה, המוזיקה העברית היא עברית. מה זה שטויות האלה? זה מה זה...
1: המוזיקה העברית היא תמיד תהיה עברית. היא לא תהיה צרפתית ולא רוסית.
0: אז רבותיי, אני חוזר ואומר שוב. שני שירים. שניהם שונים לחלוטין. גם במלל, גם במקצבים. המסר הוא אותו מסר. שימו לב איך אפשר להעביר מסר. אני אשים אתם שיר אחרי שיר. אנחנו נתחיל כמובן, אם לא אחר, אם לא אחר מאשר המלך. והיום, הנה, זה מתחיל.

0: פעלה.
1: אז זה היה המזרחי, כן? אבל הנה העברי.
2: הנה, הנה אני בא.
1: הנה העברי. אותו שיר, אפילו מילה אחת לא חוזרת על עצמו. אבל תראו איך שלמה מעביר את זה. שלמה ארצי, אפשר להגיד גם המלך של הצד השני, בקלה קלות. לא להעליב את איינשטיין.
2: או, או, או.

0: ההודעות היום, אנחנו קודם כל מוצפים במאזינים, אתה לא יודע כמה מאזינים, אבל אנחנו 113,000 מאזינים על הכבישים.
1: על הכבישים. תגיד לי, זה לא מהתקליט דרכים? לא, זה לא דרכים. לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה מהתקליט גבר הולך לאיבוד.
1: גבר הולך לאיבוד. סליחה,
0: זה מהתקליט תרקוד.
1: זהו, לא הבנתי, גבר הולך לאיבוד. תראה, יש לו שתיים.
0: וגבר הולך לאיבוד זה השיר השתה.

0: Ouais, comme on danse. Ouais. Pam pam pam pam pam pam pararam. איזה עיבוד פשוט, אה?
1: מדהים.
2: יש סימנים שכבר חלפה לעוד שנה. עמדת והסתכלת אותו שעון שקניתי לך. אותה שעה כמו שאז, כמו שבא.

0: אנחנו ניתן לשלומו ככה לרדת לאט לאט.
1: אתה יודע, אחד הדברים שאני אוהב את זה שלמה ארצי, המילים לא קשורות לשיר. גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת.
0: כן, זה גבר שמתאבד. אתה צריך לדעת ששלמה ארצי יודע לכתוב, שים לב על כל השיר, אל תתפוס רק את השורה הזאת. בשיחי השרף, הוא מתנדנת כשהרוח נכנסת, הוא חולה נפש. בימי הרוח, בימי הסתיו, מחלות הנפש עולות על אנשים. זה שיר מאוד מורכב. אל תזלזל בשלמה. אל תחשבו ששלמה מלחין ספרי טלפונים.
1: תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני עכשיו חייב להגיד לך משהו. אני את שלמה ארצי אוהב עד סוף שנות ה-80, 85. מעבר לזה, אני לא מתחבר למוזיקה שלו. התחברתי מאוד לדרכים ולשאר התקליטים שלו. עד 80, 85 הוא באמת נתן מוזיקה טובה. אחר כך נהיה יותר מסחרי, אבל זה שלו.
0: אני רוצה להגיד לך שיש שלמה ארצי עד ירח, ויהיו שלמה ארצי מירח.
1: בסדר. זה השנים שאני עדר, אומר.
0: לא, לא, לא. ההבדל היה במעבדים. יהודה עדר החליט כן לעבוד עם שלמה. אחרי ששנים הוא עבד עם... אתה צריך להבין, יהודה עדר נקרא לשניים. הוא נקרא בין זה שהוא עבד עם שלום חנוך, ולא רצה לעבוד עם שלמה כדי לא לפגוע בשלום. השנים הוא לא עבד עם שלמה. ובאיזשהו מקום, כשיהודה עדר הסכים לאבד ולהפיק את התקליט הבא של שלמה, את התקליט ירח,
1: שם... יותר מסחרי הוא נהיה.
0: שם, לא, ממש לא. שם הייתה הקפיצה בין שלמה עד הירח ושלמה מירח. זו דעתי המקצועית.
1: בסדר, מקצועית, אני אהבתי יותר את...
0: בוא קצת נדבר. אתה כמו אמא שלי, אתה אהבת אותו כשהוא שר אדווני, נה נה נה נה. בסדר. בוא, אני רוצה לקרוא לך קצת תגובות. אתה רוצה תגובות? הנה, איפה האיק שלי? תגובות. בוא נראה תגובות. אומר, אופר בוכניק שלנו, שהוא האיש הקריאטיב שלנו. צהריים טובים תותחים, אתה קצת משוחד. התגעגענו אליך, לא ראינו עבודות שלך בתקופה האחרונה. אבל אתה יודע, בשעות הקטנות של לילה שאנחנו ישנים, הוא מתגנב לפה.
1: וואלה, אני עוקב אחרי המוזיקה שלו.
0: שמע טוב.
1: מוזיקה עברית.
0: תקשיב, בלילה הוא מתגנב לפה, פתאום, ושולח לו דן, נגיד, בשתיים בלילה, העליתי את התוכנית ליוטיוב. כאילו, הוא חי כל היום את התוכנית שלנו.
1: תקשיב, אני שומע את התוכנית שלו, יש לו מוזיקה ישראלית, והוא שם מוזיקה ממש ממש איכותית, כיף לשמוע אותו.
0: אופר בוכניק הוא רב פעלים, הוא חלק מהמקום הזה, הגוף שלו הוא חלק מהמקום הזה, כן? בואו נמשיך. קובי חזק אומר, צהריים טובים צהלון ויואב, צהריים טובים קובי חזק.
1: צהריים טובים.
0: רמי פרנסיס הצרפתי שולח לנו לבבות.
1: אחלה רמי, אוהבים אותך.
0: אמיר שי אומר, איזה כיף שמכבי זוכה בגביה בירושלים, באר שבע אלופה, ואברהם ומזוי מסתפק רק בקונפרנס ליג, אין כמו שמחה להי, תכף נדבר על זה, אבל קודם כל אני חייב פה התנצלות. חברות וחברים, במשך שנה שלמה אני שחטתי פה, ואני בן אדם שאין לו מעצורים כשאני מרגיש שאני רוצה להגיד משהו, אני לא בוחל, אני לא מייפה, אני אומר את הדברים בצורה החדה ביותר, ואני, וכמובן האיש שיושב לידי, לא הנחנו לברוך דגו לאורך כל העונה, ראינו בו חוליה חלשה, ראינו בו בחור שלא מסוגל לעשות את זה, לא בבני יהודה ולא בשום מקום, ואנחנו כאן כדי להגיד, אני לפחות, סליחה ברוך. סליחה ברוך דגו, באמת סליחה, כי עם תוצאות אי אפשר להתווכח, וכרגע אף אחד לא שם לב, אבל יש לך דאבל העונה הזאת. אני לא יודע, לאף אחד מהמאמנים בישראל כיום אין דאבל. הייתה הזדמנות אתמול לקוז'ח. אבל לך יש. לקחת גם את גביעת אותו, עם בני יהודה, בעונה הזאת, והעלית גם את הפועל רמת גן, ליגת העל, כנגד כל הסיכויים. אני מתנצל בפניך ששחטתי אותך ככה. אני חושב שאתה לא היית ראוי לשחיטה הזאת, כי בסוף הוכחת ש... הייתי צריך להסתכל עליך עוד קצת לטווח ארוך, למרות הזמן הארוך שאני מדדתי. רק דבר אחד קטן, לא היית צריך להוציא את הסיפור המגעיל הזה אתמול, עם הפועל תל אביב ועם ברדה, ודפק אותך ולא דפק אותך. אתה כבר קדימה, אתה כבר עם הפנים קדימה, ויש לך כבר תיק עם רזומה עכשיו, אפשר לדבר. אז אני רק רציתי להתנצל בפניך, ולהגיד לך שוואלה, זה שלך, זאת העונה שלך, ועשית את זה. ואני מצדיע לך.
1: קודם כל, כל הכבוד שאתה יודע להתנצל, אתה יודע.
0: מה לעשות?
1: זה לא מובן מאליו שכל... לא משנה, אבל אני מאוד אוהב את זה. אני חייב להגיד משהו על דגו.
0: בבקשה.
1: אני חושב שדגו מאמן מצוין, ואני דיברתי עליו בתחילת שנה, ואמרתי שהוא כן יכול להצליח בבני יהודה. הבעיה שהייתה לו...
0: לכל זמן אומר ברוך, ואני מתכוון למסאי כמובן.
1: מסאי דגו, מסאי דגו.
0: מה לעשות, אני גדלתי על ברוך.
1: כולנו גדלנו על ברוך. מסאי דגו, אני חושב שהוא לא נכשל בבני יהודה, כי החומר שהיה לו היה פחות טוב מהחומר שאלי לוי קיבל. וצריך גם סבלנות. עובדה שגם דגו וגם עומר פרץ עזבו את בני יהודה והלכו לקבוצות אחרות והעלו אותם ליגה. אבל אני אומר שוב, הוא יכול להצליח, למרות שלפי מה שאני מבין, הוא סיים את דרכו בפועל רמת גן. אנחנו נדבר על זה גם אחר כך. ובמקומו הם מנסים למנות כל מיני מאמנים, אני כרגע לא יודע על איזה כיוון זה הולך, אבל אני חושב שהוא היה צריך לקבל את הקרדיט, והיה צריך להמשיך לאמן את הפועל רמת גן. זה שלו, העלייה הזאת רשומה על שמו. כי הפועל רמת גן לא הייתה מעומדת לעלייה מתחילת שנה, הייתה מעומדת, בוא נגיד, 3, 4, 5, 6, והבחור לקח את הקבוצה הזאת עד לליגת העל. כל הכבוד, וכמו שצלון אמר שהוא מתנצל, אז... אני גם מצדיע לך, כל הכבוד מסאי, ומקווה מאוד שתצליח בהמשך הדרך. זה מה שיש לי להגיד לגביו.
0: אוקיי. אני רוצה... רוצה לקחת אותך לסיכום הליגה הזאת, שאתמול במעמד הנשיא, המעמד היפה ביותר בכדורגל הישראלי, נעל את עונת 2026, יש לנו אלופה, אבל בוא נדבר קצת על המשחק של אתמול קודם.
1: אנחנו נדבר על המשחק, אחר כך
0: נדבר... אז כמו שאני ראיתי את זה, מכבי תל אביב עלתה בבליץ היסטרי. היסטרי. היא פשוט שכבה על באר שבע, בדקות הראשונות, באר שבע עמדה. עמדה. היא לא עשתה הרבה, היא עמדה, ולא הבנתי את העמידה הזאת. ומכבי המשיכה והמשיכה, ובאר שבע עמדה. ולא עשתה כלום. ואז ברגע של אותו הבליץ הזה שהולך וחוזר, והולך וחוזר, והכדור חוזר למכבי, פרץ המגרש, חטיפת כדור, מתפרצת, וכנגד כל מה שמתרחש על המגרש, באר שבע מובילה 1-0. מכאן, חל איזון כלשהו במחצית הזאת, כאשר למחצית השנייה, באר שבע לא עלתה. דבר אליי.
1: אני ראיתי משהו דומה למה שאתה ראית. אני קודם כל ראיתי שמכבי תל אביב הייתה הרבה הרבה הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע. אם אנחנו ניקח גם את המשחק שהיה בבאר שבע, שבמכבי תל אביב הפסידה 4-2 שמה, בעד דקה 70 מכבי תל אביב שיחקה כדורגל יפה מאוד בטרנר, אפילו בדקות הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע. אותו דבר היה אתמול. אני גם ב-1-0 ראיתי שמכבי תל אביב לא תוותר על המשחק הזה. היא פשוט לחצה בנקודות הכי חלשות, 100 אגפים את הפועל באר שבע, וכל הקרנות שכולם אמרו שהקרנות מבוזבזות או לא מבוזבזות, בסופו של דבר מכדור מהרמה הגול הראשון נכנס, מכבי תל אביב היה מגיע לה לקחת את הגביע, חוץ מהרבע שעה האחרונה באמת שהפועל באר שבע עוד ניסתה לחזור לחיים. אני חייב לציין דור פרץ, אני מאוד אוהב את המשחק שלו, באמת, מאוד אוהב את המשחק שלו, וגם דווקא הבלם כמרה, שכולם צחקו עליו וכבר שלחו אותו הביתה, היה החוליה האחרונה בקו האחרון, עשה עבודה מצוינת. רביבו, שכנראה בעונה הבאה לא ישר במכבי תל אביב, נתן משחק מצוין, מנגד הפועל באר שבע, לא ראיתי מהם את הפועל באר שבע האמיתית שאנחנו רגילים לראות במשחקי הליגה, שהיא תוקפת.
0: זה מה שהפתיע אותי, אבל אז הבנתי, אני הבנתי, בגול אני הבנתי, שבעצם המאמן של באר שבע, במחצית הראשונה אמר להם, תנו להם להוציא כל מה שיש להם להוציא, בואו נראה מה הם מוציאים, נחנוק אותם.
1: כנראה שזה עלה לו בהפסד, אבל...
0: זה עלה לו אבל במחצית השנייה, כי לדעתי הוא לא בא עם תוכנית למחצית, הוא בא עם תוכנית פצצה למחצית הראשונה. אני לדעתי, הוא לא בא מוכן למחצית
1: אני השנייה. אני חושב שאם אנחנו מכירים את הכדורגל של הפועל באר שבע, הפועל באר שבע עושה לחץ ב-35 מטר...
0: קדימה!
1: של הקבוצה של היריבה. פה לא ראיתי את זה. לצערי לא ראיתי את הדבר הזה. אני ראיתי התקפות של מכבי תל אביב מאגפים, כל הזמן מאגפים, ואני ידעתי שמכבי תל אביב תנצח את המשחק הזה.
0: אני רוצה להגיד
1: זה
0: משהו.
1: זה כמו שאתה אומר, המכביזם.
0: המכביזם הזה עבד, ואם אתה זוכר, שהתכתבנו אתמול בערב, אמרתי לך, זה יעבוד, נכון?
1: נכון.
0: זה יעבוד להם. כי מה לעשות? זה שם, זה יש דבר כזה, תאמינו לי.
1: יש דבר כזה, גם בכדורסל וגם בכדורגל.
0: אבל אני חייב להגיד משהו. הרצון של המון המון אוהדים בארץ היה לראות דווקא את באר שבע עושה דאבל, כי מכבי כשעושה את התואר הזה של הגביע, היא מזלזלת בו נורא, היא הולכת ל-206, מסיבה חצי שעה, יאללה, ממשיכים הלאה. אוקיי? כולם רצו לראות את באר שבע עושה דאבל, כמעט כולם. אבל אי אפשר להספיד לעולם את המועדון הזה עם המכביזם הזה. אי אפשר. ואחרי שראיתי איך נגמר המשחק, את הדקות של אחרי המשחק, דקות ספורות אחרי שריקת הסיום, ראיתי את ההתנהגות הבזויה של שחקני באר שבע, במעמד הנשיא שמחכה להם לקבל את המדליות של המקום השני כדי לחלק את הגביע אחר כך. עם השתוללות וניסיון לאלימות מצד השחקנים שלה, אחד כלפי השני, אחד כלפי השחקנים האחרים, אל מול היציעים, ספסל מול ספסל. ואמרתי לעצמי, רגע, רגע, מי שלא יודע להפסיד, לא יודע טעמו הניצחון האמיתי מהו.
1: לעולם לא יודע לנצח.
0: ואם היה לי רצון שתיקחו את הדאבל הזה, מיד אחרי שראיתי איך התנהגתם, שמחתי שלא לקחתם אותו. תדעו את זה. תדעו את זה. כי כזה אני.
1: אז אתה לא יודע, צלון, שגם לפני המשחק, התקוטטויות בירושלים, עם אבנים, עם ברזלים, דרך אגב, עוד פצוע קשה מאוד מאוהדי באר שבע, וגם בתוך המגרש, ארבעה אדומים ושחקן חמישי שמורחק. שלושה שחקני מכבי תל אביב, שני שחקני הפועל באר שבע, הורחקו. מיותר, מיותר לגמרי. ואני דבר אחד לא אהבתי. לא אהבתי לראות את קוז'וך בוכה על השיפוט.
0: נכון.
1: השיפוט היה...
0: ועוד לא, אתה יודע מה הוא אמר? השיפוט של הדקות האחרונות, ומה הרגיז אותי?
1: שהם...
0: שהשופט נתן לך עוד שבע דקות על השבע דקות. אתה עוד מתלונן?
1: דקה 113 המשיכו...
0: כן, אני אומר, הוא נתן לו שבע דקות.
1: על השבע דקות.
0: ועל השבע דקות, הוא המשיך עד דקה 113.
1: לא, אבל אני לא אהבתי
0: את הרעיון. אז מה אתה בא בתלונות?
1: לא אהבתי את הרעיון הזה.
0: קודם כל, הבחיינות הזאת היא לא במקום. אני מסכים איתך לחלוטין.
1: אני לא אוהב
0: את זה. אתה בחיין, ואתה הרגשת הקושק בקטע הזה, כי איך אומרים? תפסת מרובה לפעמים, לא תפסת. ואתה תפסת. תפסת. באת מוכן. באת עם הלחץ בכיס שלך על מכבי. שלך יש תואר ומכבי מחפש את השני. אבל הזהרתי אותך בשבוע שעבר. הזהרתי אותך אחרי שניצחת את מכבי בכזה קלאס. אמרתי לך שמאמן מכבי למד אותך. אמרתי לך שהוא מוכן ומזומן להפסיד את המשחק הזה. כי הוא יודע שהוא לקח אליפות בתמורה להבין איך אתה מתנהל כדי לקחת לך את הגביע. והוא שיחק אותך. שיחק עליך בול.
1: דרך אגב, מאוד, מאוד אני מתחבר למאמן החדש של מכבי תל אביב. תקשיב, הביא אותו מנוהר, והבן אדם לקח גביע, ומכבי תל אביב משחקים איתו כדורגל.
0: ולדעתי, מיץ' ישאיר אותו.
1: אני גם חושב שהוא יישאר, ופשוט היה כיף לראות אותו, איך הוא... הכדורגל של מכבי תל אביב, כמו שהיה לפני שנתיים, מאוד אהבתי לראות את זה. הקהל, וואו, איזה הצגה של הקהל, מכבי תל אביב מצד אחד, הפועל באר שבע מהצד השני, צהוב נגד אדום, ממש חוויית כדורגל, חבל מאוד.
0: תן לי לעצור את זה,
1: חבל מאוד.
0: תן לי לעצור רגע. אני חייב לקרוא פה תגובות, כי יש פה תגובה שהדליקה לי את הארדונג. אז ככה, את קובי תיקן אותי. אבי דני, אבי דני. תקשיב טוב, אני קורא את ההודעה שלך עכשיו, אבל אתה שומע מה אני אומר לך. אבי דני אומר, אני שמחתי עבור עדי מכבי תל אביב, 30,000 שמחו במוצא שבת, 30,000 שחרים שמחו אתמול, סך הכל 60,000 אנשים מאושרים, מי צריך יותר מזה? אבי דני, אחת הסיבות שאנשים שמשחקים למשל את האח הגדול לא מנצחים אותו, דווקא הכוכבים הכי גדולים בתוכנית הזאת, כי הם נחמדים ורוצים להיות נחמדים עם כולם. אבי דני, זה חוזר אצלך הרבה, תחשוב על זה. אתה רוצה להיות כל הזמן טוב ונחמד עם כולם. זה בלתי אפשרי, אבי דני. זה שתבוא ותגיד לי, אני מוציא תמיד את היפה ואת הטוב בדבר, זה נהדר. אבל אתה כל הזמן משדר לי שאתה רוצה לצאת בסדר עם כל הצדדים. זה לא יכול לקרות. אז המשפט הזה לא קורה בספורט. 30,000 סמכו במוצא שבת, 30,000 סמכו אתמול, מה רע? זה לא קייטנה. זה ספורט. ובספורט אנשים רוצים למות.
1: זה נצח, בטח, בטח.
0: אז אל תבלבל לי את המוח, אבי דני, ואני מכבד אותך, אתה יודע כמה. ממשיכים. אורי ראובני אומר, זה בן של בן דוד, של הדוד שלי. בן משפחה, אחלה תוכנית, עלה והצלח. תשמע, אני חוזר איתך על החידון. זוכר את השחידות, שאלות שנשאלת פה בתוכנית בעבר? היי, אני מדבר אליך.
1: אני שומע, אני מקבל הודעות על התוכנית.
0: לא אכפת לי. ההודעה הבאה אומרת ככה. השאלה הבאה אומרת ככה. האם אתה זוכר, כששאלתי אותך, באיזה יום נולדה השמש? אני גמור.
1: בטח שאני יודע, וטו בשבט, מה זאת אומרת?
0: איזה מטומטם הוא היום, אלוהי. מה, בחורות שאתם שומעות אותו, תדעו. כל היופי הזה, גרם שכל.
1: תקשיב.
0: זהו, שתדעו.
1: השמש...
0: נולדה באיזה יום?
1: ביום השלישי.
0: איך?
1: מה איך?
0: איך היא נולדה? מה?
1: את השמש ואת הירח.
0: מה?
1: המאור הקטן והמאור הגדול.
0: באיזה יום?
1: רביעי.
0: רביעי. נכון מאוד.
1: ביום של התוכנית שלנו.
0: הוא טעה, וזה מה שהצבן אותי, כי לימדתי אותו שהוא צריך לזכור את זה, שזה ביום של התוכנית שלנו, בפעם הקודמת שלימדתי אותו.
1: לא שמעת מה אמרתי?
0: אני לא.
1: רגע, רגע, תעצור. אני אמרתי... מי?
0: אתה הייתי ביום שלישי.
1: לא, אמרתי... מי? לא אמרתי שלישי. אחר כך אמרתי את המאור הקטן ואת המאור הגדול.
0: שמע, שמע, שמע, אתה העלפת את השמש, אז אני אתן לשמש שיר.
1: היידה.
0: שיר לשמש.

0: כשהשיר הזה ייגמר, אנחנו נדבר על הלוזרית הגדולה ביותר של העונה הזאת, עד כדי כך שגם כשאתמול היא לא השתתפה בגמר, היא הצליחה להפסיד בו.
1: אתן לך יום לרגע,
0: אתן לך גם יומיים אם תצטרכי.

0: כן.
1: כן.
0: אז ברצוני לנהל איתך שיח על המפסידה.
1: אוקיי.
0: הגדולה ביותר של העונה הזאת. אז אמש ביתר ירושלים...

0: דקות הצליחה לרדת מאופה לקונפקס ליג. זה רק ממחיש לך את העונה באמת הכי גדולה של ביתר בשנים האחרונות, שאני אומר רגע, שאני אומר שהגיע לשיא שלה ולא תשחזר אותה בעונה הבאה. האם זה מתחיל לקבל אצלך את החיבור הזה? או שאתה מאמין שהוא לא יפרק, הוא לא ימכור, הוא לא יעשה חיסול, הוא לא, הוא יחזיק את זה. אני אומר שאפילו יצחקי לא יישאר שם.
1: תקשיב, תקשיב.
0: זכרו שאמרתי את זה.
1: קודם כל, יצחקי ממש במסע ומתן אחרון.
0: הוא לא יישאר שם.
1: לדעתי הוא יישאר
0: שם. הוא לא יישאר שם. אני אומר לכם.
1: קודם כל,
0: שני שחקנים. אברהם אוהב אחרי עונות כאלה, כל הכסף על הדבר היפה הזה שהוא עשה. לקחת, להביא אלמונים, להביא מאמן, פחות, לנסות לעשות אקזיט. הצליח לו?
1: בוא נלך, בוא נלך.
0: לא הצליח לו? אוהדי ביתר ירושלים יעשו ממנו מלכה.
1: אני חושב, אני חושב שזה לא יעבוד ככה בביתר ירושלים. אני חושב שיצחקי ימשיך לאמן. מה שכן, מיכה עוזב את ביתר ירושלים, גונזלס עוזב את ביתר ירושלים, תברש עוזב את ביתר ירושלים. כנראה שעוד שחקן או שניים יעזבו את ביתר והוא יביא שחקנים אחרים במקומם. אני חושב שביתר במקום טוב. באמת, ביתר במקום טוב. שחקה כדורגל טוב, אמנם לא לקחה...
0: וביתר במקום טוב, רגע, יואב, okay. ביתר במקום טוב ונגמר, נגמרה העונה. Okay. אתה צריך להבין, זה כמו עסק שסגר את הדלתות, יצא לחופשה של חודשיים, ועכשיו הוא צריך לעשות מתיחת פנים. יפה. אני בא ואומר לך, האם העסק הזה ייראה כמו שהוא נראה עכשיו, או שתהיה לו מתיחת פנים חדשה, אבל לא הכי סקסית.
1: אני חושב שלא יהיה משהו קיצוני במתיחת פנים הזאת. התווספו 3-4 שחקנים חדשים, מהם שני זרים שיגיעו, ואני חושב שדווקא הקבוצה יכולה להשתדרג לעוד קפיצת מדרגה. אני לא יודע אם לקחת...
0: תראה, אבל מה זה? מה זה לא? מה זה לא? אתה, תראה, זאת לא פרשנות נכונה עכשיו. התחלת אותה נכון. אם אתה אומר שהיא תעשה עוד קפיצת מדרגה, היא תהיה אלופה. כי היא בסך הכל רחוקה מהמקום הראשון.
1: כן, אני מצד שאני יכולה גם לקחת גביה ולא לקחת אליפות.
0: זה לא משנה לי. אבל... גביה לא... יכול לעמוד על משקל של צלחת של 37 משחקים אל מול 6 או 7 משחקים, תלוי מאיזה ליגה אתה מגיע.
1: נכון.
0: באמת, נו באמת.
1: אבל אני חושב ש...
0: זה יפה גביה, זה נהדר גביה, אבל הפועל רמת גן יש 4 כאלה, נו באמת.
1: אבל אני חושב שאתה אמרת דבר נכון. אמרת פעם, ביתר שיחקה כדורגל סקסי ולא הגיע למה שהיא רוצה.
0: מטורף הכדורגל שלה.
1: אז אני חושב שהעליית מדרגה הזאת שיכולה לעשות... אבל שוב, זה הכל תלוי בבעלים של ביתר, אם הוא באמת יביא שחקנים.
0: אז פה אני שואל אותך, אני אומר לך,
1: אז אני חושב שכן.
0: אז אתה אומר, הוא לא יחליש את ביתר, אלא רק יחזק אותה.
1: זו דעתי.
0: אז אני אומר שדעתי הפוכה משלך, הוא יחליש אותה וינסה לעשות אקזיטים.
1: תשמע, אתם מכירים את אברמוב, עברתם איתו תקופה לא טובה, אני לא מכיר אותו.
0: אני יש לי תואר באברמובניזציה.
1: אני אגיד לך מה ההבדל. פה... יש כל מה שהמעטפת הזאת של ביתר ירושלים, לדעתי הוא יעשה את כל המאמצים להראות שהוא באמת הבוס הכי טוב בליגה, זו דעתי עוד פעם, ולקחת אותה לכיוון האליפות. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני לא טועה, ימים יגידו, בוא נראה איזה חשוב קודם כל מביא.
0: טוב, אז מסתיימת לעונה, ביתר לקחה מה שלקחה, מכבי לקחה מה שלקחה, באר שבע לקחה מה שלקחה, ולמכבי חיפה לא נשאר שום דבר.
1: וואו, וואו, וואו. אז קודם כל, בוא
0: נתחיל. אני אתחיל את זה מההתחלה. זה הולך ככה, תראה. נו. זה הולך ככה. אתה מכיר את שינו זוארץ?
1: ברור.
0: זה שינו בשל דייסה. אוקיי? שינו בשל דייסה. נתן לאבי לוזון, מכבי פתח תקווה עלתה. נתן לחמיאס, פול רמת גן עלתה. נתן לאלונה, אלונה לקחה גם... נתן למכבי, ולמי לא נשאר? לשחר לא נשאר.
1: שחר לא נשאר.
0: עונה שהפכה את מכבי חיפה לכפר סבא של הצפון, נקודה. תגיד לי שלא. ירוקה נראית כמוה, מתנהלת כמוה על המגרש?
1: אני חושב.
0: ולא מרתיע?
1: קודם כל, אני חייב לתת כמה נקודות, לפני שאנחנו מדברים על מכבי חיפה,
0: כן?
1: שקיבלנו כרגע, או לפני כמה שעות, קוז'ק,
0: נדבר על זה אחר כך, נדבר על זה אחר כך.
1: אני חושב שמכבי חיפה השנה הייתה הקבוצה הכי חלשה בפלייאוף, היא והפועל פתח תקווה ברמות קשות מאוד. אני לא מכיר את מכבי חיפה ככה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. הפינות סגורות, בבוקר שמעו שלא בטוח שהוא מתנדנת שם בחיפה, בחר. בצהריים קוז'ק אמר שהוא, ובאר שבע שהם סגרו, ברגע שהם

0: סגרו, פתאום בחר נהיה סגור בחיפה בעונה הבאה. זאת אומרת, מישהו שם חיכה לאיזה מצמוץ של קוז'ק אולי לכיוון הכרמל. אז יש לנו את מכבי חיפה שהיא תהיה עם בחר, יש לנו את מכבי תל אביב שלדעתי תהיה עם המאמן הזה רזה, שכרגע מאמן אותה. הפועל באר שבע כמובן עם קוז'ק.
1: מכבי פתח תקווה,
0: אני מזכיר לך שמכבי פתח תקווה, כמו שאמרתי לך, לוזון מחכה בפינה לתת לו בעיטה בראש לשוהם, כי העלייה הזאת עלתה לו כמעט בממרמור. זוכר שאמרתי לך את השבוע שעבר? אז היום הוא נתן לו בעיטה.
1: צר לי, צר לי.
0: אבל עוד הפעם, זה הגיע לנועם שוהם על החודשיים וחצי האחרונים. אני מצטער. אם מכבי פתח תקווה לא הייתה אוספת בכזאת מהירות
1: את הנקודות בהתחלה,
0: ואת ההפרש הגדול הזה שהיא עשתה, אז בחודשיים וחצי האחרונים היה קורה לה מה שקרה לבני יהודה בדקה 90 האחרונה היא, שהיא לא עלתה בשביל שני שערים. והוא ממש פשוט הלך ודאך עם הזמן, ומכבי פתח תקווה במסע ומתן עם מאמן הפועל ירושלים לשעבר.
1: קודם כל, מכבי פתח תקווה החתימה את זיו ואריה.
0: לא אמרתי שהחתימה, אמרתי שהיא במסע ומתן איתו.
1: קודם כל, שוהם גמר את הסיפור.
0: שוהם הלך הביתה.
1: אני חושב שכמו שאמרת, מכבי תל אביב תשאיר את המאמן שלה, מכבי חיפה הבינה שקוז'וק נשאר בהפועל באר שבע.
0: שים לב, לאן לקחתי אותך בסוף בעצם להגיד לך? להגיד לך שהפועל תל אביב, ברדה נשאר.
1: כן.
0: היחידה, תזכור, שהיא מתנדנדת והיא 50-50, 50-50 על המאמן שלה, והוא לא סגור, זה באותה ירושלים.
1: אני חושב שהם יצחק.
0: אברמוב לא עובד ככה. אברמוב עובד באיך נראית עונה, מה נגמר בפיננסי שלה, יש רווח, מושכים את הרווח.
1: בוא נראה.
0: יש?
1: אני חושב שיצחקי, כמו שאמרנו, קשה אוקיי. לי להאמין, קשה לי להאמין.
0: קצת לי קשה לליגה הלאומית, האוכל והחימה של התוכנית הזאת.
1: יש לנו המון על מה לדבר על הליגה הלאומית.
0: הרצליה מגיעה למשחק שהיא אמורה לנצח אותו, מול בני יהודה תל אביב. היא לא עושה את זה. מנגד היא שומעת אפילו לדקות ארוכות שכפר סבא מובילה על רמת גן, ושוב עוד לא עושה את זה. היא מצליחה להשוות ושוב היא לא עושה את זה, והיה נראה שמשהו קרס בהפועל במכבי הרצליה, ומה שקרה שם זה בעצם ספסל דליל מאוד מאוד מאוד. כמעט עד 13 שחקנים היו לאלעד ברון ברגעים מסוימים, והוא שינה, והוא סיז, והוא שם את הקשר המרכזי, גם קשר קדמי וגם קשר אחורי, וגם מה הוא לא עשה בשביל לחצות את הפלייאוף הזה עם הרבע, עם הרבע הרכב שלו. בוא עוד מעט ננסה להעלות אותו על הקו, מה אתה אומר?
1: אני אנסה.
0: וניסה לשמוע מה הוא אומר לנו. בינתיים ספק קצת על מכבי יפו. שמע, היה ברור שהיא תתחן איזה 6-1 שם, וגיל יצחק יגדיל את מסכת השערים שהוא צריך להגדיל. אין ספק שהוא היום נחשב לחלוץ הגדול ביותר בתולדות הליגה הזאת. אבל שוב, שמסכנים על מכבי יפו, מכבי יפו זאת קבוצה שכמו שהיא יכלה לרדת, היא יכלה גם לעלות. כמו שהיא שיחקה עונה, היא יכלה גם לרדת וגם לעלות.
1: נכון.
0: לי יש טעם מאוד חמוץ, אבל אני עומד ביום שישי וקורא את טל שלנו, שפרגנה מפה ועד בבל ועד לעונה הזאת ולמאמן ולהנהלה. אני רוצה להבין, אני מטומטם או שעוד רואה את הדברים אחרת? כי אני לא מסוגל להגיד תודה על עונה כזאת.
1: קודם כל, לא. אתה יודע, אני אגיד לך משהו אחד, אם כשאומרים תודה זה כאילו על, על, על מה שהיה עומד לקרות ומנענו את זה שזה יקרה. זה הדבר היחידי שאפשר להגיד תודה. העונה הזאת היא כישלון. שלא תחשוב שלא נכון. גם אני אומר שהעונה כישלון טוטלי. כי בנו קבוצה לפי סגל השחקנים דלות ליגה. סליחה שאני אומר את זה. עם שחקנים כמו מתן בית יעקב, ועם כמו רונן פרץ, ועם כמו הזרים שהם הביאו, ועם כמו גיל יצחק, זאת קבוצה שהייתה צריכה להתמודד על העלייה.
0: אז רגע, תן לי לעצור אותך משמצטרף אלינו עכשיו. זה ניסים הרבה שאומר, יאללה חברים, עכשיו אני איתכם. טוב, עכשיו אתה איתנו, אבל אתה לא שמעת המון המון דברים. החמור עלה על סוס ונפל, ועכשיו הוא... עכשיו הוא הפצוע, אנחנו משחקים ככה.
1: פצוע אנגלי.
0: הוא הפצוע, זובי, היית מת להיות אנגלי. הוא הפצוע הבולגרי, אני הפצוע הקורדי. זה בסדר כאילו השילוב?
1: קורדי ובולגרי?
0: לא, השילוב של הפציעה.
1: הפציעה, כן. כל אחד יכול לקחת חלק מהשם.
0: איזה כל אחד יכול לקחת? תדע לך, יש ילדים קורדים ומרוקאים. אתה יודע כמה זה קשה? הם כל הזמן עצבנים ולא יודעים למה.
1: יפה.
0: טוב, בוא נראה תגובות.
1: רגע, אומר... לא סיימנו את הסיפור.
0: כן, ספר, אתה שואל לא עמד, לא נהיה
1: שוב. אז אני אומר שוב, אני אחזור על זה. אני חושב שבנו את הקבוצה, בתחילת העונה בנו את הקבוצה, לא נכון. ולמה? כי שחקני ההתקפה כן היו, עובדה שמכבי יפו אחרי מכבי פתח תקווה עם 65 כיבושים, שההתקפה עבדה בצורה קטלנית. משחק ההגנה והשוער, זאת הייתה הנקודה החסרה ביפו, בין ריצה 1-4, לבין קבוצה תחתית. 65 שערים להפקיע ולקבל 50 שערים. זה לא נורמלי. זה כל עונה חוזר על עצמו. אני חושב שהדרך הנכונה לבנות קבוצה, ודיברתי על זה, זה עמוד שדרה. זה שוער, בלם, קשר אחורי וחלוץ. מפה אתה מתחיל לבנות את הקבוצה. אתה לא יכול להביא התקפה.
0: אז רגע, אז בוא נדבר. היה שוער, השוער טוב?
1: לא.
0: לא. הבלם היה טוב?
1: עד שהביאו את...
0: חלוץ, יש לכם חלוץ הכי מספחת בליגה.
1: כן, הביאו את... אל תשכח שגיל
0: יצחק... אז בוא נגיד שאולי גיל יצחק החזיק אתכם לא לרדת ליגה?
1: לא, גיל יצחק 3 חודשים לא פגע, הוא היה פצוע בגב, לא שיחק.
0: כמה שערים?
1: אבל
0: כמה שערים?
1: 16 שערים.
0: מה יש מה לדבר?
1: אבל רגע, אני אסביר לך מה אהבתי.
0: אתה זוכר שאני אמרתי לך שהוא ומתן בית יעקב זה בין 30 ל-40 שערים בעונה ביחד?
1: ביחד, זה כמעט 30, כמעט 30.
0: אבל אתה זוכר שאמרתי לך את זה שזה בין 30 ל-40, אמרתי לך את זה 3 שנים.
1: 16 ו-10, 26, והבישולים, אני מאמין בסביבות מעל 30 שערים. אבל שוב אני אומר, ברגע שהמשחק ההגנה היה חלש, גם הקישור וגם ההתקפה גמגמו. לא אהבתי את זה. אני מקווה מאוד שיבינו השנה שהקבוצה חייבת באמת. באמת, צלון, אתה קודם כל בונה הגנה. אתה לא יכול לבנות רק התקפה בלי הגנה.
0: אוקיי, יש לי גבוהות, אפשר?
1: כן, דבר אחרון.
0: בבקשה, אחרון.
1: האחרון, כן. חביב.
0: בבקשה.
1: באמת, אני חייב לפרגן.
0: למי?
1: לאיש מאוד יקר לי, לאיציק ברוך. ואני אגיד לך גם למה.
0: זה איש יקר גם לי?
1: אני יודע.
0: ואיציק, עשית עבודה נפלאה, אנחנו לא באים למקום הזה שלך, אנחנו באים למקום הזה של... מה מכבי יפו רוצה להיות? זה לא קשור איתך או בלעדיך. היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות, והיא לא החליטה. וכל פעם שהיא חשבה להחליט, יצא שהיא לא החליטה.
1: אני עשיתי סטטיסטיקה פשוטה מאוד. מאז ששחקני הרכש הגיעו בינואר, מכבי יפו, בסביבות ה-20 משחקים או משהו כזה, ניצחה. ב10 משחקים הפסידה ב2 ו8 טיקו. זו קבוצה, וראיתי את הסטטיסטיקה של
0: המחזור.
1: בני יהודה הייתה הראשונה, מכת תחתיקווה ומכת יפו.
0: גם הסיבוב שעשה...
1: רצו אחרי.
0: גם הסיבוב הזה שעשה אלי לוי עם בני יהודה שווה עלייה.
1: אני הסתכלתי.
0: אבל מה לעשות? מה לעשות שלא מתחילים את הליגה ואת העונה
1: בפברואר? נכון?
0: אחרי חלון ינואר.
1: מסכים איתך, מסכים איתך.
0: אני רוצה רגע קצת תגובות. נתן עניה אומר, הוא גם כמעט הוריד את בני יהודה ליגה, לא צריך לשכוח את זה. כמעט זה לא נחשב. בואו נמשיך. ניסים רבל אומר, חברים, אנחנו איתכם. קרן פאר. וואו. קרן פאר אומרת, מי שחושב שהוא יערוס, כלומר, היא מדברת על אברמוב, שהוא יערוס, לא רואה את העבודה השקטה בבית וגן. בניגוד לעבר, יש כאן היררכיה, הבעלים משקיע כסף, המנהל המקצועי מנהל את הסגל, והמאמן על הדשא, את המערכת עובדת, אין סיבה שזה יתפרק. זה למראית עין לדעתי, קרן. מה שאת רואה זה למראית עין, או אם תרצי באופן יחסי. זאת אומרת, באופן יחסי, לאיך שביתר נראתה 20 שנה, עם בעלים שהולכים וחוזרים והולכים וחוזרים, בעלים כזה ובעלים כזה, ולא קיבלה את האיזון שלה מאז ארקדי, אל מול התקופה הזאת, אז אפשר להגיד, נכון, יש שקט בבית וגן. אז זה יחסי. אבל לדעתי, זה השקט שלפני הסערה. אני מזכיר לך, שלי יש תואר באברמוביניזציה. אוקיי? אז לקרוא קצת מהמאמרים, אם אתם רוצים, מועדים, מאזינים. המון מאמרים האלה על האיש הזה, לאורך 7 שנים, תמצאו שם דברים שהם ניואנסים. ניואנסים שלו. אומר אופר נוקניק, צאלון, אל תשרוף אותו. את מי אני לא אשרוף? אתם חבר'ה, שאנחנו מדברים פה ברצף, אתם מצחיקים אותנו שאתם זורקים ככה כללי. בוכניק, על מי מדובר? רוני חנני אומר, גם בעונה הבאה, רק מקום שני פנוי. אשדוד עלו.
1: אויש, אני לא מסכים עם האמירות.
0: נמאס לי מהמשפטים האלה.
1: אני לא אוהב את זה.
0: נמאס לי מזה, זה לא ספורטיבי, זה לא נכון.
1: אני רוצה להגיד משהו לרוני.
0: זה כמו שעדת ברודה אומרים כבר 6 שנים שהם יעלו ליגה, כי אף אחד לא רוצה לעלות. בינתיים, רצתה רמת גן, רצתה הרצליה, רצתה הפועל,
1: רצתה פריה,
0: רצתה ריינה. שהיא באה כמו סוס שחור.
1: טבריה.
0: טבריה. כולם רוצים, אבל רק אצל אלה שמאמינים שלא, לא רוצים. אז תראה אבל תקטע משהו. תראה משהו, לא, אני רוצה להגיד משהו לחנניה. רוני חנניה, אתה אוהד מכבי יפו, מדבר ככה, ומוצא את עצמך כבר כמה שנים באותו מקום. אני אוהד בני יהודה, והאוהדים שלנו מדברים ככה, ומוצאים את עצמם באיזה מקום. אולי נפסיק לחשוב שכולם לא רוצים ורק אנחנו רוצים? כי לא הגיוני שרק אנחנו רוצים, וזה לא קורה לנו, וכל אלה שלא רוצים, זה פשוט מתעלק עליהם.
1: אתה יודע, גם אמרו, בתחילת העונה, מכבי פתח תקווה תעלה 24, 34. המזל של מכבי פתח תקווה שהיא לקחה נקודות בתחילת העונה.
0: והמזל של השם עוד... אין עוד שלושה מחזורים.
1: היא לא עולה ליגה.
0: לא, הפסיק לתחק, הפסיק לשחק. טוב.
1: יש איזה שיר, משהו? תשמח אותי קצת.
0: אתה רוצה שאני שמח אותך?
1: בטח. וואי, אני מת על השיר הזה.
0: אני שמח אותך. אתה יודע באיזה שיר אני שמח אותך?
1: וואי, זה שיר גדול. מה שאתה רוצה לשים לי, אני יודע.
0: לא, אבל עכשיו שמנו אותו.
1: לא שמנו את עקיבא, מה פתאום.
0: את מי אתה רוצה?
1: עקיבא.
0: איזה עקיבא? איפה אתה רואה את עקיבא?
1: זה מה שאתה שם עכשיו.
0: זה?
1: בטח.
0: זה עקיבא?
1: זה עקיבא.
0: הגנה מתיכון?
1: תקשיב.
0: ככה זה נקרא?
1: מה שמופיע שם בגדול.
0: מה זה בגדול? תראה לי.
1: זה עם הבחור השמנמן.
0: זה?
1: כן, שיר גדול, אחי. שיר גדול.
0: זה כפיר עזרן.
1: כן, אבל שיר של עקיבא.
0: לא, אתה לא, אין לך את זה, אחי, אין לך את זה, אתה לא...
1: שיר של עקיבא.
0: אתה לא, עזוב, אני אומר לך את האמת. אני אני מתחיל לחשוד בך.
1: יש לך טלפון שם, אני לא יודע מצפצף שעה.
0: מה זה טלפון שם? בוא נענה לזה, זה יהיה מצחיק.
1: הלו?
0: שלום. הלו? הלו?
1: בלומפילד?
0: בלומשילד, בלומשטיין, בלומפילד, בלומפילד. הלו?
2: שלום. רציתי לשאול, מתי פתחו תחנות רדיו?
0: מה זאת אומרת?
2: לא, אני שואל מתי פתחו עוד תחנות רדיו באינטרנט.
0: אז יש לך תחנת רדיו חדשה שנקראת הבית המזרחי, משדרת מוזיקה מזרחית 24/7 ביממה. ענינו לך בשידור חי, אתה נכנסת לתוך שידור חי, אז אנחנו ננתק איתך, אבל הנה, שמעת על רדיו חדש. אנחנו היינו משימה לאומית, אתה יכול לשמוע אותנו כרגע בלייב.
1: אתה אוהב את הסגנון הזה?
2: ויפתחו עוד תחנות?
1: כן, ייפתח גם מוזיקה ביידיש 24/7.
2: מתי?
1: בט"ו בשבט.
0: טוב, אנחנו צריכים לסיים פה, אנחנו נדבר איתך. יואב, אתה צוחק לי על מאזינים?
1: לא, חס וחלילה, זה לא מאזין שלנו, נכנס במקרה, מה אתה לא מבין?
0: השיחה שנכנסה במקרה.
1: בטח.
0: אז אני, מה שרציתי להגיד לך, זה שאני לא מעוניין, פשוט, אינני מעוניין לשים לך את השיר.
1: תראה מה זה, 3 שנים איתו, התוקמה כזה, אני מבקש ממנו שיר, הוא לא שם. מלאק, אני לא מבין את זה.
0: למה?
1: לא מבין, עקיבא, אני אוהב אותו, בחור זמר מעולה.
0: למה, אני חייב לך משהו?
1: יאללה, התחלנו עוד.
0: לא, הבנתי, מה אני חייב לך?
1: תראה מי הוא שם לי.
0: לא, מה אני חייב לך?
1: את קוז'ה.
0: מה אני חייב לך? תסביר לי.
1: עוד פעם, את קוז'ה עכשיו.
0: לא, אני רוצה שתגיד לי מה אני חייב לך. מה? אם יש מקום שאני חייב לך, בוא, תגיד לי. אני אגיד לך את זה. אני רוצה להגיד לך את זה.
3: חיפשתי לי שקט בקצה העולם.
0: זה אני.
3: מה לא עשיתי?
0: ניסיתי.
3: רחוק לבד זה קצת מסוכן.
1: תקשיב.
3: רציתי לחזור לעצמי סתם אחד כמו כולה. כמה צעקתי, שתקתי. במקום לדבר הוצאתי עשן. אם רק היית יודעת מה קרה.
1: בחור מאוהב חבר.
0: תקשיב רגע מה הוא אומר.
3: כמה ניסיתי לשמור עלינו. כמוני משוגע.
0: היא כמוני משוגעת. לא נורמלית.
3: כמה ניסים עוד יפלו עלינו.
0: כמה?
3: כל זיק

0: Άιντε! Ζέμπρε, άμα αγάπη!
1: חיפשתי שעות בעיקר את עצמי, מה לא שאלתי, כשלתי.

0: אדון יקר, על מה תרצה לדבר עכשיו? אני הייתי רוצה לדבר איתך, אתה יודע על מה?
1: וואי, יש לנו מלא קבוצות בליגה שלא דיברנו עליהן.
0: לא, זה פחות מעניין אותי כבר. אני רוצה לדבר איתך על... למשל, מי המטורף שהלך לשרוף את האוטו של השופט ליבוביץ'?
1: לא יודע, על מה?
0: ולמה? על מה? מה הוא עשה?
1: לא יודע. גם אם הוא עשה, אפשר לשאול,
0: מה אתה שרוף
1: לו את האוטו?
0: אז ספר לי קצת על הסיפור הזה. איכן היה האוטו, איכן היה ליבוביץ', ומה קרה?
1: אשקלון, הוא גר באשקלון, טוב שהוא לא גר
0: באפרידה. הוא גר באשקלון.
1: לא, הוא לא גר באפרידה.
0: אתה יודע, באשקלון, כשאתה מגיע באשקלון ואשדוד, יש לך בכניסה שלט. ברוכים הבאים.
1: ברוכים היוצאים גם.
0: לא, ביציאה שלך, אתה יודע איזה שלט?
1: נו.
0: החלמה מהירה.
1: החלמה מהירה.
0: אה, נו מה?
1: לא, לא, האמת שכאילו, הוא גר בשכונה בסדר. הוא לא גר באפרידר, אז מזל שלו. אבל באמת, צרפו לו את האוטו, אומרים שזה חלק מ... יש לו איזה גם בעלות בקבוצת הכדורסל של אשקלון, יכול להיות שיש קשר...
0: יש לו בעלות. אדוני השופט, אדוני השופט. אדוני השופט, ידך בכל ועד כל בך, אם פה ניגוד עניינים, למרות שפה מדובר בכדורגל ולכדורסל, עדיין יש פה ניגוד עניינים.
1: האמת שבאמת אין לי מושג למה שרפו לו את האוטו, מזלו שהוא לא ישן.
0: אח שלי, תאמין לי, תהיה חכם, תקנה אופנוע. ישרפו לך את האופנוע. בוא נמשיך, רוני חנני אומר לך, יואב, אני הייתי מתערב איתך על שאשדוד עולה קודם, אבל קודם תשלם מה שאתה חייב.
1: אני חייב, לא, וואלה, רגע.
0: הוא כולם הוא חייב, הבן אדם הזה חייב.
1: תקשיב, טוב.
0: כן.
1: אתה יודע כמה מסעדות הוא חייב לי, התוקמה כזה?
0: הוא מסעדן.
1: זה שאתה שקרן, כולם יודעים. מה, אתה בא לעבוד עלינו באמצע התוכנית?
0: אתה לא תעליב לי את מאזינים.
1: עכשיו הוא התחיל לעצבן אותי. רוני, התחלת לעצבן אותי. כמה שר אתה חייב לי?
0: רגע, אנחנו בוררות. אפשר לברור?
1: אפשר לברור.
0: רוני חנניה, תרשום לי בבקשה, למה לדעתך אתה חושב, ומה אתה חושב, שהוא חייב לך מתערבויות קודמות. נתחיל מזה. אתה יודע, בית המשפט בא ואומר לך, שים את טעוניך על השולחן, באופן ספציפי, ולא באופן כללי.
1: אני אומר לך, הטורקים האלה...
0: שנייה, רגע. וממך אני מבקש להפסיק עם הוצאות דיבה, וכל מיני מילים לא יפות. אני מבקש, פה להירגע. אנחנו פה נמצאים בסיטואציה לא נעימה. ובוא נגיד...
1: אני אסביר לך משהו, רוני בחור מאוד טוב, אבל יש לו מחלה מאוד קשה, הוא שוכח.
0: בוא נמחק כפיים אבל.
1: כן.
0: אתה יודע למי?
1: למי?
0: למה חברות החדשות בליגה הלאומית! שקוראים להם אשדוד?
1: אשדוד.
0: והיינה!
1: רגע, יש עוד שתיים.
0: לא, חברות חדשות בליגה הלאומית, שירדו לליגה הלאומית, מהליגת העל.
1: ומי עלה?
0: תכף נדבר על החדשות. קודם כל, מברוק לאשדוד.
1: וואי, איזה כיף שהם באים.
0: ולריינה.
1: אפשר לחבק אתכם?
0: יאללה, כפיים!
1: בוא נראה כמה שנים אתם
0: תתקעו
1: שם.
0: וגם אנחנו רוצים עכשיו, יואב, לספר לכם שיש עוד שתיים שבאו מלמטה, מאלף. כן, יואב.
1: יש לנו את קריית גת.
0: וואו! שנתנה כדורגל העונה.
1: מעולה, באמת.
0: ויש לנו...
1: תשמע, אני מצטער שהיא עלתה, זה בג'הנם קדר, אנחנו נצטרך לנסוע לאחי נצרת, מה אני אעשה?
0: על מה אתה מדבר, על נצרת?
1: כן, מה, רחוק לי, אחי, מה?
0: וואי, יאללה, איך אני לא אוהב את המגרש הזה.
1: אבל יש את ממתקה.
0: זה המגרש בעילות, לא?
1: כן, יש ממתקה מותרן.
0: אתה מגיע למגרש, זה כמו הקסבה של שכם. כן, מה אתה אומר?
1: ממתקה מותרן בדרך.
0: מותרן, לא מותרן, מותרן, ממתקה מותרן.
1: מותרן, מותרן,
0: אבל ממתקה מותרן, הבית שלו נמצא בנצרת, ומי שרוצה יכול גם ליהנות מהסניף שלו ביפו, ברחוב יפה, תרמון שני.
1: ברור, ברחוב יפה. אז יש לנו גם שניים שאנחנו אומרים להם.
0: להתראות בליגה א'.
1: בליגה א'.
0: חדרה.
1: נוף הגליל.
0: ונוף הגליל.
1: שערו שם.
0: באמת שערו שם.
1: לא, לא רוצה לנסוע לשם. זה נוף הגליל, לא מתאים לי, אחי.
0: לא, אני לא רוצה, זה דיבור לא יפה, זה דיבור.
1: זה הרחוק הזה.
0: אני אומר ספורטיבי, מי שצריך לעלות שעליהם, צריך לרד שירד. לא, תעלו.
1: אני אגיד לך משהו באמת. ליגה א' זה ליגה, מה אני אגיד לך? יותר גרוע מליגה לאומית. קבוצה אחת עולה, אתה צריך להשקיע המון כסף. ליגה משוגעת לגמרי. ליגה א', ליגה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. מאוד, מניסיון אני אומר לכם. וואלה, חדרה, מקווה שלא תרדו לליגה ב', באמת ליבי איתכם.
0: אם יורדים לליגה ב', יואב, אני חושב שזה נגמר.
1: גם עכשיו נראה לי שזה נגמר.
0: לא, זה עוד לא נגמר.
1: זלקל הולך, כל הכוכבים שלה הולכים.
0: זה עוד לא נגמר, אני לא חושב שזה נגמר, אי אפשר להספיל אותם ככה. אי אפשר להספיל אותם שלא התחילה הליגה הזו, שיראות איך הם נראים, מה השקיעו בהם, מה עשים עליהם.
1: כך מעכשיו, כך מעכשיו. ריינה? ואני אומר לך, אמרת לך את זה שבוע שעבר.
0: ריינה תירד כמוה לליגה א'?
1: סלילה לליגה א'.
0: וואי, וואי, וואי. אני כבר חושב שריינה תתעקש לחזור אל המשחק של הגדולים.
1: בסול לא ימשיך, בסול לא ימשיך שם.
0: בסול, אדון בסול. אתה אוהב את אדון בסול, אה?
1: אני מאוד אוהב את בסול.
0: סי, אתה בסלן, אתה.
1: אני סטלן.
0: כן, אז אני הולך לשיר הבא.
1: יאללה.
0: מה אתה אומר על שיר, שנלך על שיר הבא?
1: סי, מה שאתה רוצה.
0: בוא נלך על שיר הבא.
1: אין לי כוח בשביל.
0: בוא נלך על השיר הבא. השיר הבא הוא מתוך התקליט, תודה, של חיים משה. שימו לב את זה מקצבים. זה לראשונה בשנה הזאת שהתחילו להשתמש בטופים חשמליים, אלקטרוניים. האלה המשולשים והשורים, אתם זוכרים אותם? אתם תוכלו לשמוע אותם בדפיקות. כמה קרן שמש היה היום בשירים?
1: שירים יפים.

ניסים, אתה שם בקפריסין, תן לי את הצד הזה עכשיו של הסרטק שלך.

0: וואי וואי איזה התלכלכויות, וואי מה הולך פה, אני לא יודע מה לעשות איתך, אתה יודע? לא יודע מה לעשות איתך אחר, לא יודע. אתה יודע מה, אני מוריד אותך עם עכשיו, שתשמע. לא, שתשמע. תראה, חנניה, אירוני, אני ביקשתי ממך לתת לי הסבר מה מגיע לך לדעתך מהאדון הזה, כדי שלא לעשות ברורות ונוכל לסגור את הסיפור ביניכם. במקום זה אתה כותב, גם בגילי שלי למדתי שאסור להתערב עם מולגרים, כך אומר רוני חנניה. יואב, האם תרצה להגיב?
1: רוני, רוני, אתה יודע שאני מכבד אותך ואוהב אותך, ואני יודע שיש לך אלצהיימר ואתה כל הזמן שוכח.
0: אה, אה, אה, אתה מעליב לי את המאזינים.
1: לא, אני לא מעליב, הוא יודע, תכף הוא יכתוב לך את זה.
0: רגע, הוא בולגרי?
1: רוני, טורקי.
0: הוא טורקי, אה, בגלל זה הוא מתתלכלך כאילו בקטע של ידעתי שמאז שאני ילד שאסור להתערב.
1: ברור, ברור, הוא מוקף בבולגרי, אבל לא משנה.
0: הוא שולדום בולדום, תמם, תמם, כן, אני איתך.
1: תמם, אתה יודע מה רוני, הנה. אני אומר פה, אני מזמין אותך.
0: אל תזמין אותו, הוא רוצה את החוף שלו.
1: תעזוב אותי בשקט. לא חייב לך, הוא חייב לי 3 פעמים.
0: רגע, אני רוצה לשאול שאלה. אתה חייב לי 18 פעם, הוא חייב לך 12 פעם, אתה חייב לו 3 פעמים.
1: כמה אתה חייב לי?
0: אני לא, אתה חייב לי. אני חייב לך. אני סולח לך, אני סולח לך. אתה סולח לי? תקשיב, תקשיב מה אני אומר. אני אתן הצעה. אני נותן הצעה.
1: אני אומר, אתה יודע, אני אתן
0: את הצעה טובה. וואלה, כבן אדם צד שלישי.
1: רגע.
0: אבל אני צד שלישי, אני רוצה את הצעה.
1: לפני שאתה נותן הצעה, שיזמין אותי ואותך למסעדה.
0: לא, זה לא, לא, זה לא יגמר אף פעם. לא, תשמע, רוני, תרשום לי, אני מציע ככה, אבל תהיה גברי, רוני, תהיה גברי. מחר, אני לא יכול, מחר זה הזכרה של הסבתא שלי, י' ג' בסיוון, שהיא הייתה לי לאם, אמי מורתי ועטרת ראשי. אז בטח שאני לא יושב לאכול מרק בשר. אבל, תראה מה אני אומר לך, שבוע הבא, שבוע הבא, אנחנו קובעים, אתה, ביחד עם התוקמק של ידי, ביחד איתי, אני מזמין אותנו, אצל בועז, למרק בשר, מרק רגל, מרק ברך, מה שאתה רוצה, בתנאי ששלושתנו עושים נחיצה משולשת שבה אתה סולח לו, הוא סולח לך, ואף אחד בשולחן לא חייב יותר לאף אחד, עד ההתערבות הבאה.
1: קודם כל שהוא ירד, קודם כל שהוא ירד למטה, תסתכל, אני לוקח 30
0: שנים. עוד רבע תקה.
1: תרד למטה, אתה תבקש סליחה.
0: אני באתי עד כאן, אני לא עוד יותר.
1: טוב, אני הולך, שלום.
0: שלום. מה, השארת את ג'חנון על השולחן?
1: כן,
0: שלום. נוסף אני אשים אותו. טוב, תראו. אתה מסכים? אתה מסכים לסיטואציה הזאת? שאני אזמין, אני אזמין אותך, אותו, ואת כל אלה החייבים האלה של העונה האחרונה, לארוחה שבוע הבא.
1: רגע, מי חייבת לנו? אתה לא עופר.
0: מה היא חייבת לנו?
1: מה, היא התערבה איתנו, אתה לא זוכר?
0: על מה?
1: אני אמרתי למכבי יפו גומרת מקום 9.
0: אה, היא חייבת לנו?
1: היא אמרה מקום 12.
0: הנה, הנה, טל עופר גם נכנסת, אני לוקח את טל עופר ולוקח...
1: לא, לא, לא,
0: מה אתה, אני משלם, אבל... אני לא ראיתי דבר כזה, גם שאני משלם הוא בוכה.
1: בטח, אני דואג לך, תוקמה.
0: מה אתה דואג לי? מה אתה גר בכיס שלי? אני אומר ככה, אני לוקח אותך, אני לוקח את טל, אני לוקח את חנניה, ואנוכי, ויש לך עוד מישהו שחייב לנו, שאתה
1: לא
0: יכול
1: לזכם? לא, זה...
0: אם תמצא, אני משלם את כל הארוחת בשר, רגליים, נדיים, אוזניים הזאת.
1: נו, אוזניים?
0: לא יודע מה יהיה שם מה שתזמינו, אבל, אתם לוחצים יד ליד כולכם, בשולחן, עושים תמונה, אין חובות ל-2026, ממתינים לחובות חדשים, לקראת פתיחת העונה החדשה.
1: בסדר.
0: אתה מסכים?
1: אני מסכים.
0: אתה מסכים. אבל יש... אז הנה, אני קורא כאן גם לרוני חנניה, וגם לטל. לא שכחתי מישהו?
1: שכחת.
0: מי?
1: איציק ברוך.
0: ואיציק ברוך. איציק ברוך מצטרף אלינו ללא... זה... למה, הוא חייב לנו? איציק ברוך חייב לנו אורחה?
1: בטח.
0: על מה? אני לא זוכר.
1: מה אתה? תגיד לי, אתה גם נדע...
0: לא, באמת שלא, אני... מה, על מה הוא חייב לנו ארוחה?
1: קודם כל, איציק ברוך חייב לנו הרבה ארוחות.
0: על מה? מה התערבנו איתו?
1: שישבנו פה פעם בשולחן, והוא אמר, הפועל רמת גן לא תעלה, הוא היה פה...
0: גדול, יואב! איך הוא מחליף לי את היד, שאני לא אתן לו בעד הכואבת.
1: וואי,
0: וואי, וואי. הוא
1: ישב פה בשולחן.
0: בואי, יואב, אנחנו
1: צריכים
0: לעשות...
1: רגע, רגע.
0: לא, אני צריך
1: דיאטנית,
0: אמרתי לך, אני לא
1: יכול.
0: רגע, רגע, רגע, יש פה תנועה אחרת, אומר חנניה, ניסים חייב להיכנס, זה כפרה עליו. אתה רואה, ניסים זה חפר. ניסים לא נותן לי לשלם, שאני הולך לקופה לשלם איזה פעם במאה שנה, אז הוא צועק עליי באמצע המסעדה, מה שילמת? כאילו זה לא הגיוני, כאילו. ניסים הרבה לומר, אני גם בא ואני אסמין את כולם. אתה רואה איזה חברים יש לי? אתה רואה איזה חברים יש לי שתי גם? אני יש לי גם אני. לא כמו החברים שלך, חברים שלך מאוחים. חברים שלי באים להגן עליי שאני מגן עליכם. תראה מה זה חברים יש לי. ואומר רוני חנניה, תראה מה הוא אומר עכשיו רוני חנניה, רוני חנניה אומר, תקשיב, חייב לאוהב מלא. הוא עשה את הסולחה הכי גדולה ביפו.
1: אי, שטויות.
0: ואני הכל סוגר ארוחה עליי באהבה.
1: אני אוהב את רוני.
0: עכשיו יש לנו בעיה. רוני מתעקש לשלם.
1: ניסים
0: מתעקש לשלם.
1: איציק,
0: אני מתעקש לשלם. איציק בטוח ירצה לשלם. אז שמעו, אני אומר ככה, תאכלו כל אחד בבית, נעלה את זה איך קוראים לזה?
1: אינסטגרם.
0: לא, נעלה ביחד שעושים זום.
1: אוקיי.
0: נעשה זום, נגיד סליחה אחד לשני וזהו. מה אתם אומרים?
1: תגיד לי מה, אנחנו ביום כיפור, מה סליחה?
0: לא יודע, אתם כל הזמן רבים.
1: אתה יודע מה, אני אתן לך משהו.
0: כן.
1: אני אתן לך משהו. אתה יודע מה יש במוצא שבת?
0: מה יש במוצא שבת?
1: השעה כבר 5:30 עוד מעט.
0: מה יש במוצא שבת? מה יש במוצא שבת?
1: מוצא שבת, אני אתן לך משהו, ככה ילטף אותך. קבוצה מלונדון, שתשחק מול קבוצה מפריז.
0: וואי, הגמר!
1: הכי סקסי שיכול להיות.
0: אוקיי, אבל רגע. אנחנו כבר 5:30 לשעון, 1:30 כבר מאחורינו, קופה 1:30 כבר מאחורינו, עוד 0.5 קופה. אנחנו נשמע שיר ונדבר על הגמר הזה. מה אתה אומר?
1: יש עוד גמר היום.
0: גם נכון? של הקורנפלקס?
1: יפה.
0: נכון? שמשחקות בו, אני אגיד. קריסטל פלאס.
1: יפה.
0: עם ריה וקאנו.
1: יפה. היי, וקאנו.
0: אני חיה. אני כותב אבא עם 4 טעויות, אני משוגע אני. כן, בבקשה. אז הנה, אנחנו נלך על שיר, ואחרי השיר, אנחנו נדבר על הגמרים האלה. בסדר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה?
1: תתחיל כבר!
0: אתה צועק עליי?
1: כן, שיגעת אותי. מה אתה אומר?
0: אתה צועק עליי?
1: או, שיר יפה.
0: בוא נע, אתה מעליב לי את הציפור נפש, אני יש לי נשר.
1: שיר יפה.
0: קום תביא מנקרים, באמא שלך. באמא שלך תביא מנקרים. באמא שלך, שתי כוס.
1: רק בגלל שאתה מזמין תל המרק.
0: לא, זה ניסים מזמין, ואחר כך אני אזמין, ואחר כך הוא... לא, אני מזמין. אבל תראה כמה אנשים מוכנים להזמין. תביא שתי כוסות מנקרים ואת בבלית המ�

0: זמר מסיקה. אני רצה אליכם.
1: אני רצה אליכם.
0: מיר מסיקה. קצת תגובות ונעבור אל הגמרים.
1: כן, כן, בטח.
0: אז ככה, אז רוני, אחרי שהוא אמר לך שעשית, הוא עשו לך והוא יהיה זה, אומר, ניסים ארבל אומר לנו, אח שלי, אדם שלי, ניסים הזה. אני רואה את הגמר בבר של אנגלים ברודוס, הזמנתי מקום. ניסים, אני מאחל לך שתהנה מהגמר הזה כמו שצריך. רוני חנני אומר, וואלה, קצאלון, היית אצלי בדוכן, לא קריך, לא הוגיה, לא אספרסו, התבאסתי עליך. רוני חנניה.
1: צפר לנו מה? צפר.
0: רוני חנניה. מי שמכיר אותי יודע שהמשפט שלי אומר, אם חברך מדבש, זה לא אומר שאתה צריך לשבת ולקק אותו. דבר שני, מי שמכיר אותי יודע שהמשפט השני שלי אומר, בכל עסק, שימו שלט, שימו שלט בעסק שלכם. חבר טוב, משלם. רוני, הסברתי לך את זה באותו יום? זה האדם שאני? זה לא הופך אותי לפחות אוהב אותך או מעריך אותך בגלל שלא טעמתי, אכלתי, שתיתי או הייתי. אני אוהב אותך, אבל
1: איש יקר,
0: אתה מכיר את הצניעות שלי בדבר הזה.
1: איש יקר.
0: יואב, תסביר לו את זה, אתה ראית את זה בהרבה מקומות, גם במגרשי כדורגל, גם עם אנשים. אני,
1: האמת שאני חייב לרוני להעיד,
0: לא אוכל ולא לא נמצא
1: את זה. כמה פעמים שבאמת צלון בא אליי וישבנו בארומה ואתה יודע, רוצה קפה, רוצה זה, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל מה שכן, הוא אמר, בא לי על העוגת קצפת, אתה יכול להזמין אותי.
0: רוני, באמת.
1: אנחנו אוהבים אותך.
0: אל תעלב מזה, זה לא כי הקריחים שלך לא טובים, הם יפיפיים, והבסטה הזאת יפיפייה, ולא כי העוגות שלך לא מושכות ולא מרשימות, ולא כי הספרשו שלך לא מריח נהדר. אל תתבייס עליי, אני פשוט כזה, אתה יודע. יואב, בוא נדבר קצת על הגמרים. בוא נתחיל מהגמר הקטן יותר. נתחיל מהגמר של הערב?
1: נתחיל מהגמר, ו
0: אז
1: לפני הגמר, גמר שהיה, ראינו את אסטון, את הכדורגל האנגלי במטבו.
0: ראינו אותו, וראינו שהוא הוא חוזר לגדולתו.
1: לגדולתו, בדיוק, וראינו עוד דבר, שקבוצה חדשה, עולה, קבוצה חדשה ישנה, עולה לליגה הראשונה באנגליה, הל, שניצחה,
0: מצברו,
1: בדקה 94, עלתה לליגה הראשונה, שפו גדול.
0: גודל ההחמצה הגדולה של
1: סאוטהמפטון
0: היה נראה לעין, כי היא היחידה במשחקי הפלייאוף ששיחקה כדורגל חיובי.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: אני רוצה
1: נחזור למשחק שיש
0: למשחק הערב, ואני רוצה להזכיר. כשהתחילה המלחמה, והחטופים הלכו מפה, ונעלמו מפה, הכדורגל האנגלי הפנה לנו עורף. וקראתי לכם אוהדי ליברפול פה בארץ, וקראתי לכם אוהדי מנצ'סטר שאני
1: נכון.
0: ביניהם, וקראתי לכל האוהדים בארץ ואמרתי לכם, דגל והמדינה שלנו חשובים יותר מכל משחק אחר. ותרו על האהדה הזאת, זרקו את זה לזבל, ותבחרו בקריסטל פלאס, שהייתה היחידה, אתם זוכרים שאמרתי לכם? היחידה ששמה זין על ההתאחדות האנגלית, עשתה טקסים, עמדה מאחורי ישראל,
1: נכון.
0: עמדה מאחורי החטופים, היחידה. אפילו מועדונים שאוהדים שלהם, בעלי מנויים, היו חטופים, לא הסכימו להעלות את זה לסדר היום, מהסיבה הפשוטה, הכדורגל האנגלי מתוחזק ברובו על ידי טייקונים ערבים.
1: נכון.
0: אוקיי? קריסטל פלאס, שאני אוהד מנצ'סטר יונייטד מגיל ילדותי, הפכה להיות קבוצת הבית שלי בשלוש שנים האלה. נכון, יואב? דיברנו על זה. אז ליבי, ליבי, ליבי הערב. עם קריסטל פלאס, ליבי, ליבי איתה. ועכשיו אני אנתח את המשחק. ריאל וקאנו היא קבוצה מאוד הגנתית. היא לא יודעת לכבוש יותר משני שערים במשחק. לעומתה, קריסטל פלאס. רגע, היא לא יודעת יותר משני שערים במשחק. לא יודעת, במידה והצליחה. לעומתה, קריסטל פלאס משחקת בשנתיים האחרונות כדורגל חיובי, שמצב אותה מקבוצה אנגלית ממוצעת לקבוצה אנגלית בדרג השני שלישי המאיימת. לדעתי, זה העילה של העם היהודי שעומד מאחוריה. כי מהרגע שזה קרה, ואנחנו הצערנו כולנו שהיא שלנו, היא התחילה גם לקחת תארים.
1: אתה יודע, אני חייב
0: נכון? היא לקחה את גביע הטוטו.
1: לקחה את של אנגליה.
0: גביע אנגלי, סליחה.
1: קודם כל, אני חושב שקריסטל פלאס בשנה אחורה או שנתיים אחורה משחקת כדורגל שלא שיחקה המון זמן. אנחנו שוכחים שברוב
0: הזה... אבל אני רוצה שתכניס את זה בתוך המסגרת שאני אמרתי אותה. בשלוש שנים של מלחמה לא שמענו עליה. לא שמענו על קריסטל פלאס עד לרגע שהיא לקחה את ישראל על הגב שלה.
1: לקחה את הגביע.
0: ומאותו רגע בורא העולם לקח את קריסטל פלאס על הגב שלו. ככה אני מרגיש.
1: אני חושב ש...
0: קריסטל פלאס.
1: אני חושב שהארמון המלוכה, הארמון הזכוכית שאנחנו, זה הכינוי שלה, המון ישראלים, המון, המון המון ישראלים התחברו לקבוצה הזאת. רוב הקטן בלונדון, זה לא טוטנהאם קבוצת היהודים שלא הייתה כמו קריסטל פלאס, וזה לא ארסנל, לא צ'לסי, לא הקבוצות הגדולות. קריסטל פלאס, אותה קבוצה שמשחקת כדורגל טוב, הולכת היום בשבילי ובשבילך לקחת את הגביע של הקונפרנס ליג, תוצאה שאני מאמר, 3-1 לקריסטל פלאס.
0: אני רציתי להגיד את זה, אז אני יותר קשוח ואגיד, 4-2 לקריסטל פלאס.
1: ואנחנו נעשה פה מסיבה לכבודם.
0: מאוד מאוד מאוד אשמח לשמוע את זה, בכל הזדמנות שלא תהיה.
1: גם אני אשמח מאוד לשמוע את זה.
0: ומכאן אני אקח אותך לשיר או לגמר הבא?
1: בוא נעשה את הגמר ונשמע כמה שירים, ככה עכשיו יש לנו מצב רוח, וזה
0: קצת ערק. פשיש, אתה רק נהיה לנו מצב רוח. כן. אז...
1: שבת, שבת, שבת, שבת.
0: בשבת, שבת. הקבוצה הכי נוצצת בכדורגל האירופאי, תשחק נגד הקבוצה הכי לוזרית בכדורגל האירופאי. ארסנל, הלוזרית, הנצחית, תפגוש את העשירה ביותר מפריז, את פריז סן ז'רמן. ואני רוצה קצת לנתח לך את המשחק הזה. על פניו, הוא משחק חסר סיכוי לארסנל. ככה אני רואה את זה. אני רואה פה את ארסנל. תראה, אומרים שגמר זה גמר, אבל זה עלול להיות גמר שיזכר הרבה שנים, כמו אותו גמר של מכבי בבאר שבע עם משה שתיים.
1: נתח לי את הגמר הזה, ואני נתח אותו גם.
0: אז אני נתח לך אותו.
1: אוקיי.
0: ארסנל, קבוצה טובה, היא משחקת כדורגל חיובי, נהדר, כדורגל אנגלי, קשוח. אבל יש לה חלקים רכים. היא לא קבוצה שמסוגלת להפקיע 6 שערים במשחק, בטח לא בגמר. היא תעמוד מול קבוצה שיודעת לעשות בגמר גם 5 ו-6. ואני חושב שממש אבל, פריז סן ז'רמן תרסק את ארסנל.
1: וואו, וואו.
0: ואני ממש לא רוצה שיקרה לארסנל, שלא תיתה, אני לא סובל את הצרפתים. אבל ככה מריח לי, מריח לי, שהם ממש בשלים לעומת ארסנל שמוצאת את עצמה, כמו שאמרתי לך, אם אתה זוכר, לפני חודשיים, שאם היא תצליח לקחת את האליפות, זה המקסימום שלה. אתה זוכר שאמרתי לך את זה? כי היא לוזרית כזאת, ואולי גם אותה האליפות היא תפסיד והיא תצא בלי כלום, זוכר שדיברנו על זה? אז אני חושב שיקראו אותה. ואם היא אחרת, אני אופתע.
1: מה התוצאה?
0: 5-2, פריז סן ז'רמן.
1: וואו. תשמע, זו תוצאה שאם אתה מאמר עליה עכשיו, שם 100 יורו, אתה מקבל...
0: לא, בחול, כי בארץ זה נקרא תוצאה אחר, אין לזה הרבה...
1: טוב, אני בדיוק אפר ממך. אני חושב שארסנל, שחקת הכדורגל הטוב ביותר באנגליה השנה, לקחה את האליפות בצדק, ואני, אם אתה זוכר, אני אמרתי על 2 קבוצות לפני אולי 30 שנה, אמרתי ביירן וארסנל הקבוצות הטובות באירופה. ואז בא כמובן פריז סן ז'רמן שעשתה לנו עקפה את ביירן מינכן. אני הולך עם ארסנל, אני חושב שארסנל והמנטליות הבריטית, הגנתית, יותר פחות יצירתית, יותר עם כוח, יותר משחקת על הקווים, מה שסן ז'רמן משחקת דרך האמצע כל הזמן דוחפת קדימה. אני הולך על 2-0 לארסנל.
0: מה?
1: והיא תיקח את הדאבל, היא תיקח...
0: 2-0 לארסנל. כאילו, אתה אומר לי שפריז סן ז'רמן, שכבשה כמעט, חוץ מביירן מינכן, הכי הרבה שערים העונה הזאת במפעל, היא לא תכבוש בגמר.
1: היא לא תכבוש, היא תתקשה מאוד מול הלחץ של האנגלים, מול הלחץ של ארסנל. אנחנו יודעים, מכירים את התורת כדורגל שלו, לחץ, לחץ, לחץ. 2-0 לארסנל, גם תאליפות האנגליה, גם תרים את הצ'מפיון, וואלה. דרך אגב, הולך להיות כיף, מוצא שבת, תכינו בירות, תעשו בלגן, כדורגל במיטבו.
0: הכדורגל יהיה במיטבו. בקצב אמיתי,
1: בדיוק.
0: לא בהילוך איתי.
1: כדורגל.
0: קצת להגיד לך משהו, אתה זוכר את אקס בני יהודה והפועל כפר שלם, אבו בקר ברי?
1: בטח.
0: איזה שחקן הוא היה?
1: נכון, מה איתו?
0: אז אתה זוכר שהוא חתם בווינה?
1: אוקיי.
0: אז אתמול שמה עליו רדבול זלצבורג. 4 מיליון יורו.
1: אתה מבין מה זה?
0: האיש פה שיחק 6 שנים בארץ הקודש, כדי להגיע בשנה השביעית אל וינה, ובשנה השמינית אל הכדורגל של רדבול זלצבורג.
1: כל הכבוד, באמת.
0: בוא נשמע מה אומרים המאזינים שלנו למשחק הזה.
1: אוקיי.
0: אז ככה, אז רוני חנניה אומר, ארסנל הגנה ברזל. ספגו 27 שערים כל העונה. פריז יכולה לעקוץ רק ב-1-0. זאת אומרת, אני משתגע כשאני אומר 5-2, אתה אומר. אוקיי.
1: דרך אגב,
0: ניסים ארבל אומר.
1: יומור מעניין.
0: ניסים ארבל אומר 3-1 לארסנל. וואו, זה עוצמתי ביותר מתוצאה כזאת. מול סיטי, אלווי, מול הצרפתים, אלווי. חבר'ה, שלא תחשבו שאני בעד הצרפתים. פשוט חושב שמנטלית, הם בנויים לרסק. נועם שואם, רוני חנני אומר, נועם שואם סגר בכפר. זיו אריה סגר בפתח תקווה.
1: כן, כן.
0: זה... אז אמרנו את זה בתחילת התוכנית, שזיו אריה במסע ומתן בפתח תקווה, הוא סגר בפתח תקווה. נועם שואם חוזר אל הכפר, אחרי שעזב אותה כדי להעלות את מכבי פתח תקווה, ליגה.
1: מעניין אותי מי סגר ביפו. יציג ברוך סגר ביפו. כל מיני שמועות רצות, וואלה, לא יודעים.
0: אולי נתקשר לי, איציק ברוך.
1: בוא תראה.
0: בוא נתקשר לי, איציק ברוך.
1: בוא נראה מה... יר...
0: מה הטלפון שלו? אתה יודע להגיד לי? לא, אתה לא תגיד לי בכל רם פה.
1: יש לך את הטלפון שלו יותר ממני.
0: רגע, שנייה, למה אתה... למה אתה עוקץ הקיצות?
1: אמרתי יותר ממני.
0: בסדר, רגע, אז אני אעשה ככה, תראה, אני אעשה איציק. איזק. איציק ברוך. אני אעשה ככה. והנה, זה המספר שלו. ככה, ככה, ככה. חברות וחברים, אני מחייג ברגעים אלה לאיציק ברוך. איציק ברוך. איציק ברוך. בוא נראה.
1: איציק, איציק, תענה. איציק, איציק, תענה.
0: איציק, איציק, תענה. איציק, איציק, תענה. היידה. היידה.
1: מה?
0: לא יודע. רוני מו יענה. איציק ברוך תענה. איציק ברוך תענה.
1: מה שכן, אני יודע שהוא מקשיב לשידור, אז...
0: אם הוא מקשיב לשידור, אז למה הוא לא עונה? איציק ברוך. מדוע אינך עונה? בוא ננסה את אלעד. רוצה לנסה את אלעד ברון בינתיים?
1: יש לך את הטלפון.
0: תשמע, תרשום לאיציק ברוך שאנחנו מנסים לחפש אותו. שאנחנו רוצים לדבר איתו. ננסה את אלעד ברון. בואו ננסה את אלעד ברון. ננסה את אלעד ברון. בואו ננסה את אלעד ברון.
1: איציקי, איציק תענה.
0: תינה נינה נה. נה, נה, נה, נה. נה, נה, נה. בואו נעקה איזה מספר יש לך. אלעד ברון, יש לך מספר?
1: איציקי, איציק
0: תענה. של קרישים. אלעד אלעד תענה. אלעד אלעד תענה, אלעד אלעד תענה, מה יהיה?
1: כנראה הם בטראומה אחרי העונה הזאת.
0: אני לא מבין את זה, מה?
1: טוב, תנתק.
0: תראה זה קטע, אני אנתק אותו. עכשיו סתכל. נראה לך איך אנשים פחדנים, נכון? הוא לא ענה? נכון, הוא לא ענה?
1: לא.
0: עכשיו אני חייג אליו מטלפון שהוא מכיר, מהטלפון שלי. בוא נראה אם הוא לא עונה. למאמן המנטלי שלו. אלעד ברון, המאמן המנטלי שלך מחפש אותך. בוא נראה אם אתה תענה.
1: אלעד אלעד תענה.
0: בוא נראה. זה בשביל הספורט רק. אלעד ברון, כוכב עליון. מדוע אינך עונה למאמן המנטלי שלך היום?
1: עסוק, עסוק, עסוק. עסוק.
0: לעזוב אותו?
1: כן, כן, כן.
0: להניח לו?
1: להניח, יש לנו עוד כמה דברים לדבר.
0: כתבת לי איציק ברוך?
1: תכף אני כותב לו.
0: כתבת לי שפיציק?
1: איציק עסוק.
0: איציק שפיציק? כולם עסוקים? טוב, נראה לי, אתה יודע מה נראה לי? נראה לי כולם באלת, בחופשות שלהם, במגלצות, בזה. אני מבקש, מכל מי שנמצא כרגע בנופש מהספורטאים והמאמנים, ברגע שאתם מגיעים לקטע של הסקס, לעשות פעמיים. להגיד פעם אחת בשבילכם, פעם אחת בשביל צהלון. מה אכפת לכם? חופיף.
1: אתה יודע, דיברנו על גביעים, גביעים, גביעים. אתה ראית את המשחק של הגביע, היורוליג בכדורסל?
0: אתה מוכן להפסיק ללחוש לי כאילו אתה רוצה לעשות אותי בשירותים?
1: אני אגיד לך משהו.
0: עוד פעם, מכל רם.
1: אולימפיאקוס.
0: שחטה אותם.
1: שיחקה.
0: אבל הם כמעט חזרו.
1: יפה, לא, לא, אני ראיתי את כל המשחק, ריאל מדריד מחצית ראשונה.
0: ריאל מדריד זה מלכת המפעל הזה.
1: תקשיב. הייתה בהובלה, שיחקה כדורסל הרבה יותר טוב, ופתאום משום מקום אתה רואה את הקבוצה, טוב, קודם כל זה היה בבית של היוונים, ואתה ראית את הקהל שם שנתן דחיפה מטורפת, אבל מגיע להם. בסופו של דבר מגיע לקבוצה שהשקיע המון כסף, המון כסף בבניית קבוצה, עם כוכבים שנקראים כוכבים ביורוליג, לוקחת את הגביע, בצדק, ריאל מדריד הסתפקה במקום השני, די מכובד.
0: אומר לנו ליאור צדקה קפלן, אלעד בר-און סגר בראשון לציון. אני רציתי לדבר עם אלעד, כאילו, לשמוע, אבל אם אתה אומר, כנראה שאתה יודע, ואם לא, אז לא. אבל לא תכננתי עם אלעד מראש שאני אעלה אותו לשידור, וגם לא עם איציק, אז כנראה שהם לא כל כך יכולים או רוצים או מתאפשר להם לנהל איתנו את השיח הזה.
1: דווקא איציק אמר לי, אני אהיה הוא כאילו, עכשיו הוא חופש, הוא יבוא איתנו למונדיאל.
0: איציק יהיה פה במונדיאל הזה, יהיה חלק
1: מהפרשנים. איזה משחקים מחכים לנו.
0: חלק מהפרשנים של המונדיאל הזה יהיה איציק ברוך, כמובן, כמובן, כמובן.
1: שים לי שיר ואני אספר לך משהו יפה.
0: רק אם נשים לך שיר?
1: רק אם תשים לי שיר, משהו יפה שאתה תופתע.
0: באמת, אתה רוצה שיר יפה יפה?
1: כן.
0: בוא נראה. אני אעשה את זה בשבילך, בגלל שאני, אתה יודע, בגלל שאני חבר וזה, אני אעשה את זה בשבילך. מה אתה אומר? אתה רוצה אותו קצבי מאוד מאוד מאוד?
1: שים, שים, אני זורם.
0: באמת?
1: כן, לא, לא, לא. אתה חייב לי שיר היום, זה לא מעניין אותי. אתה תשים לי שיר היום שאני בוחר.
0: לא, אני אשים לך שיר שאני בוחר, למה מי אתה שאתה תבחר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: שקט, אני הולך ברחובות עכשיו.

0: מה קורה? אתה לא יכול לסדר לי משהו?
1: אז מאחורי הזכוכית עומד אופר בוכניק שלנו עם חיוך כבר, הוא בטח מחכה לשדר אחרינו איזה תוכנית, אז אנחנו רוצים לסיים קצת יותר מוקדם.
2: כן.
1: בוא נקוות קצת
2: אבל יותר. אבל רגע, רגע, רגע, רגע.
1: בבקשה, אדוני.
2: בבקשה, אדוני. יש לנו כמה דקות לדבר על פלא.
1: על פלא.
2: פלא, פלא.
1: פלא, פלא, עשיר.
2: קבוצה שנקראת ניו יורק ניקס.
1: ניו יורק ניקס, אז אוקיי, אז אני אדבר קצת על ניו יורק ניקס. כשאני הייתי צעיר, ניו יורק ניקס, ניו יורק ניקס, ביחד עם הדבר, קרנלון וכל האחרים, היו, זה היה כדורסל אמיתי, שבו כמעט כל קבוצת NBA יכלה לקחת אליפות באותם שנים, גם אינדיאנה של רג'י מילר, גם כמובן שיקגו בולס, גם ניו יורק ניקס, שהגיע בפעם האחרונה ב-1900, 99, לפני 27 שנים, אל הגמר. אבל תואר היא ראתה
2: 73.
1: אחרון בשנת 72-73.
2: נכון, היא לקחה את התואר, ומי שאימן, מי ששיחק שם, אם אתה יודע, זה
1: פיל ג'קסון,
2: המאמן הגדול
1: והמותר ביותר בתולדות ה-NBA.
2: של שיקגו בולס. אבל עכשיו ככה, היה הגמר המזרח, הם שיחקו נגד קליבלנד.
1: סוויף, 4-0.
2: 4-0 קל.
1: והם גם שברו סי. ברמה הזאת של 11 משחקים בשלבי הגמר, רצופים בניצחון.
2: עכשיו, בצד השני במערב, במערב יש לנו את אוקלאומה שמשחקת נגד סן אנטוניו ספרס.
1: ושם יהיה קרב דמים לדעת.
2: 3-2.
1: אני אגיד לך מה קורה. פה.
2: אני חושב
1: בגמר הזה יהיה קרב דמים, כך שזאת שתעלה בצד הזה, תגיע עם לשון בחוץ
2: נכון,
1: אל הגמר מול ניו יורק ניקס, כי יש לה עודף של 3 משחקים גם.
2: יפה, אבל אתה יודע, מדיסון סקוור דה גארדן שהוא מלא בקהל של...
1: אני אומר שהניו יורק ניקס יגיעו מאוד חזקים, והרבה יותר חזקים מהקבוצה שתבוא להתמודד מולם, כי היא תבוא עייפה אחרי סדרה של 7 משחקים.
2: אבל מי תעלה מגמר המערב?
1: פה הסיפור, אני אומר שיהיה פה קרב דמים.
2: הטנדר או סן אנטוניו ספרס?
1: אני אלך על סן אנטוניו הפעם, כי די.
2: אני חושב שאוקלאומה הרבה יותר חזקה.
1: היא יותר חזקה, אבל די, כאילו...
2: יהיה לנו גמר יפה מאוד.
1: כך או כך, כשניו יורק נמצאת בגמר, העיר הזאת, זאת כמו תל אביב של ישראל, כמובן אלף הבתי הבדלות, העיר הזאת, כשהיא לוקחת את הגמר ומקרבת אותו אליה, אז הרעש הוא גם הרבה יותר גדול.
2: אתה מזכיר לי שני שחקנים שאני... אמרנו, פט יואינג, הענק.
1: נכון.
2: והיה להם צ'ארלס אוקלי.
1: נכון, הגמד.
2: השחקן, לא, אוקלי היה גבוה, חזק.
1: זאת, ברקלי היה קטן, עם השפם.
2: ברקלי היה קטן, 1.90 מטר.
1: אבל אני חייב להגיד משהו, בתקופה הזאת שכולם שמו את הקובץ של השיקגו בולס עם השבעה אליפויות, אני לא הייתי בצד הזה, אני תמיד אנדרדוריקס.
2: מי אהבת?
1: ואני ממש אהבתי את אינדיאנה ואת רג'י מילר.
2: רג'י מילר.
1: שהוא היחידי שידע לתת מענה לשלשות המטורפות של מייקל ג'ורדן באותם שנים.
2: וואי, איזה NBA.
1: היה NBA הרבה יותר טוב מעכשיו, לדעתי.
2: לדעתי, הרבה הרבה יותר טוב.
1: אוקיי, יש לך עוד משהו להגיד לתוכנית סיום העונה הזאת?
2: אני חושב שבשבוע הבא כבר נבוא לפה...
1: ונספר על מי השחקן העונה בשני הליגות האלה. מי מאמן העונה בשני הליגות האלה. מי אכזבת העונה בשני הליגות האלה. מי ה-11 של העונה הזאת. נבוא מסודרים למשהו אחר. נסכם לכם. במחזור הבא של התוכנית הזאת, התוכנית תהיה, היא קרה... על מה קרה העונה הזאת, מי הוא השחקן, מי השחקנית, מי השופט, רק במאמר אחד. רציתי לראות אתמול את השופטת בגמר.
2: גם אני, גם אני.
1: חבל
2: גם אני.
1: שלא חשבתם על זה שם בהתאחדות, אבל זה שלכם. הטובה ביותר הייתה צריכה לשפוט את המשחק הזה.
2: גם אני חושב.
1: אז שבוע הבא אתה תבוא לפה מוכן עם סיכום של שני הליגות שבהם אתה מספר לי מי האלוף, מי הטובים ביותר, מי הגרועים ביותר, מי השחקן העונה, מי תגלית העונה וכולי וכולי וכולי.
2: אני אספר לך מה שאתה רוצה, כי בערב
1: אחרי זה אתה טס
2: למדריד.
1: למדריד וחוזר ישירות אל שידור המונדיאל. שימו לב חברים, זאת אומנם תוכנית מה שנקרא סוגרים את העונה השלישית הזאת שאנחנו משדרים, אבל אנחנו נפסיק לשדר הקיץ ולא נצא לפגרה הקיץ. חברת ההפקות שלנו התחייבה להפיק אותנו גם בימי הקיץ, כדי שנעשה לכם תוכנית קיץ של מונדיאל מדי שבוע עם מיטב המומחים שיהיו פה.
2: תגיד לי מה, אני עונה רביעית איתך כבר?
1: נמאס לי ממך. לא רוצה לראות את הפנים שלך. אדוני, חברות וחברים, זה היה השותף שלי, המשלים שלי. יואב ביטוש, זה הייתי אני, צלון, עם התוכנית שלי.
2: היה עונג.
1: ושלו, גאוני?

0: העונג להיות פה.
1: העונג תמיד להיות פה. העונג תמיד להיות איתך.
0: איך אמרת לי לפני שנכנסת? וואי, אני נכנס לפה, כל הגוף שלי נהיה בריא.
1: כן, אני פה נהיה בריא. אני פותח מיקרופון, אני נהיה אריה. חברות וחברים, אתם שם שמאזינים לנו ביפן, במיאמי, בקפריסין. איפה עוד מאזינים לנו היום? קהל שאמר שהוא מאזינים.
0: אני יודע ששניים ביפן עכשיו
1: מאזינים. חברות וחברים, בארץ, בעולם, דרך האינטרנט.
0: אוהבים אתכם.
1: דרך הרכבים, דרך הטלוויזיה, דרך המחשב, דרך הנייד, דרך הפייסבוק. כל כך כיף לנו לתת לכם רגעים של אושר, שעתיים פשוטות. נסעתי היום עם נהג מונית, שבטח חשב שאני אשכח אותו, שי אהרון, והוא מתעסק בליטוש רצפות. אמר, תזכיר אותי, אני מזכיר אותך שי, נסו אותו, נראה לי לא תפסידו. תרצו טלפון, שבוע הבא נעלה לכם גם את הטלפון. אנחנו נעשה קריאות אחרונות, קריאות אחרונות, אומר לנו ליאור צדקה קפלן, לא רק שאלת ברון סגר בראשון לציון, ראשון העלו את זה בפייסבוק שלהם, וגם עכשיו הרצליה תעשה מכירת חיסול. לא כל כך בטוח שהרצליה תעשה מכירת חיסול, כולם כמעט הם שחקני בית, הרי שם היינו שואל מהגדולים ביותר, איך אני קורא לו המועקיני האחרון בכדורגל הישראלי, תאמין לי שהרצליה תהיה במקום טוב. אז לסגור שידור, כן. אז חברות וחברים, 5 דקות, לפני השעה 6 עכשיו, 7 דקות, אבל עד שאני אגמור פטפט זה יהיה כבר 5 דקות. אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם איתנו כבר 3 שנים מלאות, גם בישראל היום, גם כאן בתוכנית שלנו בשידור חי. אנחנו לא מתכוונים לוותר עליכם, אנחנו רוצים שתיסעו בזהירות, אנחנו רוצים שתשמרו על הבריאות, אנחנו רוצים שיהיה לכם קיץ נהדר, שתיהנו ממנו, אבל תחזרו בשלום מכל מקום שאליו אתם הולכים. תהיו זהירים, תהיו מחושבים, כי אנחנו צריכים אתכם, כי כל אחד ממכם הוא יעלום, כל אחד ממכם. אז בנות, בנים, ילדות, ילדים, נשים, גברים, כל מי שהאזין לנו, כל מי שמאזין לנו, תודה. כל מי שמפמפם אותנו, כל מי שלא מפסיק לפגוש אותנו ברחוב ולהציע ולספר עד כמה ולחבק ולתת מחמאות, תודה. תודה, אנחנו שומעים ורואים הכל. אנחנו כאן בשבילכם. אנחנו נפגש כאן שוב בשבוע הבא. בתוכנית הזאת, משימה לאומית, עונת הקיץ, עונת המלפונים. בינתיים, עד אז, אני, צאלון, והחבר שלי יואב רוצים להגיד לכם, יאללה, ביי.

0: ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט מיומנויות עתיד. מסע אל עבר המיומנויות אליהן נידרש אישית ומקצועית בעתיד המתהווה. כל פרק עם אורחים משתנים. אני שירה סגי, יועצת משאבי אנוש, מאמנת ומנחה, מתמחה בשינויים והשתנות. מוזמנים, ונשמח שתגיבו, תפדבקו ותשתפו. ערב טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק שהוא לא עוד פרק, בפודקאסט שלי מיומנויות עתיד, אני שירה סגי, ובעצם הפודקאסט הזה עוסק במסע אל עבר המיומנויות שנידרש אליהם, אישית ומקצועית, כבר לא עתיד, זה הווה, שממש מתרחש, והיום יש לנו פרק מאוד מיוחד, נמצאים איתי פה באולפן, ארבעה יועצים ארגוניים, לא פחות ולא יותר, ואני מאוד שמחה, ועבר הרבה זמן מה שעשיתי פאנל, אז אני שמחה ומתרגשת. ובעצם ככה, נכון, קצת עשינו חשיבה על, יכולנו לדבר על מיליון נושאים, ואולי גם ניגע בהם, אבל בעצם אתם, אנחנו, מלווים הנהלות, נכון? ובעצם רצינו לעסוק בשאלת אחת, משאלות מיליון הדולר, נכון? איך עוזרים להנהלה בעצם להתקדם, לקדם את הנושאים שיושבים אצלה על השולחן? במציאות כזאת, כאוטית, בישראל, בגלובה, כאילו מכל כיוון שלו נסתכל עליו, אז זאת השאלה שלנו. אבל לפני זה נתחיל בהצגה עצמית. בסדר? אז אני אשמח שכל אחד מכם ככה יגיד במשפט. מי הוא וככה אולי באיזה סוג תעשיות, איזה סוג הנהלות הוא פוגש, פלוס מינוס. אז תחיל מך, רונית.
1: היי, ערב טוב, נעים מאוד. אני רונית סבא, מנכלית פאי, עמותת היועצים הארגונים בישראל, וגם יועצת ארגונית עצמאית, רקע בכיר בניהול משאבי אנוש וניהול ההון האנושי. מלווה כיום מזה 3 שנים הנהלות, הרקע הוא גלובלי, הוא ציבורי ממשלתי וגם עסקי, ובעצם הלקוחות הם גם מגוונים, ונדרשת לייצר התאמות כל פעם לסקטור הרלוונטי.
0: ואולי רגע אני מרחיבה את השאלה, כדי שלא נחזור עוד פעם, אז הצגה עצמית, ושכל אחד יגיד במשפט, זה קשה, אולי אפילו במילה, אנחנו בסשן אתגרים, מה האתגר המרכזי שאת פוגשת אצל הנהלות היום?
1: אני חושבת ששיתוף, עומס יתר ואמון.
0: מעולה. תודה רבה.
2: טוב, עידן. נעים מאוד, קוראים לי עידן לוין. אני שותף מייסד של האקדמיה לאומץ, שעוסקת בפיתוח אומץ ניהולי וארגוני. הדגש המרכזי בשנים האחרונות היה במגזר העסקי, הנהלות בחירות, דרגי ביניים. מודה שאחרי השבעה באוקטובר עשינו איזשהו שיפט גם למגזר הציבורי, מערכת הביטחון, מערכת הבריאות, מערכת החינוך. ואם אני צריך להגיד במשפט את האתגר המרכזי, זה היכולת להוביל שינוי במערכות שנמצאות בשחיקה מטורפת.
0: נכון.
2: ואיך להצליח לייצר שם התקדמות אמיתית וארוכת טווח ובריאה בעיקר.
0: כן, לגמרי. תודה רבה. יניב.
3: אהלן.
0: אהלן.
3: אני יניב אלטרס, אני יועץ ארגוני, יש לי חברה בשם HR Logic, ואני יושב ראש של פאי, האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני. ואני חושב שהאתגר הכי גדול של הלקוחות שלי, ותכף אני אספר מי הם, האתגר הכי גדול של הלקוחות שלי ניצבים מולו כרגע, זה להבין מה לעזאזל קורה עם הסיפור הזה של AI, איך משתמשים בו, איך לא משתמשים בו, איך הוא משפיע עליי, איך הוא ישפיע עליי בעתיד, כל הסיפורים מסביב לפיתורים, מסביב לשינויים של מבנים ארגוניים, מסביב לסייבר והבטחות מידע, זה מה שיושב להם כרגע על השולחן. הארגונים שאני עובד איתם בעיקר הם ארגונים גדולים, קורפורטים, בעיקר ארגונים מוטי שירות, בנקים, חברות תקשורת, ביטוח, וגם הרבה ממשל וביטחון.
0: כן, אז ראיינתי פה לא מעט מומחי AI, למעלה מ-20, וזה באמת מהפכה ששומטת את השטיח מתחת להרבה דברים שידענו. שאלות על זהות, על משמעות, על... כן, תודה. אלייך, איריס.
4: היי, אני איריס עדי רסלר. גם יועצת ארגונית כמו כולם פה. המומחיות שלי זה מנהיגות קשובה, זה שילוב של מנהיגות ומודעות. אני בעצם ב3 כובעים. אני גם יועצת ועובדת עם הנהלות ועם ארגונים ועם מנהלים. אני מלמדת הרבה מאוד דברים שקשורים למנהיגות ופיתוח מנהיגות. ויש לי קליניקה קטנה של מציאת הייעוד המקצועי. אז אני ככה משלבת, אני משלבת הרבה דברים של גוף, יוגה ונשימות ומיינדפולנס. מבחינתי, ממה שאני רואה, האתגר המרכזי היום זה עומס. עומס מאוד גדול שנובע מהתקופה הזאת של 6 שנים מטורללות שעברנו פה, עם הקורונה ועם המלחמה ועם עוד מלחמות קטנות באמצע, ובאמצע יש את ה-AI ואנשים קורסים, פשוט קורסים. הרבה, אני גם רואה הרבה מאוד עיסוק עם אנשים שהיו במילואים. אני רואה הרבה פוסט-טראומה, שקיימת בתוך ארגונים כל מיני, אז הרבה דברים, הרבה עומס. עומס זה המילה המרכזית שהייתי מגדירה.
5: אוקיי, מעניין. אז קודם כל, איזה יופי שכל אחד מכם בעצם נגע באיזושהי נקודה אחרת, וששמים את הכל ביחד, אז באמת נהיה הצפה, הייתי אומרת. אז שוב, זו שאלה ענקית, אבל אני בכל זאת אשאל אותה. אז מה עושים? זאת אומרת, זאת המציאות. ויחד עם זאת, קוראים לכם, נכון? להוביל את הדברים האלה, להוביל את השינוי שאתה מדבר עליו. אז אני אשמח לשמוע ככה, כל אחד מכם בטח תביאו פרספקטיבות שונות. איך אתם ניגשים? איך ניגשים לדבר כזה?
3: אני רוצה להגיד רגע מילה על העניין הזה של להוביל. אנחנו לא באים להוביל, אנחנו מלווים.
5: כן.
3: מי שמוביל זה המנהלים,
5: כן,
3: זה הלקוחות שלנו.
5: ברור.
3: ההפך, התפקיד של היועץ הרבה מאוד פעמים הוא לשבת בצד, לשבת מאחורה, להיות סוג של בלתי נראה כזה.
6: אז אם אני רוצה לעשות גרופ, אז אני אעשה את הדבר הבא.
5: הרמתי
6: אני
5: אקח
6: את כלי הסמן. היא
3: לא להוביל.
5: לקחתי. אמרתי להוביל?
3: אמרת להוביל.
5: להוביל, סבבה.
3: תובילי.
5: לאפשר. אוקיי, לא, אבל הרמת לי להנחתה. בסדר? נעשה קצת איזה דיטור. אמרת, אוקיי, תפקיד היועץ, וזה אני מסכימה כמובן, אבל בתוך כל הדבר הזה, בסדר? האם ואיך השתנה תפקיד היועץ הארגוני? בשש שנים האחרונות, נגיד, שאת אומרת.
1: טוטלי.
5: מה? טוטלי?
1: לדעתי, דברי איתנו. אני חושבת מתפיסת היועץ הקלאסי שמוביל, שמביא מודלים וכלים, יועץ היום בסביבה כזאת שהיא סו-קול כאוטית, צריך להביא הרבה מעבר. קודם כל הוא צריך לתפוס את עצמו שותף, הוא אולי לא מוביל, אבל הוא בהחלט שותף. הוא צריך להכיר את הארגון, הוא צריך להכיר את הסטייק הולדרס המרכזיים, והוא צריך באמת להיות מאוד קשוב לכל הדינמיקה שמתרחשת בארגון, ולא רק...
5: אבל במה זה השתנה? זה תמיד היה נכון, לא?
1: אני חושבת, עוד פעם, בהראייה שלי, גם כמי שהביאה יועצים בתפקידיי הקודמים, שילוו את הארגון, וגם היום כשאני בכובע של היועץ, אני לא תופסת את עצמי היום כיועץ של הקלאסי שאנחנו קוראים לו. היו באמת נתפסים או מביאים איזושהי מתודולוגיה או איזשהו מודל או איזשהו כלי עבודה,
5: כן,
1: שבו היו אומרים, אוקיי, אם תעשו את זה, רב הקדש תעשו וזה יעזור וככה, כן, תובילו, כן, ותהיו הנהלה ותעשו מצגת ויהיה תוכנית עבודה וכו'.
5: כן.
1: אני חושבת שהימים האלה עברו, מכיוון, כן, שגם הנהלות היום צריכות להשתנות וגם הארגון נמצא כל זמן בשינוי, אז היועץ, כן, לא יכול להצמד לקלאסיקה שהייתה, הוא, כן, חייב גם הוא להיות קצת יותר אקטיבי, קצת יותר שותף, לא להיות רק איש צללים שלוחש על אוזנו של סטייק הולדר כזה או אחר, אלא באמת,
5: כן,
1: לראות ולהיראות.
5: ובעיקר להשתנות גם כל הזמן.
1: זה חלק מהשינוי שהיועץ והייעוץ, כן, עוברים לטעמי.
5: להשתנות וללמוד ולהיות עם יד על הדופק, לא?
1: ברור.
5: כל הזמן להיות. עידן, מה דעתך?
2: אני חושב שהשינויים של היועץ הארגוני הם מצד אחד דרמטיים, ומצד שני יש דברים שנשארים בדיוק אותו דבר.
5: נכון.
2: הנושאים הדרמטיים זה בכלל כלי העבודה. כל הסיפור של הבינה המלאכותית שינה לחלוטין את האופן שבו אנחנו עובדים, מנתחים תהליכים, עושים מבחונים.
5: באופן שאתה כיועץ ארגוני עובד?
2: כן, פועלים, ממש פועלים בשטח. אם בעבר זה היה... דפים וחקירה בלשית על איזה דפי ממו ולראות איפה מה מתחבר למה, אז פתאום יש לך את הצ'אט ואת הקלוד, ואתה יכול לייצר תרשימי זרימה תודעתיים מטורפים ואסטרטגיים.
5: כן, אז אני תמיד שואלת, אוקיי, יש את מה שנותן, מה שזה נותן לנו, ויש את מה שזה לוקח מאיתנו, נכון? או לחלופין, מה זה משאיר לנו בעצם?
2: אני חושב שמה שנשאר, והוא תמיד חיוני, זה היכולת, ואפילו הפריבילגיה, והזכות שיש ליועץ, להגיד אמת לסמכות, להנהלות. לבוא ולדבר אמת ולהגיד את הדברים שלא רוצים להיאמר, שאף אחד לא רוצה לדבר אותם, ולהציף אותם על פני השטח, וזה לייפלונג ואמור להישאר. אני כן אגיד שהשינויים הגדולים שהולכים גם להיות ברובוטיקה, שהולכים להפוך את הבינה המלאכותית, לתת לה צורה, גוף,
5: כן.
2: שאפשר לגעת ולהרגיש, הולכים,
5: זה באמת שיון של צוות.
2: כן. זה שאלות שאני שואל את עצמי, אז באמת, מה יהיה הערך הייחודי של היועץ בתקופה הזאת? אין לי תשובה טובה כרגע, יש לי בעיקר שאלה, אבל צריך להחזיק אותה ולראות מה עושים עם זה.
5: שאלה זה מצוין, ובדיוק לפני שבוע ראיינתי פה מישהו, או גם יועץ כמובן, אבל סתם, במקרה. והוא אמר, אנחנו כל בוקר צריכים לקום ולשאול את עצמנו מה הערך האנושי שאנחנו מביאים לשולחן. אני מאוד מסכימה איתו.
1: לגמרי.
5: יניב?
3: כן.
5: שכחת את השאלה.
3: שכחתי את התשובה. אני חושב שבהקשר הזה של AI ובכלל בסביבה הכאוטית, הזויה שאנחנו נמצאים בה, והיא באמת הזויה, כן? הקצבים, המהירויות, הטלטלות, כן? גם פה בישראל, גם בכלל בעולם, גם בהיבטים טכנולוגיים, גם בהיבטים שהם לא טכנולוגיים, כלכליים, ניהוליים, פוליטיים, you name it. אני חושב שגם אנחנו כיועצים נמצאים בסביבה הרבה פחות בטוחה ויודעת. זאת אומרת, אם דיברו פה, אם רוני דיברה פה קודם על העניין הזה של לבוא עם מודלים, היום אני הרבה מאוד פעמים מגיע לארגון ואין לי מודל. זאת אומרת, יש לי מודל חשיבה, יש לי מודל ניהול דיון, ניהול תהליך, אבל אין לי באמת איזשהו פורמט שאני יודע שיוביל את הארגון לקראת המקום שהוא רוצה להיות בו, כי הארגון לא יודע איפה הוא רוצה להיות, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, וגם אני כיועץ הרבה פחות בטוח. זאת אומרת, גם אני נדרש להיות חלק מהגמישות ולהיות חלק מהאג'יליות הזאת.
5: גם אתה בפומו אינסופי.
3: כן, גם אני בפומו, כולנו בפומו נראה לי, כולנו נמצאים במקום הזה, שקמים כל יום בבוקר, ולא רק שנדרשים להבין איפה המקום האנושי שלנו, גם נדרשים להבין בכלל מה קורה בסביבה שלנו.
5: כן, אני כל הזמן אומרת, as we speak, ברגע שאנחנו נשאים
3: פה, כבר נוצרו... חד וחלק, קורים דברים. וזה מקום שגם דורש מאיתנו להחזיק רגע את הסיפור הזה, שגם אנחנו נמצאים באיזושהי ודאות מאוד מאוד גדולה.
5: לגמרי. יכול להיות שאנחנו גם, כמו תמיד, האמת, לא סוג של מודלינג יכולים להיות בהקשר הזה. כאילו, איך אנחנו מגיבים גם, נכון, לכל הטלטלה הזאת. איריס.
7: אני מסכימה עם רונית, אני זוכרת כשהייתי מנהלת הדרכה, יועץ היה מגיע, והוא היה ההורים והתומים.
5: כן.
7: קצת כמו שמדברים על רפואה. אוקיי, אתה הולך לרופא ואתה, זה היום, כל אחד ב-AI הם כבר רופא של עצמו, כן?
5: נכון.
7: אני לוקחת את זה לעולם אחר, אבל זה קצת גם כל
5: גם
7: אחד
5: יועץ
7: של עצמו,
5: עצמו
7: היום.
5: בטח.
7: אני אולי אספר קצת ככה על עצמי, וזה ישקף אולי את שינוי תפקיד היועץ. לפני 8 שנים, כשנהייתי עצמאית, אז באמת הלכתי לכיוון של מנהיגות קשובה, של מנהיגות עם מודעות. והבאתי את הבשורה לארץ, למדתי מנהיגות שקתי בחול, וחזרתי, והייתי, מה זה, אהבתי על עצמי, ואף אחד לא רצה לשמוע עליי. באמת, כי השליחות שלי, באמת, ואני מאמינה בזה, באמונה שלמה, שאנשים צריכים לעשות עם עצמם תהליך של מודעות. אחרת, הם בכלל, לא יוכלו להיפתח ל-AI, לא יוכלו לעבוד בצוות, לא יוכלו לעשות שום דבר, כמו שצריך בתוך ארגון ובכלל בחיים.
5: זאת אומרת, בהקשר של הפודקאסט, ואני מסכימה איתך. אגב, את אומרת שבעצם מודעות עצמית או תהליך כזה הוא סוג של מיומנות עתיד.
7: הוא לגמרי מיומנות עתיד. הוא מיומנות, עבר, הוא לא היה. הווה הוא חייב להיות, ועתיד, אין לו ברירה.
5: כן, אני מסכימה איתך, דווקא בעידן ה-AI.
7: כן, אני יכולה להגיד שעם השנים, גם הקורונה קצת נתנה את הפוש.
5: נכון.
7: וגם המלחמה, והיום... אפילו מישהו אמר לי, באמת, מישהו קולגה מאוד רציני, שאני לא אגיד נקוב בשמות, לכי תחבקי עצים. היום אף אחד לא יגיד לי כזה דבר. באמת. ואני חושבת שזה שינוי.
5: נכון.
7: אני חושבת שזה שינוי שיועץ יכול לבוא עם איזושהי אג'נדה שלו, אוקיי? זה לא אג'נדה, איזה מין צורת מחשבה או איזה מין מוטו, ולבוא עם זה לארגון ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה משהו שונה ביחד.
5: נכון.
7: אוקיי? בוא נשנה פה את האווירה שלנו, את האקלים שלנו. כן. בוא נשנה את העולם אפילו.
5: כן. יש קצת יותר קשב לחומרים מהסוג הזה, שאני גם מתעסקת בהם במקום שלי, שבאמת לא היה קשב בכלל.
7: לא.
5: בכלל, בכלל, בכלל. אוקיי, אז באתם לארגון, והארגון רוצה לעשות שינוי, להטמיע AI, ויש התנגדות. מה עושים? מה עושים התנגדות גלויה, סמויה? שוב, אבל זה שאלות ענקיות, אני יודעת שאפשר לכתוב על זה ספר, אבל...
3: כתבו על זה כמה ספרים.
5: כתבו כמה וכמה, כן. אבל כאילו אנחנו עושים ככה משהו יותר פרקטי, באמת.
2: אז קודם כל
5: באמת, וגם אפילו אני חושבת שמה שאנשים אולי ישמחו לשמוע, זה קצת כזה מאחורי הקלעים, נכון? זאת אומרת, אנחנו יועצים עצמאים, אנחנו הולכים בדד לארגון, נכון? זה לפעמים תפקיד בודד, אנחנו לא תמיד יכולים... לספר מה קורה, אז אילו קצת כזה באמת מאחורי הקלעים על אני יושב בבית וחזרתי מהלקוח ואיך אני שובר לעצמי את הראש ואני חושבת שזה מעניין ככה קצת להרים מסך ולראות מה עובר ליועצים בראש.
2: אז אני אגיד שאני חושב שקודם כל התנגדות היא קודם כל ולפני הכל מידע. נתן לנו מידע, כמו שהתלהבות זה מידע, גם התנגדות היא מידע. וצריך להבין על מה ההתנגדות הזאת יושבת. זה עומס, זה שחיקה, זה ציניות, זה חוסר אמון. מה נמצא שם בבסיס? זה דבר אחד. והדבר השני הוא שאני מתחבר למה שאיריס אמרה על מודעות, זה הרבה מאוד תלוי בגורם הניהולי הבכיר שעכשיו רוצה להוביל תהליך, איפה הדברים יושבים אצלו.
5: נכון.
2: ומה רמת השליטה שלו וה...
5: שזה משהו שאנחנו בדרך כלל נרצה לחקור ולהבין,
2: כן.
5: נכון? זאת אומרת,
2: כן.
5: ולדעת, כן. לפני שאנחנו יוצאים לדרך.
2: לחלוטין. כן. ואני חושב שאחד הדברים המורכבים זה איך אתה בתור יועץ מייצר תהליך של אמון עם אותו...
5: איך אתה מייצר תהליך של אמון?
2: אני חושב שהשאלה הראשונה שאני שואל כל מנהל, ככל שהוא יותר בכיר, אני גם שואל יותר ומתעמק יותר, בוא תפרוס לי רגע את האני מאמין הניהולי שלך. בוא רגע תגיד
5: הם לי. הם מתחברים לשאלה הזאת?
2: בעיניי מאוד.
5: כן?
2: מאוד.
5: תודה ששאלתי את זה לא מעט מנהלים, והם לא כל כך ידעו איך להקל את ה...
2: לא, יכולים לשאול את זה.
5: את הביטוי הזה.
2: על האני מאמין?
5: כן,
2: אז
5: כן.
2: אז יכולים לשאול אולי למה אתה מתכוון, אבל כשמבינים, אוקיי, איך כן. אתה מנהל ביום יום, במה אתה מאמין?
5: כן,
2: במה...
5: כזה. צריך לפרק להם איזה קצת.
2: ואז נפתח עולם.
5: נכון.
2: וכשנפתח עולם, אז א' גם נפתח רגע אמון.
5: כן.
2: ואתה, זה גם כלי עבודה, כי אתה יכול בשלב מאוחר יותר, דרך כל הכלים שמשתמשים בהם, גם לראות את כל הפערים, בין ההצהרות לבין ההתנהגות בפועל.
5: כן.
2: ולדעת מתי הרגע הנכון גם לאמת עם אותה, עם אותם פערים. והדרך לרכוש אמון היא בעיניי בתודעה של היועץ שאני כאן עבורו.
5: כן.
2: ולהסיר את כל השיפוטיות ואת כל הביקורתיות וכל האוטומט שרץ לנו בראש, ולהגיד אני כאן עבורו ונפתח צוהר. זה לא עובד ב-100% מהמקרים, אבל זה עובד בחלק גדול כן. מאוד.
5: אני מאוד מסכימה איתך ש... אני תמיד אומרת ש... שוב, זה גם... שטחי, אבל בגדול, שהאנטידוט לשיפוטיות זה סקרנות. ואני משתדלת לבוא עם... ממש, לפעמים הייתי מכריחה את עצמי, לשים במקומות שיש שיפוטיות, וכאילו, אוקיי, אני שם משקפיים של סקרנות, וככה אני אכנס לחדר.
2: אז אני פחות, אני פחות מתוחכם, אני... אני ישר, אני קורא משהו, אני נהיה שיפוטי, ואני צריך להגיד לעצמי, עידן, תירגע, אתה לא יודע כלום, לא הבנת כלום, תשב, תקשיב, תשאל שאלות.
5: אבל זה מקסים, זה צניעות. זה לבוא בצניעות.
2: זה
5: א'
2: בית של יועץ, זה א' בית של יועץ.
1: לגמרי.
5: בסדר, א' בית שלך, לא, כאילו, יש עוד דעות. אבל תודה, מדהים.
7: אני לימדתי התנגדות הרבה פעמים, הרבה שנים, ואני תמיד אומרת שהתנגדות היא אנרגיה. אוקיי, עכשיו, זה מאוד קשה, כי האנרגיה מגיעה אליך.
5: כן.
7: כמנכ״ל, כסמנכ״ל.
5: יכולה לחוות כתוקפנים.
7: כמנהל. אם ניקח את זה כהשוואה שנייה, נגיד, ילדים בבית, אוקיי? התנגדות לא כיף. לא כיף בכלל, אוקיי? עכשיו, ברגע שאתה חווה את האנרגיה הזאת, נגיד בארגון, זה כמו, אני משווה את זה לקראטה, אוקיי? מגיע אליך היריב, מה אתה עושה עם ההתנגדות שלו? אתה פועל עם הכוח שלו, וככה אתה מביס אותו, כן? אבל בהתנגדות בארגון, אתה פועל עם הכוח של, עם האנרגיה הזאת.
5: כן. אוקיי?
7: וברגע ש... וזה קשה להבין את זה, אבל ברגע שעובדים עם זה, אז אפשר לעשות את השיפט הזה של האנרגיה. עכשיו, זה לא, זה באמת לא פשוט. מה שאני שואלת את המנהלים, את המנהלות, זה קודם כל איך הרגשת. אוקיי? כי ההרגשה זה הרגשה פגיעה וזה וזה. ואחרי שמוציאים את זה ומשחררים את הדבר הזה, מתחילים לעבוד עם זה. יותר מהראש, מה שנקרא. מה אני עושה עם האנרגיה הזאת? איך אני משתמשת? איך אני מטיילת אותה לכיוון של דברים שאני רוצה לעשות, לשנות, לגוון, לא יודעת מה.
5: כן, זה מעניין איך כל אחד רואה בזה, כאילו אתה רואה בזה אינפורמציה, את רואה בזה אנרגיה.
7: אבל זה אותו דבר, זה פשוט.
5: מה אתה רואה בזה, יניב? בהתנגדות, מה זה התנגדות בשבילך?
3: אני רואה בזה הזדמנות.
5: הזדמנות.
3: אני מבין שבן אדם קודם כל, כן, אני חושב שבן אדם שמתנגד זה בן אדם שהוא מיינדד.
5: לגמרי.
3: בדיוק. זאת אומרת, הרבה יותר קשה לי עם אדישים.
5: אדישות,
3: לצורך העניין.
5: אדישות זה הכי גרוע.
3: או עם מין אפתיות כזאת של חוסר הבנה. הרבה יותר קשה לי עם זה, כי אז אני מבין שאין לי מי לעבוד, ואני עכשיו צריך להיות זה שמניע את האנרגיה. אז כשיש פה התנגדות, אני קודם כל מבין שהבן אדם מיינדד. והוא אכפתי, והוא רוצה, אולי רוצה משהו אחר, וזה גם בסדר. אגב, יכול להיות שהוא צודק. בסדר, בואו נתחיל מזה.
5: אבל אכפת לו, יש איזה אנרגיה של אכפתיות.
3: אכפת לו, הוא שם, הוא בתוך המשחק. והרבה מאוד פעמים אני גם בא ואומר את זה, אני מוכיר את זה, אני שם לב לזה. ואני חושב שברגע שבני אדם שמים לב לזה שיש להם אג'נדה, שיש להם רצון, שיש להם... שמים לב אליהם, רואים אותם, אז משהו שם נפתח. זה סוג של טריק שלי.
5: חד משמעי. רוצה להוסיף משהו?
1: אני חושבת שאחד הדברים, כשאני לפחות באה בארגון, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא באים באיזושהי נקודת אפס. הארגון, בין אם זה באנרגיה שלו, ובין אם זה בשלב העסקי שלו, הוא נמצא באיזושהי סביבה מאוד אקטיבית. אנחנו צריכים להבין קודם כל מה הסביבה שבה אנחנו פוגשים את הארגון שלנו. ואני חושבת שעוד פעם, אני בגישה שלי מאוד מנסה להיות פרקטית. ואחד הדברים שאני אומרת, אני, למשל, אפרופו הטרנספורמציה הדיגיטלית, לא באנו להטמיע AI. בואו ננסה להבין קודם כל איפה הפיין פוינט. לא צריך להוסיף עוד שכבה של חרדה. בואו ננסה להבין איפה הפיין פוינט. הם יגידו ש... לא יודעת, שבמוקד הטלפון יש... בואו נבנה דברים קטנים, פשוטים, שיכולים לרתום את האנשים.
5: קוויק ווינס,
1: יראו קוויק ווינס, בדיוק. ולאט לאט נתקדם במעלה הדרך לטובת איזשהו שינוי, כי כשאנשים רואים את הקוויק ווינס, וכשהדברים נעשים בשיתוף, בפשטות, זה בעצם רותם, זה הופך גם אותי להיות יותר יומן, לא זאת שבאה עם עוד פעם, עם המודל הקלאסי שדיברנו עליו קודם, ובעיקר מנהיגות קשובה, זה הופך, אנחנו קשובים באמת למה שקורה, אולי לא כמו שאיריס רצתה, אבל אנחנו בהחלט קשובים, קשובים. מאוד חשוב להבין באיזה נקודה ובאיזה מצב אתה נכנס לארגון.
5: אז לשאלה הקודמת, שאף אחד מכם לא ענה, אז שאמרנו, אז בוא נרים מסך. מה... חזרתם מלקוח, לא יודעת, היה קשה, היה סיוט, או לא יודעת. מה גורם לכם לא לישון בלילה? צפרו קצת מאחורי הקלעים. זה משהו ש... מה עובר עליכם? מה עובר על יועץ מאחורי הקלעים? כאילו, זה תפקיד מאתגר. בואו, את אמרת, נכון? כאילו...
3: זה תפקיד מאתגר. קודם כל, לא לישון בלילה זה נקודה קיצונית. יש כל מיני דברים שגורמים לי לא לישון בלילה, אבל לקוחות זה לא אחד מהם. אני חושב שאפרופו עמדה של יועץ.
5: אני אמרתי פעם, טוב, אבל זה למנהל. שאם הוא ישן טוב בלילה לפני פיטורים, אז וואלה. שלא ישן טוב, זה בסדר.
3: זה בסדר. אמרתי, היועץ הוא לא זה שמוביל.
5: ברור, ברור.
3: הלקוח הוא זה שמוביל. ואני מנכ"ל של העסק שלי. אני יכול לא לישון טוב בלילה בגלל דברים שקשורים לעסק שלי.
5: מצוין.
3: ולעובדים שלי, ול...
5: אז הנה, ענית.
3: כן, זה כן. בסדר, אבל לא שאלת אותי כאיש עסקים. שאלת אותי כיועץ מול לקוחות. אני חושב שזו פוזיציה שונה לגמרי.
5: שאלתי אותך כיניב, כבן אדם.
3: כיניב, כבן אדם?
5: כן.
3: אז זה לא לקוחות. מה שכן יכול להלחיץ אותי, או לגרום לי לאיזו תחושה לא נעימה בהקשרים של דברים, זה כשאני מבין באמת שיש דברים שהם בלתי הפיכים, או שהמחירים שלהם נורא נורא קשים.
5: כן.
3: ולפעמים, או שאני לא מובן, או שהלקוח לא מובן, או שמשהו עדיין לא ברור שם, כן. ועומדים לשלם מחיר מאוד מאוד מאוד
5: הבנתי.
3: גדול. ופה אני חושב שכן, כאילו אמנם המסע הכבד הוא על הגב של הלקוח שלנו, אבל יש לנו פה תפקיד ויש לנו פה אחריות, ואמרו כן. פה את זה קודם, נדרשת פה צניעות ונדרשת פה ענווה, ונדרש פה להיות שם בשבילם ולהיות התמרור הזה ולהיות רגע זה מי שמציק ואומר ורגע. אתה מבין את ההשלכות, אתה מבין מה מדובר.
5: נכון.
3: אז לפעמים אנחנו צריכים להיות כאלה.
5: נכון.
3: לפעמים אנחנו גם צריכים להיות ההפר. לפעמים אנחנו צריכים להיות זה שדוחף ואומר, יאללה, קדימה, בכוח, באנרגיה, you can do it, זה טוב, זה חיובי, יש לך את זה. וגם את זה אנחנו צריכים לעשות עם הרבה, הרבה, הרבה מאוד... חרדה, חרדה זה מילה גדולה, אבל כן,
5: אמפתיה. תחושת,
3: כן, אמפתיה, אבל מין תחושה של כובד המשקל.
5: כן, אחריות.
3: כשאני כיועץ בא ואומר למישהו עם כל האנרגיה, יאללה, בכל הכוח, קדימה, אתה בסדר, זה טוב, זה נכון, אני צריך להיות בטוח, או בטוח בהרבה מאוד אחוזים,
5: כן.
3: שאני לוקח אותו ואני מאפשר לו מקום טוב, כי הוא מקשיב לי.
2: אז אני יכול לתת... דוגמה שאני הרבה פעמים גם נותן לסטודנטים שלי, כי לי כן הייתה סיטואציה שלא ישנתי בלילה. פגשתי דמות ניהולית מאוד מאוד בכירה, ארגון מאוד גדול, ובאופן הכי בסיסי גם מאוד מאוד רציתי את העבודה, רציתי לעבוד איתו איתם. והשיחה מההתחלה, משהו שם היה בעייתי. השאלה הראשונה הייתה, עידן, אז איפה למדת? מה... תאר לי את ההשכלה, באיזה מוסד זה היה. אתה יודע שגם אני יועץ ארגוני, גם אני למדתי. כולל לפני הפגישה, אס-אמסים בשבת בצהריים, כל מיני דברים שהם מרגישים חסרי גבולות. ואז בשיחות הראשונות, שהיו מאוד קשות, פגשתי הרבה מאוד יהירות, הרבה מאוד ביקורתיות, שיפוטיות, בוטות, זלזול אפילו. והייתי בדילמה עם עצמי, רגע, מה אני עושה עם הדבר הזה? האם זה... האם אפשר לעשות כאן בכלל משהו? כי מצד אחד זאת השליחות, ומצד שני יכול להיות שאתה גם עלול רק לגרום נזק בתוך סיטואציה כזאת.
5: למה?
2: כי כשאתה מגיע לתוך מערכת כזאת, ואתה מגיע להוביל תהליך, אתה לא מוביל אותו רק אם אתה מוביל אותו עם הנהלת בחירה, אתה מוביל אותו עם הדרגי ביניים, אתה מוביל אותו עם דרגי השטח.
5: הבנתי. בגלל שהוא לא יהיה שותף...
2: הוא יכול להשתמש בך כקבלן ביצוע בצורה כזו או אחרת, וזה יכול ליצור קשיים מאוד גדולים.
5: הבנתי.
2: גם ברמה המקצועית, גם ברמה האתית.
5: כן.
2: וחשבתי עם עצמי המון, אפרופו הסיפור של אומץ, מה...
5: רק עם עצמך?
2: עם עצמי, עם הסופרוויזר שלי.
5: לא, אני שואלת.
2: כן, כן, לא, סופרוויז'ן.
5: מי מטפל במטפל? מי מייעץ למייעץ?
2: סופרוויז'ן פעם בשבועיים, כבר 10 שנים.
5: שזה גם טיפ חשוב, ככה, למי ששומע אותנו. מי שעובד עם אחרים.
2: חייב.
5: חייב.
2: כן, לחלוטין.
5: אני מסכימה איתך.
2: והיה איזה רגע, ואף פעם אי אפשר לדעת מתי זה הרגע הנכון. כי אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא אומר שום דבר, לא במפגש הראשון, לא במפגש, אני מקשיב, אני שואל, אני בודק, אני בשבילו. מתי הרגע שבו אתה רגע מסיר את המסכה, ואתה אומר, או מסתם מסכה, אולי זה לא אמירה הכי נכון, מדויקת, ואומר, רגע, יש כאן בעיה, בוא נדבר עליה. והבעיה היא האופן שבו אתה כרגע כמנהל מדבר. ואני חושב שזה, אני לא זוכר בדיוק אם זה היה המפגש הרביעי או החמישי, אמרתי, ואמרתי בצורה מאוד מאוד חדה, את איך אני רואה את הדברים, וגם מה הפידבקים שקצת קיבלתי מהעובדים, ולהפתעתי. ואחרי שנים למדתי שזה לאו דווקא להפתעתי, אלא זה כן דפוס, מנהלים כאלה, בדרך כלל...
5: הם אוהבים.
2: אוהבים ישירות.
5: אני יודעת.
2: אוהבים חדות, אוהבים בהירות, מעריכים את זה.
5: כן. כולם מפחדים מהם, אף אחד לא יגיד להם את זה.
2: ומפחדים באמת.
5: כן, כן, כן, אני מכירה.
2: והם גם שומרים על המקום הזה של הפחד והעירה. ואני חושב שאז באמת נוצר שינוי. כי אתה מבין על מה זה יושב, ופתאום סומכים עליך יותר, כי אתה מוכן להגיד את מה שאף אחד בחדר לא מוכן להגיד. והדבר הזה יצר באמת גם חיבור ברמה האישית, שהוא חיבור מאוד גבוה, ועזר להוביל הרבה מאוד תהליכים שהוא רצה, אבל זה היה מאוד מאוד קשה, הייתי צריך להסיר את כל השיפוטיות, ואתה, את כבר התחלתי להבחן אותו, זה פסיכופת, זה אישיות גבולית, זה. אמרתי, די, בוא נתחיל מההתחלה, בוא, back to basics, לומר אמת לסמכות.
5: ולא היה לך גם כאילו קשה ברמה האישית? כאילו, גם אנחנו בני אדם, זאת אומרת, לא יודעת, לפעמים גם, נכון, מבקרים אותך, שופטים אותך, כאילו זה קשה גם...
2: זה היה מאוד קשה.
5: אנחנו צריכים להפריד גם את עצמנו מתוך הסיפור הזה.
2: זה היה מאוד קשה בכמה, כן. בכמה רמות. כן. גם שאלתי את עצמי כל הזמן, אוקיי, אבל אתה שם יומיים וחצי. למה, כאילו, בצורה הכי פסיד, מי אתה שעכשיו תבוא ותגיד לו אותו? אבל כן. זה התפקיד.
5: נכון.
2: זה המהות של התפקיד. ואם אתה לא תגיד את זה, כנראה, וזאת גם השליחות, אז כנראה שאף אחד אחר לא יגיד את זה, ואז הוא יחשוב שמה שהוא עושה זה מקובל, זה לגיטימי, זה נכון. וזה התפקיד שלנו.
5: מדהים. מוצאות גם שנעבור ל...
7: אני שנייה רוצה להגיד שאני מסכימה מאוד עם עידן, ואולי יש לי דוגמה כזאת.
5: תודה, עשית טוב.
7: אני מלווה כמה מנהלות מתחום הטיפול, אוקיי? והם, זה מה שנקרא חברה מביאה חברה, זה נקרא הדרכה אצלם. זה כמו, זה לא סופרוויז'ן, אבל הם זכאיות לזה. ובאמת, לא יודעת אם לא ישנתי בלילה, אבל הייתה מישהי שבאמת היא אמרה, כל פעם ישיבות צוות, היא נותנת לצוות להשתלט. Okay. עכשיו, מנהלות שמגיעות מתחום הטיפול וגם מתחום החינוך הרבה פעמים, הן עובדות סוציאליות, ואז יש להן את השלב הזה שהן עוברות להיות מנהלות, וזה שלב שהוא דורש...
5: מיומנויות אחרות.
7: מיומנויות אחרות ש... לגמרי, okay. לגמרי, ואז זה נהיה בלגן. Okay? ואז אני זוכרת שאמרתי לה, אבל תקשיבי, את המנהלת. הכי בעלות על התהליך.
5: כן, עכשיו, אבל אני לא יודעת מה זה אומר.
7: עכשיו, היה שקט, היה מדממה כזאת. עכשיו, זה לגיטימי להגיד זה כיועצת, אבל הרגשתי שזה חריף מדי, okay? וכזה בפעם הבאה, ממש בפגישה, היא אמרה לי, איס, כל הזמן חשבתי על מה שאת אמרת, ופתאום זה הפיל לי את הסימון, אני לא מתנהגת כמנהלת, אני מתנהגת כעובדת סוציאלית. איפה אני? עכשיו, זה באמת, אני לא יודעת אם זה מדיר שינה, אבל זה כן העסיק אותי.
5: כן.
7: העסיק אותי איך אני מדברת ואיך אני מביאה את המסר
5: את
7: הזה.
5: את המסר, כן.
7: של, של, של, של איך עושים את זה או מה עושים את זה. ואני לפחות, אני משתדלת מאוד לאהוב את הלקוחות שלי. אני יודעת שזה נשמע...
5: זה לא, אבל כמוני...
7: זה כמוני צוחק עליי שאני אומרת את המילה הזאת.
5: נר לרגליי.
7: אני לא חושבת למצוא, ואני מזדהה עם עידן, למצוא משהו אחד שאני מאוד אוהבת, שאני מזדהה.
5: שאפשר להתחבר.
7: אחרת, זה סופר קשה. זה סופר קשה.
5: לגמרי.
7: לבוא באמפתיה, לשאול שאלות פתוחות, להיות מכיל, ואני איתך לגמרי. לי יש מאמן שאנחנו עובדים ביחד, אני חושבת, 10 שנים. אנחנו מאמנים אחד את השני.
5: כן.
7: לא פעם בשבועיים לצערי, אבל כן, זה ממש בחיסיון, וזה מאוד מאוד עוזר.
5: דרך אגב, לא רק עובדות סוציאליות, זאת אומרת, אני יצא לי לעבוד הרבה עם כזה first time managers, ובעיקר נשים לצערי, אבל גם קצת, כאילו, אני זוכרת שאמרתי לה כמה פעמים, כאילו, מותר לך לדרוש, כאילו, משהו במילה הזו, כאילו, גם לגברים, דרך אגב, אבל... פחות.
8: זה בדיוק דילמה שאני עומדת ממש היום. מחר יש לי את הישיבה, ואפרופו לא לישון בלילה, אני חושבת שאני קצת מוטרדת בארגון שבו אני מלווה אותו כבר 1.5 שנים בתהליך שינוי, ובישיבת ההנהלה האחרונה, כאילו בבת אחת לפעמים אתה רואה רגרסיה, אתה אומר כל 1.5 שנים אנחנו עובדים על זה, מה יהיה? והמנכ״ל היה קצת ישב על הגדר באותה ישיבה, והמנהלים זה, ואני אומר, טוב, איך אני באה לפצח, אני כבר יומיים יושבת על זה של איך אני מפצחת את זה למחר, לא ניכנס עכשיו לתהליך כן. של איך אני הולכת לפצח, אבל באמת הנושא הזה שקודם כל להכיר את הארגון, לאהוב אותו, או לפחות להזדהות, בין אם זה עם הערכים, בין אם חלק מהאנשים.
5: להתחבר.
8: להתחבר, זה חלק להתחבר מאוד עליו. מאוד מאוד חשוב כן. בתהליך.
5: כן, חד משמעית. רציתי לשאול, אם יש לכם דוגמה, כאילו כזה קייסים, לא צריך כמובן שמות, אבל כאילו אנחנו מדברים הרבה על האתגרים וקשיים, ושנייה אולי נלמד גם מההצלחות. אולי כאילו שמישהו ייתן איזה דוגמה אחת או שתיים להנהלה, שכן הצליחה להוביל שינוי. שכן בכל זאת ככה משהו שם, נכון, אין מושלם, אבל כאילו שכן... איכשהו הצליחו לזוז מאלף לבית, ומה הם עשו, או מה אתם עשיתם, או מה עזר, מה ככה היה שם. אני רואה שאתה...
3: קפץ לי סיפור. קפץ לי סיפור טוב. אני חושב שהוא סיפור טוב. יש לי לקוח מקסים. לקוח ש... האמת היא, לקוח שאני אוהב אותו. באמת לקוח שאני אוהב אותו. ולקח לי זמן לאהוב אותו, כי אנחנו טיפוסים מאוד מאוד שונים. חברה בתחום הלוגיסטיקה. הגעתי לשם לארגון, חברה מאוד מאוד ותיקה, חברה משפחתית, חברה עם מלא מסורת, חברה מצליחה, בסדר? ואז הגעתי לשם והתחלתי לחפור ולחקור ולדבר, ולדבר עם לקוחות ולדבר עם עובדים, ועשינו שם איזה אבחון מאוד מאוד מעניין. ובסופו של דבר הגעתי אליו ואמרתי לו, שמע, המבנה הארגוני שלך כבר לא מתאים, כבר לא רלוונטי. והוא די גלגל אותי מהמדרגות. אחלה מצגת, זה נשמע נהדר, זה לא אנחנו, זה לא לנו. ואז התחלנו לעבוד על דברים אחרים. הוא חצי גלגל אותי מהמדרגות. התחלנו לעבוד על דברים נחמדים יותר, קלים יותר. נשארתי בחיים, כן. אבל התחלנו לעבוד על אזורים יותר בטוחים, יותר קלים, דברים יותר נקודתיים.
5: הקוויק ווינס אפרופו.
3: כן, לא תמיד ווינס, אבל יותר איזי. בסדר,
5: איזי וורקינג. שאפשר להקל, שאפשר לבלוע, כן.
3: ואחת לתקופה חזרתי אליו ואמרתי לו, אתה
5: זוכר
3: את זה? לא, לא, לא, זה עדיין לא בשבילנו, זה לא, זה בשביל חברות אחרות, מתל אביב, מההייטק, נשמע הייטק, כן? ובאיזשהו שלב, זה היה לפני כמה חודשים, הוא בא אליי ביוזמתו והוא אמר לי, יניב,
5: It's time.
3: אתה זוכר את זה? אני רוצה כזה. עכשיו, זה היה חתיכת צעד, זה ממש דיבר על לפרק את כל המבנה הארגוני שלו, כאילו... בגדול, זה היה שם מבנה ארגוני שמדבר על מחלקות מקצועיות, ובגדול העבירו את הלקוח מתחנה לתחנה לתחנה, כשאובייסלי הלקוח נופל בין הכיסאות, בדיוק בתפרים, זה הסיפור.
5: אז מה גרם לו לדעתך?
3: ואנחנו ממש פירקנו את כל הצוותים שם. וזה, כשאני מסתכל על זה, זה צעד מפחיד בטירוף.
5: אז מה גרם לו להסכים לזה? ועוד ליזום את זה.
8: כנראה משבר גדול של הכוח, לא?
3: ולא היה משבר גדול של הכוח. הייתה שם הבשלה, והבשלה שהגיעה ממקום איתי, ממקום של התרככות, ממקום של...
5: בניית אמון, לא? ובניתם דברים ביחד, וראיתם שזה עובד.
3: משהו קטן עבד פה, משהו קטן עבד שם. הצעדים הקטנים האלה, הקוויק ווינז האלה שרוני דיברה, פתאום נחצתה איזה מסה קריטית, והבן אדם, וזה בן אדם, כן? זה לגמרי בן אדם, זה לא הנהלה, זה לא כלום, זה בן אדם, והוא באמת מין כזה מאסטר בוס, אלפא כזה וזה, ואז הוא בא ואמר, אוקיי, אני הולך על הדבר הזה, אני לא יודע אם זה, להגיד זה קרה, אבל זה קורה, זה במהלכו של קורה, זה מרגש בעיניי לראות זה כל פעם מחדש, איך כשמישהו עובר את המסה הקריטית הזאת, פתאום נפתח שם איזה סכר.
5: כן.
3: כיף גדול.
5: אוקיי.
7: אולי אני אביא דוגמה, אני לא יודעת אם
5: רגע,
7: זה קשור.
5: רגע, כן. אבל... זה סיפור מאוד יפה, אבל בעצם שאלתי, כאילו, מה אפשר לעשות את ה... נגיד שכן, הנהלות מצליחות לעשות. אז עכשיו אתם בתוך שינוי. אז מה עכשיו עובד? זה מה שאני שואלת. נגיד שכן מצליחים... הבן אדם הזה זז.

0: לקחת את המבנה הארגוני.
1: לגמרי. כן, זה מה שג'ון קוטר קרא לו sense of urgency.
2: בדיוק.
1: ולא מתוך משבר, אין שם משבר. קשה, שחוק, AI, ווקה, מלחמות, הנה, הכל עובד. בסדר, הם לא חיים בירח. אבל פתאום יש להם sense of urgency כזה, שאומר, אוקיי.
2: איך הצלחת להדביק ב-sense of urgency?
1: לאט. באמת, זה מקרה קלאסי.
2: יופי.
1: אם יש את
2: הלקוחות... זאת אמת, לאט ובעדינות.
1: כן, זה סוג מסוים של אמת, שמתאים לסוג מסוים של לקוחות.
2: כן.
1: יש לקוחות שבאים, זה נורא מהר, נורא חד. יש את הלקוחות שבאים ואומרים, אני צריך שינוי. יש את הלקוחות שאומרים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים, אבל אנחנו מאבחנים והם זורמים או לא זורמים או יוצרים משהו. ויש את הלקוחות שאיתם ההבשלה והפיצוע...
2: לוקחת זמן.
1: מאוד איתי.
2: כן.
1: זה לקוח של כמה שנים, כן? זה לקוח שההבשלה שם הייתה... עשינו מלא דברים מגניבים על הדרך, כן? היה נורא נורא נורא מעניין, והיו גם הצלחות.
2: כן.
1: וגם לא. זה בסדר.
2: לגמרי, זה החיים.
1: זה החיים, אבל לראות את ההבשלה הזאת, ולראות אמון שנוצר לאט לאט, גם בנהלה...
2: כיף לקטוף את הפירות בסוף.
1: חכים, לא קטפנו, אנחנו בערב...
2: קצת. קליפה, משהו.
1: כן, אנחנו מייצרים שם משהו חדש.
2: חדוות היצירה.
1: וזה שזה אפשרי, זה נורא נורא מרגש.
2: נכון. עוד דוגמאות? משינויים שכן עבדו ומה היה שם? כאילו להוסיף, אם יש לך משהו להוסיף.
3: יש דוגמה מעניין. דוגמה ממש קטנה. אני חושבת שבגלל שנתת את הדוגמה של בייבי סטפס. זה סוג של בייבי סטפס. כי אנחנו, כשאת מספרת על משהו כזה, אנחנו חושבים על חברות הייטק שהתמזגו, ואז הכל קרה בבת אחת וזה, אבל אני לא יודעת, הלקוחות שלי, ואני גם מאמינה מאוד בצעדים קטנים שכל דבר קורה. ניתן דוגמה ממש קטנה, יש לי, היה לי לקוח השנה, בית ספר, אני כמעט לא עובדת הרבה עם בתי ספר, שהוא בית ספר תיכון גדול מאוד, שאמור להיות בית ספר מקדם מנהיגות. וכל הצוות מורים אמור לעבור השתלמות במנהיגות, ולשנות את הגישה, ולהכניס את הנושא של המנהיגות לתוך התוכנית לימודים. עכשיו, זה היה התחיל נורא והיום. זאת אומרת, בסבב הראשוני ששאלתי מה הציפיות, אז אחת אמרה שזה ייגמר מהר, ההשתלמות. שזה זה כמו איזה סכין בבטן למנחה וככה, זה נורא.
2: או מידע,
3: כן,
2: או אנרגיה. כן.
3: מידע או אנרגיה וככה, או משהו בסטינג, או הרבה דברים.
2: משהו אפשר לעבוד איתו.
3: אבל long story short, באמת אחרי 10 מפגשים ואחרי דברים, זזו. כאילו ברמה שקיבלתי טלפון מהמנהלת ואמרה לי, זאתי עשתה שינוי ככה. זאתי הקימה אלון בית ספרי בנושא מנהיגות. זאתי, כאילו היו דברים ממש פרקטיים שקרו. קוויק ווינס קטנים כאלה. זה לא אומר שהשתנו מקצה לקצה, אבל היה משהו בתהליך הזה לאט לאט ובסבלנות, ועם הרבה מאוד אוויר. גם נראה לי גם יניב ככה, אבל אין מה לעשות, כיועצים צריך את זה, שהשתנה. ואני חושבת שאולי זו דוגמה ליצירת שינוי שהיא לא במיידי, והיא לא נורא בגדול. ואולי שנה הבאה יהיה עוד איזה שני צעדים קטנים. וזה המסע. דיברת על מסע, נכון? זה המסע.
4: אני חושבת שנתנו כאן דוגמאות, חברות פרטיות, מקומות קטנים וכולי, אבל אני יכולה ככה גם לתת דוגמאות מחברות גלובליות מאוד גדולות. שתהליכי שינוי בחברות גלובליות, בעיקר כאלה שנמצאות בארץ, הרבה פעמים מונחתות אליהן, ולא בהכרח... הארגון המקומי רוצה לעשות את השינוי, ואז לסטינג, אפרופו סטינג, יש משמעות ומשקל מאוד מאוד גדולים, כי בעצם גם אתה צריך לייצר איזשהו בונדינג בארגון, ופה לתקשורת פנים ארגונית יש מקום מאוד מאוד משמעותי, כי הנהלה אתה צריך להבין בעצם מה השינוי שנדרש, וגם בהנהלה זה מייצר לא מעט... קונפליקטים, לפעמים מנהל בכיר צריך לראות שבמבנה העתידי הוא לא רואה את עצמו בקוביה על הקיר של המבנה. אז איך אתה בכל זאת רותם אותו כדי להיות חלק מהשינוי, אם בסוף לא בהכרח הוא יהיה בתוך השינוי. אז לסטינגס, בתהליך של שינוי יש גם משקל מאוד מאוד גדול לתקשורת הפנים ארגונית, לגנטים, לתהליך המובנה. כי חלק מאותם בייבי סטפס או הצלחות, זה גם לראות לפעמים את הגאנט ולהגיד, וואו, עשינו כבר 10 שלבים, והנה נשארו לנו עוד 5. וואו, אנחנו כבר מתקדמים בזה, וואו, ועדת ההיגוי כבר זה, כבר התמנו את המודולה הזאת. זאת אומרת, זה גם נותן תחושה ולתקשר. כל הזמן

0: כן. לאפשר לאנשים להיות שותפים, כי גם ככה כן. יש עייפות.
1: הייתי אומרת למנהלים, אין כזה דבר יותר מדי תקשורת.
0: בדיוק.
1: תגיד בפעם העשירית.
0: לא או גם כשאתה מייצר כבר את התקשורת, אתה חוזר על אותם מסרים, אבל אמרתי את זה כבר, אמרתי לא, תגיד את זה שוב ושוב ושוב, וזה לא נרגע. אז גם בתהליכים שהם מורכבים ולפעמים מונחתים בנקודות זמן שלא בדיוק רצינו לעשות אותם, אני חושבת שלסטינגס ולתקשורת יש פה מקום מאוד מאוד משמעותי.
1: נהדר. אז אנחנו לקראת סיום, ואני כן אשמח לשמוע ככה מכל אחד מכם, נכון, אנחנו נותנים יועץ בסתם, לא בחינם, אבל כאילו, טיפ, טיפ, מכל אחד מכם, אם הוא כזה, משהו אחד שהוא היה ממליץ, נכון, כל הנהלות שונות, את כל הדיסקליימרים, אבל משהו אחד שהוא היה ממליץ להנהלות לעשות מחר בבוקר.
2: אז אני הייתי רוצה להציע, אנחנו באמת בעידן של עודף מידע ועודף הזדמנויות ומלא רעשים, ותמיד, גם אנחנו רגילים שכשמנהלים באים אלינו, זה תמיד הטרנד האחרון שרגע אני רוצה כזה ואני רוצה כזה.
1: תביא לי כזה בארגזים.
2: בדיוק. ואני חושב שאם הייתי ממליץ על דבר אחד שכדאי לעשות מחר בבוקר, זה בידיעה שהאנשים שלי שחוקים, עייפים, מוטרדים, גמורים בגדול, להחליט על דבר אחד שאני מוריד מסדר היום. פרויקט אחד שאני מקפיא אותו, שרשרת ישיבות על נושא מסוים שאני מחליט להגיד זה לא הזמן, משהו ברבעון הזה או אפילו בחציון הזה שאני דוחה לעוד שנה, להוריד
1: כן.
2: פעילות.
1: פחות.
2: בדיוק. פחות. לתת לאנשים טיפה יותר לנשום.
0: הללויה. אני מתחברת מאוד למה שעידן אמר, אני חושבת שתיעדוף מחודש של גם מה לא, הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא גם עוזר במניעת השחיקה, שגם ככה קיימת. אני חושבת שאם אתה מתעדף, זה גם מאוד עוזר לחדשנות. כי אתה הופך להיות ארגון יותר ממוקד, אתה יודע בדיוק לאן ללכת. לא צריך גם לדבר במילים גבוהות, אנחנו מטמיעים AI. רגע, אנחנו עושים איזשהו תהליך שינוי, בואו נראה איפה כואב לכם. כאילו הכל, כמה שאפשר יותר, keep it simple, לפשט. לתעדף, להיות מאוד ממוקד, אלה הדברים שבסוף כאילו את השגרה, את העשייה הטובה, שקצת איבדנו ב...
2: בסוף זה הכל שאלה של האם אתה רוצה את מה שנשמע טוב, או את מה שבאמת אפקטיבי. מה שבאמת אפקטיבי, זה הדבר הזה.
1: כן.
2: לאט לאט.
1: יניב?
2: זה פשוט.
3: הטיפ שלי לארגונים, ואני רואה שהוא תמיד תמיד עובד בארגונים שאני נכנס אליהם, זה להפנות קצת זמן להתעסק בעתיד. אני חושב שיש משהו שהוא נורא מנחם ונורא מרגיע, ונורא גם מסקרן ומדליק בלהתעסק בעתיד, אבל לא בחרדות מהעתיד, אלא בתכנון לעתיד, צפייה של העתיד, להיות on top of מה הולך לקרות בעתיד. ואחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות עם ארגונים כשאני נכנס אליהם, זה לבנות איזשהו צוות חשיבה, איזה think tank, איזה פונקציה, להקצות קצת זמן, לבנות איזשהו פורום, איזשהו מבנה בתוך הארגון, שמתעסק בחשיבת עתיד, שמתעסק בחקר עתיד, שמתעסק בתכנון, אבל לאו דווקא תכנון טקטי, מה יקרה שנה הבאה. לא כזה עתיד. מגמות, מחשבות, כיוונים, סיורי מוחות, חשיבה שהיא מאוד מאוד פתוחה והיא לא תלויה במה שקורה כרגע על השולחן. א', זה אוטלט מדהים לאנשים שבאמת נמצאים בלחץ ושחיקה וביום יום.
1: כן, מאפשר להם לחלום קצת.
3: כן, מאפשר להם לצאת רגע למקום שהוא יצירתי ומעניין והוא חיובי בגדול. ב', הוא מאפשר להם איזושהי תחושה של שליטה, כי אני חושב ש... כל מה שקורה היום עם AI וכל זה, אנשים היום במין חרדת עתיד כזאת, לא יודעים מה יקרה, עולם העבודה, עולם העסקים וזה, וזה שאנחנו מתעסקים בזה בהיבט של חקר, חשיבה, זיהוי, נותן לנו איזושהי תחושה שאנחנו מחזיקים.
4: הטיפ שלי, תמיד, קודם כל תהיה בן אדם, קודם כל תהיה בת אדם. זה הטיפ שלי תמיד, ותעשה משהו שקשור לדבר הזה.
1: אני איתך. אני רוצה להגיד את זה, אבל אני אגיד, זה קשור לזה, back to basics. כאילו, אנחנו לפעמים רצים מהר מדי, נחזור לבסיס הזה. תודה רבה, רונית, עידן, יניב, איריס, היה לי לעונג, תודה רבה, שיהיו ימים טובים, ונתראה בפרק הבא.
4: תודה
3: רבה. תודה רבה. המנחה שלנו.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: טוב, אז ערב טוב עם קצת עיכובים, אבל אני לא אשם. היה מישהו לפניי שקצת סיים יותר מאוחר, אז אנחנו התחלנו עכשיו, כמה דקות אחרי שבע, ואני אומר לכם ערב טוב וברוכים הבאים לרובו רדיו, Best AI Music. ואני רוצה לספר לכם שאנחנו נמצאים במקום שבו מוזיקה, מוזיקת AI, פוגשת אנשים אמיתיים. למשל, הנה, אחד לידינו. ורגשות אמיתיים עם סיפורים שמתחילים הרבה לפני שהשיר הראשון מתנגן. אני רוני קלטר, והערב אנחנו מגיעים לשידור מספר 8. ואתם יודעים, יש משהו יפה במספר הזה, 8, כי יש מי שרואים בו סוג של סמל לאינסוף. אתה מכיר את זה?
1: בטח, כשהוא הולך לישון.
0: כן, הוא הולך לישון. הוא מסתובב וחוזר על עצמו בלי התחלה ברורה ובלי סוף מוחלט, ואולי זו בדיוק הדרך לתאר את היוצר שאנחנו פוגשים הערב. איתי כהן, ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
0: אמרו לי להסתכל יותר, אמרו לי, רואים אותך, תסתכל, תדבר וגם תסתכל. אז אני מנסה, זה ככה, נתחיל בזה שאני קצת אתאר אותך. אז לפנינו איתי כהן שהוא מתכנת, איש טכנולוגיה. אבא, אנחנו גם מדבר על זה, חובב מדע ואוהב מילים ומשחקי לשון, ובעיקר אדם שמסתכל על העולם מזווית קצת אחרת. זה נכון שאני אומר?
1: הכל נכון, לא יודע אם מזווית אחרת, אבל... זה כבר אובייקטיבי, סובייקטיבי, כל נכון, השאר אובייקטיבי ונכון.
0: נכון. לפעמים אתה מסתכל דרך מסך מחשב שמסרב לשתף פעולה, לפעמים דרך העיניים שלך כאבא שמביט בילדים, אנחנו מדבר על, על השירים הנהדרים שלך. המשותף הוא הומור פרוע על דומוני גומי, על מה שאנחנו קוראים לו נניח חיפוש חנייה או תנור חימום, ולפעמים דרך שאלות גדולות על אנושיות, זיכרון, אהבה, והמקום הזהיר של כולנו בתוך יקום קרוב. כמעט אינסופי. אז אנחנו נכיר ערב קצת יותר את עולמו הפנימי של איתי כהן, שבעיניי שעה היא אפילו לא מדגדגת על הקצה. לפני זה נגיד שאתם נמצאים פה, כן, בהחלט מגיע לך זה. לפני זה אנחנו נגיד, ערב טוב, אנחנו נמצאים פה במסגרת רובו רדיו Best AI Music, באולפנים הנהדרים של עוז מזרחי, הלו הם הרדיו החברתי 106, אנחנו תמיד זוכרים להגיד, עוז, תודה רבה על הדבר המדהים הזה שעשית, שמנגיש לכולם את האפשרות לדבר, להיחשף ולחשוף. וללא אומר, אנחנו נעבור כאן לאיתי. ערב טוב, איתי.
1: ערב טוב, שוברוני.
0: אז מי יושב לפנינו לפני שנשמע את השיר הראשון? בוא תגדירי אותך בדקה, למרות שזה בטח לא מספיק.
1: אני חושב שהגדרת אותי מצוין. אני חושב שאני אבא. אני...
0: וזו הגדרה הראשונה.
1: הגדרה הראשונה.
0: אוקיי.
1: תפקיד חיי.
0: אוקיי.
1: איש מדע, חובב משחקי לשון.
0: אוקיי. בוא נקרב טיפה את המיקרופון שישמעו אותך. אוקיי, חובב משחקי לשון. יש לך חולצה מאוד מיוחדת שכתוב עליה, בוא תראה זה לכולם. גרביל of the future, גרבילים של העתיד, נכון?
1: נכון. זה שם הלהקה המשולבת שלנו של אנשים ו-AI.
0: עוד לפני שה-AI, חשוב לומר, אנחנו דיברנו על זה כששתינו קפה ביחד, נכון?
1: נכון.
0: יש סיפור מאחורי זה, אוקיי. אז אמרנו אבא וגרבליסט, נכון?
1: גרבליסט, גרביל ככל משפחת הגרבילים שאני בא ממנה.
0: אוקיי, בסדר. ואיש מדע, אתה אדם שמעביר את הכל דרך עיניים ביקורתיות של חוקר, נכון?
1: יש בזה.
0: נכון, אבל גם כשאתה מדבר למשל על... על התפתחות ועל קדמה, ואנחנו נדבר על כל הדברים האלה, אתה איש שחוקר ועושה מידע, ולא סתם מניח את הדברים כי הוא מניח אותם. לא, אתה לא יושב וכותב סיפור בלי להבין על מה אתה מדבר, אתה רציונליסט, ואז אתה הופך את זה למשהו רגשי, נכון?
1: זה מאוד תלוי על מה בדיוק אני כותב.
0: אוקיי.
1: כדי לכתוב על החיים משפחה, לא צריך לעשות מחקר.
0: נכון, אתה חי את זה, אוקיי.
1: כשכותב בלדה היסטורית, אז כבר... אני באמת נכנס לדקויות ולבדוק שאני לא מכניס שקרים וסילופים. וגם כשאני כותב בשפות זרות, אני קצת חוטב בלשונות חובבנית.
0: אז אפשר להגיד שאתה לוקח ברצינות את הדברים. הנה, אנחנו נתחיל עכשיו, ואז נוכל לדבר על זה, על שיר אחד ראשון שנקרא קדמה בקרב בלימה.
1: בקרב.
0: בשורה אחת על מה השיר, ואז נרחיב אחר כך.
1: השיר מתאר את גייט קיפינג של האומנות בראי ההיסטוריה. מאז המצאת הדפוס ועד היום עם הבינה המלאכותית.
0: כן, אני זוכר שאמרת לי בזמנו שכתבת את השיר הזה, זה היה חתיכת תקופה שכתבת את השיר, נכון? כמה זמן?
1: לא, לקח לי, את השיר כתבתי מהר.
0: אוקיי.
1: לעבוד על הלחן שלו שמשלב תקופות היסטוריות.
0: ואפקטים, יש שם אפקטים.
1: ואפקטים.
0: ואפקטים, נכון.
1: זה היה עבודה מאומצת מרובה, ולקח המון זמן לסיים אותו.
0: כן, אבל חברים, הנה התוצאה נהדרת. קדמה בקרב בלימה.
1: בקרב.
0: מה, מה?
1: בקרב, קדמה בקרב.
0: קדמה בקרב?
1: בואו מנסים לבלום אותה.
0: שהקרב הוא על הקדמה, אתה יודע, הוא מופר על ידי זה שאנשים בואים ואומרים, רגע, רגע, לא מתאימה לנו הקדמה. בואו נבלום אותה. אוקיי. אז בואו נשמע את זה ואז נדבר. בסדר? יאללה, בבקשה. רגע. רגע. בואו נראה. הנה זה בא. בבקשה.

0: כן, אז אנחנו שמענו פה שיר שבוא נראה, זה, אתה יודע, זה מפלצת של עבודה. תגידי, מה בא קודם? המילים, הלחן, תגיד ככה, בדיוק דקה לתהליך.
1: בדרך כלל, קופץ לי רעיון של איזה משחק מילים או חרוז, וסביבו אני בונה את השיר.
0: נו, תתקרבתי פה למיקרופון רק. כן.
1: ומשם אני זורם.
0: אתה אומר, מילים לפני לחן.
1: תמיד.
0: מה היית רוצה שאנשים ששומעים את מה שאתה עושה ייקחו לעצמם? מה חשוב לך שיקחו לעצמם?
1: שאלה שלא חושב ששאלתי את עצמי.
0: נכון?
1: כן.
0: אתה פשוט יוצר, נו. אני פה בשביל ה...
1: אני פה כדי לשתף את הרעיונות המגוחכים שיש לי בראש.
0: לא, עכשיו ברצינות, מה אתה רוצה שיקחו? הרי, אתה יודע, זה המון הומור, ולא בטוח שאת כל הומור מבינים, וצריך לשמוע את השירים שלך יותר מפעם כדי להבין מה רצית.
1: יש שירים כאלה, זה נכון, כנראה. כן, המטרה שלי לשתף בהומור, במקרה הזה זה היה המחאה שלי, הפנימית שאני רציתי לשתף.
0: הבנתי.
1: ואתה רוצה לגרום גם לאנשים להרגיש לפעמים, כאילו להרגיש משהו. זה יכול להיות כעס, לצחוק, להיזכר ברגעים נוסטלגיים.
0: זה להשפיע על אנשים, נכון? נכון? עכשיו, תשמע, השיר הבא למשל, אפרופו שאנחנו מדברים על מילים, זה נקרא לא נרדמת דמת, נכון? אז מה הסיפור של הסיפור? אוקיי.
1: לא נרדמת דמת הוא חרוז שיושב לי בראש.
0: מגיל?
1: מגיל.
0: דיברנו על זה.
1: 13 או 14.
0: הבנתי.
1: תקוע לי, ואני חושב שידעתי שמתי שאני אכתוב שיר עם החרוז הזה.
0: אני מחפש את האירוע שזה יתאים, to fit in, כזה, כן, כזה?
1: לא, זה פשוט ישב פה בתת מודע בראש, כאילו מתישהו זה נאמר בין חברים, וזה ישב לי פה בראש. ויום אחד צעקתי את זה על הבת שלי. את לא נרדמת דמת.
0: ובלב אמרת,
1: אוקיי,
0: מצאתי את האוקייז'ן.
1: הגיע הזמן לשתף את העולם במה שאני סובל פה.
0: לא נרדמת דמת לגברים שבחבורה, או לכולנו.
1: להורים.
0: להורים שבחבורה. בכלל, נושא ילדים הוא מוטיב חוזר, נכון?
1: זה נכון.
0: הוא מוטיב חוזר. בוא נשמע.

0: מה רצית להגיד? תגיד, רצית להגיד פה משהו?
1: מה שאני ממש אוהב בשיר הזה, זה שהילדות מאוד אוהבות אותו. הן אוהבות לשיר אותו באמצע היום ולפני השינה, ולפעמים לא מוכנות לישון אם לא נראה קודם את הקליפ של השיר הזה.
0: יפה. כמה קל אתה אומר לשחד היום ילדים. נה, באמת. אז יש לנו פה, מה אתה רוצה שאנחנו נשמע? יש פה נשיקות ואהבה, נכון?
1: בוא נדבר עליו רגע.
0: בוא נדבר עליו רגע.
1: הימים הם תחילת שהגעת הארי, המבצע האחרון, ובצפון המצב היה לא קל כמעט.
0: הוא מנעריה. הוא מנעריה. אז אם תושבי נעריה אתם שומעים אותי, הוא שלכם. הוא תכף חוזר אליכם ברכבת של 8:20, אוקיי. נו.
1: כן, אז אנחנו תקועים המון בבית. קשה מאוד לצאת החוצה, יש 15 שניות להגיע לממד, ואין הרבה מקומות בחוץ, אז אנחנו כמעט לא יוצאים עם הילדים. ואשתי קופץ ללחן כזה, של נשיקו, שתכף נשמע אותו.
0: אוקיי.
1: ואנחנו גם נשמע אותו בקולה. זה שיר שבעצם באמצעות הקפלה הלחנו, ושילבנו AI להלחנה, ואשתי והבת שלי שרות אותו ביחד בדואט עם AI.
0: טוב, אז בואו נשמע אותו, ובסדר, בואו נשמע אותו, ואז נראה לאן אנחנו לוקחים את השידור מפה. אז הנה, הבן האב ורוח הקודש, כן, משהו כזה? המשפחה משתתפת? משפחה מעורבת. זה נכון? בואו נשמע אותו, בואו.

0: אהבה.
1: אז תוך כדי שאני מוריד את השיר המתוק מתוק הזה, אני אגיד שבכלל המוטיב הזה שאנחנו קוראים לו אהבה חוזר אצלך הרבה מאוד, נכון?
2: כמו אצל כל משורר אחר, אני חושב אהבה זה נראה לי מספר אחד בכתיבת שירים.
1: כן, נכון, יש שירי אהבה וכל השאר כזה, נכון?
2: נכון.
1: אז רגע, אז אני אוריד את השיר הזה ואני אעשה, אתה יודע מה, אני אשים את השיר התאהבתי בחופשה, שנשמע כמו שיר אהבה למישהי, אבל בעצם...
2: אבל בעצם הוא שיר עם טוויסט. אולי עדיף שנשמע אותו קודם.
1: אז רגע, אז אני אוריד את השיר הזה.
2: בואו לא נגלה להם על מה.
1: בואו לא נגלה להם על מה הוא.

0: כן, אני חושב שזה על, על, על, לא יודע, זה על חופשה, נכון? אומרים ש... אומרים שהעשור הראשון ב... בלגדל משפחה, קוראים לזה עשור העבוד, אתה יודע? קרב למיקרופון. זה נכון, כי זה באמת, אתה יודע, בסוף נשאר גם קצת זמן לאבא אימא, נכון? אבל בעיקר זה טיפול בילדים. פתאום דברים כמו חופשה, או...
1: חופשה עם מטלה.
0: חופשה עם מטלה, נכון?
1: כן. אני פה מתגעגע לימים של חופשה בזוג.
0: זה כן. הילדה שלך כבר מספיק גדולה כדי להבין שאתה בעצם עכשיו מלכלך על הילדים.
1: לא, היה גם כיף איתם, אבל זה יותר קשה, אין מה לעשות.
0: הילדים של איתי כהן, הם מאוד, אבא מאוד אוהב אתכם, שתדעו. אני כל פעם שואל אותו אם אפשר לדבר איתו, הוא אומר לי, לא, עכשיו...
1: עכשיו, מה נחות עם הילדות?
0: אז מה נחות עם הילדות? יש לך בעצם שתי בנות, נכון?
1: נכון.
0: אז אתה מוקף נשים.
1: כן.
0: אז אין פלא שהשירים שלכם, שירי אהבה.
1: תראה, אנחנו מדברים פה על שירים שכתבתי ב-20 שנה האחרונות, לא מאז שאני אבא.
0: נכון, נכון. דיברתי איתך על זה שבעצם אתה לוקח נושאים, או, יש עוד מעט השיר שנקרא, לפעמים גם הירח. שמע, אחלה שיר, אני מצטער שאני עובר רגע נושא, ניתן לשיר הזה להיגמר, והשיר הבא זה שיר שאני אישית הלכתי לישון בשעה 1 בלילה, ואז אתה שלחת את הגרסה שלו בעברית, נכון?
1: נכון.
0: בוא נע, שמעתי את זה פעמיים ו3, אמרתי, בוא נע, איזה הפקה יפה. אז בוא נשמע את השיר, לפעמים גם הירח, ואחר כך תספר מה הסיפור מאחוריו. תקשיבו, איזה דבר קסום.

0: הנה שאלה יפה, עם תשובה ארוכה, איך נולד השיר הזה?
1: הימים הם קצת אחרי שפלוטו איבד ממעמדו.
0: אוקיי.
1: אני הולך לבית ספר, בכיתה י' אני חושב.
0: חלקנו, כן, דיברנו על זה, חלקנו בכיתה י' חשבנו על דברים אחרים לגמרי, אבל זה יפה.
1: תמיד התעניינתי באסטרונומיה. יאללה. צעדתי לבית הספר, ובאותו יום היה ירח יום, לא תופעת טבע נדירה, אבל בכל זאת, אתה יודע, הירח, המטרה שלו הוא להעיר את הדרך בלילה.
0: כן, ואמרת לי שהיה ירח יום, נכון?
1: ירח יום. ואני מגיע לבית ספר, ודווקא בשיעור ספרות אני יושב וכותב את השיר הזה, וגם ברוב חוצפתי אומר למורה שזה שיר שלדעתי יותר יפה ממה שלמדנו. מיטב זיכרוני גם הסכימה איתי.
0: אוקיי, בסדר. וזאת התוצאה, נכון?
1: כן.
0: ואז כתבת רגע, וכדי שכולם פה יבינו, ואז אתה הלכת וביקשת ממלחין מקצועי שילחין לך, שילמת לא מעט כסף. שילחינו, זה הגיגול הראשון שלו. כלומר, זה התחיל במילים, התחיל ברעיון, המשיך במילים, המשיך בלחן מושקע כספית, ואחר כך עשית אותו באנגלית, נכון?
1: נכון.
0: והעלית אותו לספוטיפיי, נכון? אני זוכר אותו משם?
1: גם בעברית, גם באנגלית.
0: יפה מאוד. ובסוף, העלית אותו בעברית, ב-AI. הופתעת מהתוצאה?
1: כן. כאילו, אני חושב שזה מה עוד דוגמה כמה שהיה הוא כלי בנוסף, וכמה שמי שמוזיקאי יכול להוציא מזה עוד יותר. בעצם הבאתי פה לחן של מלחין, ולא מאפס, ולא, okay. גם לא הקפלה, הרבה מהשירים שלי הולחינו בקפלה או רק פסנתר, פה הבאתי הפקה, עשיתי לה קאבר עם AI. ולדעתי זה נותן תוצאות הרבה יותר טובות, אבל זה גם הרבה יותר קשה להגיע לבסיס לזה.
0: אז כמו שאמרתי, אני שמעתי אותו 3 פעמים לפני השינה, כבר הלכתי לישון, אבל אמרתי עצמי, איזה דבר יפה. טוב, לשיר הבא קוראים שיחות חולין. מה הקטע?
1: כתבתי אותו ממש בתחילת עם כלבי.
0: אוקיי.
1: ובעצם זה התחיל מזה שידידה אומרת לי, מישהו, היה איזשהו משפט שאני משתמש בו בשיר, היא אמרה שמישהו אמר לה את זה, והיא אמרה שהיא מרגישה שקיים שיר כזה, הוא אמר, סליחה, שהוא מרגיש שקיים שיר כזה, היא אמרה, לא נראה לי, אבל זה נשמע לי כמו משהו שאני הייתי כותב. היא אמרה לי את זה, ואמרתי לה, challenge accepted. וככה נולד השיר הזה בעצם. מלא רפרנסים לפופ קלצ'ר, והוא בעצם מדבר על בנליות של שיחות חולין, שאנחנו לא באמת מחכים לתשובה. אבל פה יש מישהו שדווקא עונה בדיוק לפי השאלה שנשאלת.
0: אתה יודע, זה נורא מצחיק. מהדקה שבה כותבים, וגם אני כותב לו מעט, אפילו די הרבה, אתה מגלה של כל דבר שקורה, אפשר לכתוב, נכון? אתה הולך ברחוב, אישה כזאת עם מטריה שלה אף באוויר, נושא.
1: בהחלט.
0: או כל דבר, אתה רואה? בהחלט.
1: זהו, זה עכשיו היא עלול להיות שיר כבר מחר בבוקר.
0: מה?
1: זהו, זה יהיה שיר מחר בבוקר.
0: אוקיי, אוקיי. אז אנחנו נשמע עכשיו את שיחת חולין ונראה מה קורה אחר כך. איתנו באולפן איתי כהן במסגרת התוכנית רובו רדיו בסטאי מיוזיק, פה באולפנים של 106 רדיו חברתי, ואם אתם רוצים להצטרף אלינו אנחנו ב-www.roboradio.co.il, ואם אתם רוצים לשלוח לנו מייל או לדבר או לקטר או לכל מה שאתם רוצים, אז אתם יכולים להיכנס לתיבת המייל, לכתוב את הדואר האלקטרוני שכתובתה Welcome Strudel roboradio.co.il. שיחות חולין, איתי כהן, תודה.
2: היי אחי, אהלן, שלום, מה מזמן לא ראינו אותך, מה איתך?
3: איך הולך?

0: אתה יודע, זה אחלה שיר, זה מזכיר לי קצת את החצר האחורית עם השירים של ינקלה רוטבליט. כך אומרים?
1: יש, אני יכול להבין למה
0: אתה אומר. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כשאני חשבתי על הלחן, חשבתי יותר על שממל.
0: על?
1: שממל.
0: פחות מכיר?
1: אבל כן, יש החצר האחורית גם סגנון דומה.
0: כן, זה נורא נורא כיף ב... וחבר'ה, אם בא לכם לשמוע עוד, ואתם פשוט כותבים, זהו, אם אתם נכנסים לרוב ברדיו, איך כותבים את השם שלך? זה קצת מסובך להגיד.
1: IT פלוס AI. איתי פלוס AI.
0: כן, זה ברור. ET כמו ET פון אום, ו-AI כמו... כן? כמו... זה ברור, בואו נשמע את זה עד הסוף. זה יפה יפה.
2: נשמע שהיה טוב, וטוב שהיה.

0: וואי וואי אחי, טוב, מה נפלת עליי? כולה שאלתי בנימוס.
1: כן, אתה יודע, איתי אומרים, מי זה נודניק? נודניק זה אחד ששואלים אותו מה ענייני, והוא עונה, נכון? אז תשמע, לא יכולתי...
2: איך קורא לזה שיר הנודניק?
1: לא ידעתי. אתה יודע, אתה בכלל ממוצא ארגנטינאי, נכון? אבל יש פה המון רפרנטים פולניים כאלה, נכון? כל מיני, אוי אוי אוי, אל תשאל מה קרה, ינקלה, שמר, נכון? כאלה. דברים שאתה ממלמל לא כדי שמישהו יענה לך, רק כדי, אתה יודע, להוציא קיטור. טוב, השיר הבא קוראים לו...
2: גזלייט.
1: גזלייט, זהו, רק לאיתי כהן יש את המרצפת.
2: מרצפת

0: הלחנתי אותו ביחד עם אשתי.
1: אופה.
0: סנטר והקפלה, ואז עשינו לו בעצם הפקה עם הסונו.
1: נו, נו.
0: ושיר שמשלב עברית, אנגלית וצרפתית.
1: כבר מראש, אתה יודע.
0: כן.
1: מכין את עצמו לאירוויזיון. אוקיי.
0: והוא כתוב באקרוס תיכון של עם ישראל חי.
1: אוקיי.
0: מסתי מסרים.
1: טוב, בואו נראה אם הקהל שלנו פה בבית ששומע אותנו ברדיו חברתי 106 ייתן לנו קנדוס פועה, או שהם יהיו אנטישמי ופשוט ישמידו את התוצאות. בואו נשמע.

0: מה כן? אתה אומר? היה מקבל דוז פרוע?
1: אני חושב שכן. אני גם יודע שאשתך מקשיבה עכשיו, ואני מפחד, אני מודה. מה אני צריך שתבוא הביתה, והיא תגיד, הוא אמר, ואני אמרתי, וזה לא יפה. אני חושב שגם אם לא היית אומר לי, הייתי אומר שהוא שיר אירוויזיון. יש שירים שאתה יודע שהם פשוט אירוויזיון, נכון?
0: כן.
1: הם בדרך כלל שירים, אני חושב, מעצימים, שירים שנותנים לך מין כזאת תחושה של גדלות, או...
0: זה או בלדות פופ, או יורו פופ.
1: או יורו פופ.
0: כן.
1: או יורו פופ. תשמע, אנחנו לא יודעים איך לסיים את השידור, ואנחנו אמרנו שבגלל שאתה בן אדם כיפי, תאמינו לי, הוא כיפי לגמרי, שאנחנו ניקח שני שירים קדימה שהם כיפים. השיר הראשון שנשמע, נקרא לו לרנדר את השמיים, ולדעתי, אתה אמרת לי שאתה כתבת אותו תוך שחייה בבריכה.
0: כן.
1: זה נכון?
0: הלכתי לשחות יום אחד, ואני מסתכל מחוץ לחלונות של הבריכה, ואני לא רואה מטר קדימה מחוץ לחלונות.
1: למה זה?
0: היה אובך נוראי.
1: אובך.
0: ואמרתי, מישהו שכח לרנדר את המציאות.
1: נכון, נכון, לרנדר זה כאילו שאתה לוקח ויש רזולוציה לא טובה, ואז אתה לוחס על כפתור, אם יש לך מעבד טוב במחשב, וזה נהיה נורא מדויק.
0: אם אתה זוכר את המשחקים הישנים שלא רואים את הפוג קדימה.
1: כן, יש את החבר'ה האלה, נכון? שעד היום הם לא מרונדרים, הם פוקסלים. איך זה נקרא המשחק? נו, עם הכבשה.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: תעזרו לי, נו, משחק ילדים.
0: רובובלוקס.

0: עשה משהו, מיינקראפט.
1: מיינקראפט, בבקשה. אתה מספיק ילד בשביל לזכור, מיינקראפט הוא בדיוק הפוך מלהיות מרונדר, נכון? הוא מפוקסל.
0: האמת שאני לא כל כך מכיר.
1: הוא מפוקסל, הוא עם ריבועים גדולים כאלה.
0: כן, אני יודע בכללי מה מדובר.
1: לא, אז על זה אנחנו מדברים. אז זה השיר הראשון.
0: אני חשבתי על דום.
1: נכון, גם דום, נכון. עכשיו שרואים את זה, זה נראה... נכון, נכון, אתה צודק. ואנחנו אחרי זה נשמע את...
0: מחשפה מודרנית.
1: מחשפה מודרנית. מאיפה אתה מביא את השמות האלה?
0: אני, זה גם שיר שכתבתי בנעוריי, שנולד ממחשבה...
1: שמה?
0: איך היה נשמע שיר על מחשפה שטסה על שואב אבק.
1: אבל איך מישהי התחתנה איתך שאתה ככה מראש אומר לה, תקשיב, היא מחשפה מודרנית וכל זה, זה...
0: אשתי פייה קודם כל, לא מחשפה.
1: אופה. אם את שומעת אותנו, ואולי אחר כך גם בהקלטה, רק דברים טובים. אז זהו, אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר הראשון שנקרא לרדר את השמיים, ואחר כך מחשפה מודרנית. אוי, איזה יופי.

0: סלפי, סלפי של הקיר, למי יש הכי הרבה עוקבים בעיר, זה גדול. על זה אתה צריך לרשום לדעתי פטנט. אני כמובן התבלבלתי בין השירים, והשיר הראשון ששמענו היה מחשפה מודרנית. ואנחנו נסיים את השידור הזה, שעבר כל כך מהר. הוא עבר מהר, נכון?
1: צ'יק צ'ק.
0: שעבר צ'יק צ'ק. ככה זה כשנהנים מחוויה ראשונית. אנחנו נשמע לרנדר את השמיים. מעניין מה זה אומר לרנדר את השמיים?

0: וואו, איזה מגניב.
1: איך אני אוהב את השיר הזה.
0: אני השמעתי עצמי שאתה יודע, נורא מביך אותי, אני רוקד מצחיק כמו דביל, ואתה יודע, אי אפשר לו, אתה יודע, זה מזכיר את
1: ה... אנחנו ברדיו אף אחד לא רואה אותנו.
0: לא.
1: רגע.
0: רואים, אלן. אלן, רציתי עם סורדש, טוב, לא משנה. תשמע, זה קצת ריקי מרטין, נכון? טם טם טם טם
1: טם טם טם טם טם רוקנרול.
0: לא, זה רוקנרול עם נגיעה כזאת ספרדי, נכון? אתה ארגנטינאי בכלל. כן, אגב, אתם יודעים, תקשיבו לאיש היקר הזה, כי הוא גם כותב בספרדי, מאוד יפה, באמת, מאוד מאוד יפה. יש לנו זמן, ואנחנו תוך כדי נדבר על השיר האחרון שנקרא...
1: הדיבוג שאינו נגמר.
0: הדיבוג שאינו נגמר. במילה אחת, ב-30 שניות שיש לנו, על מה זה?
1: כשנתקיים על בג, והוא לא נפטר, ולא משנה כמה עובדים עליו לילות וימים, ונתקיים איתו.
0: בטח, את כולם זה מעניין.
1: זה קרה לכולם.
0: מה זה?
1: אין פה ילד שזה לא קרה לו.
0: אין פה ילד שזה לא קרה לו. אין להם כזה מישהו שלא אוהב מחשבים. אתה יוצא מתכונת הנחה שכולם אוהבים את זה, נכון?
1: לכולם יש באגים, לפחות ג'וקים בבית.
0: לא, כזה?
1: לא, באגים אמיתיים במחשב.
0: טוב, בוא נשמע ונדבר על זה.

0: איזה יופי של שורה, או אלוהים למה יש בגים בעולם. זאת אומרת, זה לא בג של מחשב, זה הבג כמטאפורה, נכון? שאתה נוסע בווייז בכביש 6 והוא אומר לך לנסוע ופתאום בום, יש בג בכביש, נכון? או ש...
1: לא, אני כתבתי אותו כפשט, אתה לא הדלקת אותי.
0: כן, שומעים אותי, אוקיי.
1: לא, זה על בגים כפשט, אבל שמע, שיר יכול להיכתב על משהו אחד, ומישהו ששומע אותו יכול לקחת אותו למקום אחר.
0: שחותי? מה זאת אומרת?
1: אם זה מה שזה גורם לך להרגיש...
0: זה שורה נורא יפה, למה יש בגים בחיים? ואתה יודע מה? זה נכון, יש בגים בחיים. נכון? זה דווקא כשאתה ממהר שהרמזורים על אדום. זה שאתה רואה גבינה צהובה 400 גרם במקום 200 גרם, אתה בא לקחת ואתה מסתובב אחורה ומישהו לוקח לך. זה שאתה מנסה לפתוח קופסה טונה.
1: ושנפתח לך שרוך תוך כדי הליכה.
0: נכון, נכון, אתה מכיר את זה אבל בטונה שאתה פותח את זה והפותחה נשאר לך ביד וזה לא נפתח, נכון? זה בג.
1: זה בג.
0: לפעמים אני חושב
1: לא פיצ'ר.
0: כל החיים שלנו זה בג כזה, נכון? שלא מצליחים לפתור.
1: פילוסופי מדי לשעה כזאת, רוני.
0: מה, מה?
1: זה פילוסופי מדי לשעה כזאת, רוני.
0: אוקיי. אז אנחנו ערכנו כאן את היוצר, האומן, האיש, האבא. אנחנו נסיים במילה אבא, כי זה מאוד חשוב לו. איתי כהן מנהריה, תרימו לו, תבואו, תקשיבו לו. איש...
1: גרבילים של העתיד.
0: גרבילים של העתיד. הוא עושה עבודה מאוד מאוד מאוד טובה. אני נהניתי לארח אותך.
1: נהניתי להתארח.
0: כן, זה עבר באמת מהר מדי בשבילי, שיש המון מה לומר עליו. אתם, אתה רוצה להגיד מילה לסיום? לא באמת, ככה...
1: פאקס.
0: מה?
1: זה היה מילה לסיום.
0: מה המילה?
1: פאקס.
0: מה זה אומר?
1: סתם מילה לסיום.
0: סתם מילה לסיום. טוב, אז אתם הזנתם לשידור נוסף מבית רובו רדיו בסטי המיוזיק, www.roboradio.co.il, ומייל, welcome@roboradio.co.il. אני רוצה להגיד בהזדמנות זאת תודה רבה לכל היוצרים הנהדרים, שממשיכים להפרות אותנו כבלעדיהם, מה יש לנו להיות כאן. תודה רבה שהייתם איתנו, וליל מנוחה עד לשידור הבא ביום רביעי באותה שעה, 21:00. תודה רבה. ערב טוב.

0: ערב טוב עם קצת עיכובים, אבל אני לא אשם, היה מישהו לפניי שקצת סיים יותר מאוחר, אז אנחנו התחלנו עכשיו, כמה דקות אחרי שבע, ואני אומר לכם ערב טוב וברוכים הבאים לרובו רדיו, אני רוצה לספר לכם שאנחנו נמצאים במקום שבו מוזיקה, מוזיקת AI, פוגשת אנשים אמיתיים. למשל, הנה, אחד לידינו. ורגשות אמיתיים הם סיפורים שמתחילים הרבה לפני שהשיר הראשון מתנגן. אני רוני קלטר, והערב אנחנו מגיעים לשידור מספר 8. ואתם יודעים, יש משהו יפה במספר הזה, 8, כי יש מי שרואים בו סוג של סמל לאינסוף. אתה מכיר את זה? כן, הוא לפשון. מסתובב וחוזר על עצמו בלי התחלה ברורה ובלי סוף מוחלט. אולי זו בדיוק הדרך לתאר את היוצר שאנחנו פוגשים הערב. איתי כהן, ערב טוב לך. אמרו לי להסתכל יותר, אמרו לי, רואים אותך, תסתכל, תדבר וגם תסתכל. אז אני מנסה, זה אני ככה, נתחיל בזה שאני...
1: זה נראה כמו משחק חדש שרץ על בן...
0: במילה אחת, ב-30 שניות שיש לו. נכון? אני נהיה... מה?
2: זה פילוסופי מדי לשעה כזאת, אבל...
0: אוקיי. אז אנחנו ערכנו כאן את היוצר, האומן, האיש, האבא. אנחנו עושים במילה אבא, כי זה מאוד חשוב לו.

מיסים. טוב, אז אתם הזנתם לשידור נוסף מבית רובורדיו בסטייה מיוזיק, www.roborradio.co.il, ומייל, welcome@roborradio.co.il. אני רוצה להגיד בהזדמנות זאת תודה רבה לכל היוצרים הנהדרים שממשיכים להפרות אותנו כבלעדיהם. ממש לנו להיות כאן. תודה רבה שהייתם איתנו, וליל מנוחה. עד השידור הבא ביום רביעי באותה שעה.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רואה פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם, צופים וצופות, חברים וחברות. אתם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM באזור המרכז. אתם בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עד השעה 11 עם הברכות שלכם והשירים והבקשות, שירים ישראלים כחול לבן שאני כבר רואה אותם, את הברכות ואת הבקשות. אנחנו היום מציינים את חגיגות גביע המדינה של מכבי תל אביב שזכתה אתמול בטדי מול הפועל באר שבע. נרחיב על זה בפינה שלנו, צהוב כחול בנשמה. וכמובן שהיום יהיה גם בבקשות שירים ישראלים כחול לבן וגם בבקשות שירים כחול צהוב, חצי חצי. אז קודם כל הבמה היא בשבילכם, היוצרים והיוצרות במוזיקה הישראלית. ככה אנחנו משמיעים כאן ברדיו ובמיוחד בתוכנית את היצירות שלכם, כל מי שכותב, מלחין, שר. אז כן, אנחנו ככה מיד יוצאים לדרך. אנחנו מתחילים עם שיר של התוכנית שערכה לנו טובה פורת, האלופה, ישראלי תמיד בשבילי, זה שם התוכנית, היידה.

תמיד בשבילי, ברדיו החברתי הראשון. ברכות ובקשות, שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

טוב, אנחנו ככה, זה השיר התוכנית, ישראלי תמיד בשבילי, תודה רבה לטוב הפורט האלופה שלנו, אז בואו נגיד כבר ערב טוב, כבר לטוב הפורט שנמצאת איתנו, למיקי שמיר שנמצאת איתנו, לאימא לבנה שם טוב שנמצאת איתנו בשידור, בלייב, בפייסבוק לייב, שלום גם ללאה לוי האלופה שלנו, בוא נראה, ראיתי פה עוד שושנה ויעקב שרוויץ, שלום גם לכם, ערב טוב. בואו נראה מי עוד איתנו פה, לאט לאט אנשים מצטרפים ככה. טוב, אז ככה אנחנו מיד עוד מעט נצא לבקשות, לברכות. קודם כל רציתי להגיד לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו ולראות אותנו בכמה דרכים. דבר ראשון, כמו שאתם עושים עכשיו, פייסבוק לייב, יכולים להגיב לשתף, הכל בלייב, הכל קורה כאן ועכשיו. אתם יכולים גם לשמוע אותנו ולראות אותנו באפליקציה, להוריד את האפליקציה לכל הטלפונים הניידים שלכם, שם אנחנו נמצאים 24/7, וגם להוריד את האפליקציה של הרדיו חברתי הראשון לטלוויזיה החכמה שלכם, אתם יכולים לראות אותנו במסך הגדול, מהסלון, מחדר שינה, מהמטבח, אם אתם מתכוננים ככה לשבת. אז בוא נעשה כבר עם הברכות. מיקי שמי מוסרת ערב טוב ליציק הגדול, אז הערב חגיגה גדולה למכבי תל אביב, נכון מאוד, השחייה 25 בגביע, פה יש לי את ה-23 מהגמר הקודם, גם היה מול הפועל באר שבע, אז היה 6-2 ועכשיו זה היה 2-1, והיה עוד גביע, ה-24 בדרבי התל אביבי, לפני 3-4 שנים. טוב, טוב הפורט מוסרת, ערב טוב מבורך לכולם. בואו נראה, אמא לבנה שם טוב מוסרת, ערב טוב לך איציק השדרן ברדיו החברתי הראשון. לבנה שם טוב מוסרת, ערב טוב לכולם, למשפחה האהובה שלי, אמן ואמן. טוב הפורט, ברצוני לשמוע את השיר אתה הכוכב שלי, ולברך את נווה ומזל טוב ליום ההולדת ה-16 שנחגג היום, אז מזל טוב, 16 אביבים, אך איזה גיל זה, כולנו עכשיו היינו מתחלפים איתו. טוב הפורט, אשמח בנוסף לשמוע את השיר בלהט נפשי בביצוע מרב כהן, מיד על האש. שושנה שר ויתרף טוב איציק, אבקש להשמיע את השיר מלמעלה, זה נכתב, תודה ממני יעקב ושושנה שרוויט, מיד על האש. בוא נראה, לאה לוי מוסרת ערב טוב, מבורך לכולם. לבנה שאתה מוסרת, שיר יפה מאוד. מיקי שמיר מוסרת, מלא כבוד לשיר מנצח, שטוב הפורט. תודה רבה. טוב, בוא נראה שלא פספסנו פה משהו. רגע. טוב, אז אנחנו כאן עם כל הברכות וכל הבקשות שירים. אנחנו קודם כל נתחיל עם חגיגות יום הולדת. אז קודם כל יום הולדת 16 לנווה. רגע. עכשיו. מזל טוב לנווה, חוגג היום יום הולדת 16, ממני, מהתוכנית ומהרדיו חברתי הראשון.

מזל טוב נבש, חוגג 16. מיקי שמיר, אני מבקשת לברך את הנכדה המדהימה שלי, תמר, שחגגה 16 שנים, 16 אביבים השבוע, בחג השבועות. תמרי, מזל טוב ליום הולדתך, תמשיכי להיות מקסימה כמו שעד, בדרך שלך, הלימודים, בעשייה שלך, בבריאות, בשמחה, עם מלא אהבה, ומבקשת להשמיע את השיר של חיים משה נשבע, מיד מיד על האש. אז יש לנו פה שניים שחוגגים 16, גיל יפה מאוד. אז מזל טוב גם לתמר וגם לנווה. בוא נגיד גם ערב טוב, מבורך, רביעי שמח לרפאל ורדי.

0: נהיה לבי רושמת, 16 מלאו לנער, לנער ולנערה. בלי בלי בלי בלי הוגה גגה, יש לי יום הולדת, איזו מסיבה, מי שמי שבא בא, ברוך הבא. אז מזל טוב, 16 אביבים, לנער נווה ולנערה תמר, גיל יפה מאוד. טוב, אנחנו קודם כל נראה לכם, קודם כל, שיצא לכם לחגוג ביחד עם מכבי תל אביב, ככה נראה לכם את הענפה של הגביע, אחר כך נרחיב על הכל, ככה זה קולט ישירות מה... לא באיכות הכי טובה.
1: שמתייחד איתו רגע לפני הענפה, שמבשרת, מכריזה ומודיעה שבפעם ה-25 בתולדותיה מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר עם דרך אדירה וגמר גדול. מכבי תל אביב למרות עונה קשה,
0: טוב, כן, אז זה היה חגיגות האליפות של מכבי תל אביב, ואנחנו נתחיל ככה להתחמם עם ליאור נרקיס, שערב טוב לכולם, לכל החוגגים והחוגגות. מיד מיד מיד מתחילים עם כל הבקשות.

אז ערב טוב לכולם, זה רפאל ורדי מוסרת, מזל טוב לכל החוגגים, אפשר לשים לכבוד זה את השיר נוגה על האש, נוגה גם הנכדה, לאה לביא מוסרת, אני עכשיו צובה עם פרצוף חבול וחבול מנפילה, אז קודם כל שיהיה לך רפואה שלמה, בשורות טובות, אני מקווה שככה התוכנית תעשה לך כמה שיותר מצב רוח, ותודה רבה לך על השיתוף של התוכנית, כל אחד יכול לשתף, זה כפתור קטן כזה מצד ימין או שמאל. טוב, אנחנו ככה מתחילים עם הבקשות שירים, בקשה ראשונה של טוב הפורט, אתה הכוכב שלי, הביצוע של רחלה ודוד לוי, וזה מוקדש לנווה שחוגג יום הולדת 16, בבקשה.

אתה הכוכב שלי על הביצוע המשותף של רחלה ודוד לוי, המילים של עודד סושארד והלחן של טובה פורט, צוות מנצח כמו שאני תמיד אומר, ואנחנו משאירים בבקשה של מיקי שמיר לכבוד הנכדה שלה, תמרי שחוגגת 16, חיים משה נשבע, בבקשה.

היי משה נשבע, זה מיקי שמיר, מקדישה אותו לנכדה שלה תמרי שחוגגת 16 אביבים, אז עוד פעם מזל טוב לכל החוגגים. ועכשיו רפאלה ורדי רוצה להקדיש לכל החוגגים את נוגה שלה.

נוגה, המילים הלחן, הביצוע ועריכת הקליפ של רפאל ורדי, נוגה, כמובן הנכדה של רפאל ורדי, וגם למיקי שמיר יש נכדה נוגה, אם אני זוכר נכון. אז בוא נגיד קודם כל שלום, ערב טוב, לטי דימרי, השדרית שלנו, תודה רבה לך על הברכות. גם את מוזמנת לשום בקשות שירים, ברכות לנכדים, לילדים, לכל מי ש... כל מי שבא לך. ואנחנו נשארים עם אהוד חיטמן, חשבתי שיהיה רומנטי.

אהוד חיטמן, חשבתי שיהיה רומנטי, ומה יותר רומנטי עם השחייה בגביע של מכבי תל אביב, אז קדימה.

תקוות, חיכינו 10 שנים, היה שווה לחכות. פתאום זורק את החיוך שלי לכל עבר. תעשה כבוד לדרים טים, קפיש גבר. בלי נדר, צהוב עד הקבר. הגיע הזמן שמישהו יעשה פה סדר. נתתם את הלב, כבשתם את העיר, וכולנו כל הזמן פה לא נפסיק לשיר.

טוב, זה הקפטן שירי נייני לשעבר, עכשיו הקפטן זה דור פרץ, ואנחנו ממשיכים עם בני בשן, מערכת בום פעם, אחלה חמודה, קדימה חברים.

מילים על הנכתב, המילים על החן והביצוע היפה של יעקב שרביט. טוב, אנחנו ככה ממשיכים עם אפרים שמיר, רוקד לכל הבנות. קצת שיר רוקיסטי. אתם ממשיכים עם הבחות והבקשות שירים.

0: רוקד לכל הבנות, אפרים שמיר, מ-1983. כמה נוסטלגי. טוב, אצלנו בתוכנית משמיעים גם חדש, גם ישן. טוב, אנחנו ממשיכים עם שיר של מכבי תל אביב, מעונת 2018-2019.
1: משתחרר, משאיר את זה לאתר, איזה שער! איזה ווינר!

ערב טוב, ערב רביעי שמח, עם חגי גולן, השדר שלנו. יש לו תוכנית כל יום ראשון בשעה 9, המועבט. הוא גם שותף שלי בתיירות. והוציא שיר חדש, מיד אנחנו נשמע אותו. קודם כל, אנחנו עם הפינה שלנו צו כחול בנשמה.

טוב, אנחנו צריכים להתחיל קודם כל בפינה שלנו צהוב כחול בנשמה, קודם כל למכבי תל אביב בכדורסל. ביום שני האחרון, 25/5, מכבי תל אביב מנצחת בני הרצליה ביד אליהו 137-75. מחר הדרבי התל אביבי, מכבי מול הפועל בשעה 9:00.

0: ונעבור למכבי תל אביב, הזוכה בגביע המדינה. קודם כל, ביום שלישי, ב-19.5, מכבי תל אביב מפסידה בטרנר, 4-2 להפועל באר שבע, והפועל באר שבע בעצם זוכה באליפות. ביום שבת האחרון, ב-23.5, מכבי תל אביב מסיימת את המשחק האחרון בפלייאוף ולעונת המשחקים 2025-26 בחוץ מול הפועל פתח תקווה בתיקו 2. ואתמול מכבי תל אביב מנצחת בגמר גביע המדינה 2-1 אחרי הובלה של הפועל באר שבע במחצית הראשונה. נראה לכם את התקציר ומיד שירים.
1: ערב טוב לכם מירושלים, ברוכים הבאים למעמד הסיום של עונת 25-26 בכדורגל הישראלי עם גמר גביע המדינה ווינר, שבפעם השלישית בתולדותיהם התפגשו שניים מהמועדונים המובילים בישראל לקרב ראש בראש ישיר על התואר. מכבי תל אביב עוברת עונה קשה מאוד בסטנדרטים שלה, עם חילופי מאמנים ואכזבות מרובות על הדשא. עם זאת, למרות התקופות המורכבות, לא זנחו הצהובים לרגע את היצר התחרותי שכל כך מזוהה איתם, וגם הערב הם לא יוותרו בקלות. סעיתי, מצוין לברלה, זו הזדמנות של מכבי תל אביב, ברלה ברחבה, ברלה! מבלם אצל מרציאנו.
2: והתקפה של שני שחקני הכנף, יונתן, מי שיום יוצא את המהלך הזה, זה סעיתי שבאמת בדריבל בין שני שחקנים באדום, ויודע לנתב את הכדור לפינה החוקה, תיסה פנימה, מרציאנו צריך לקחת את הכדור הזה.
1: מי שלא האמין, אבל הוא זה שעומד על הקווים של מכבי תל אביב, אחרי כל ההסתבכויות של שהביא אותו לארץ, אבל רגע, קקוע עם חטיבת כדור אדירה, קקוע כל הדרך, קקוע משאיר לאבו רומי, אבו רומי כובש! זה הרגע של הפועל באר שבע.
0: זה היתרון 1-0 של הפועל באר שבע.
1: חטיפת הכדור של קקוע והסיומת של הנחש מקריית שמונה. מוחמד אבו רומי פותח את חגיגת
2: העומק הזה
1: ובליקה לוקח גודול. שוב באר שבע אותו דפוס וכמעט אותה סיומת קטלנית.
2: מכבי תל אביב משחקת באש, היא משחקת באש דרך מרכז השדה, סיסוקו ועידו שחר, עם כל הכבוד אין להם את המאץ' מול קנגוע. בבחינת מהירות, בבחינת ידירות צעדים, קנגוע יוצא קדימה, הפעם הוא לא מחפש אף שחקן, הוא מחפש מסגרת.
1: די, רביבו רוצה שם עבירה.
2: יותר מהקודם. זה מול מי? מול סעיתי, עובר אותו בקלות, מנתם
1: קדימה סיסוקו
2: שנתן חוק יתרון, משום שסיק עברו על... הייתה עבירה על סיסוקו. מה? זה בדיוק.
1: סנטה שם, והכדור בפנים! זהו, אליו ורלה!
0: אליו ורלה משווה ל1-1. ומיד הגול הגדול של רועי רביבו.
2: הסנטה עם הכדור הראשון, ואומרים שתי נגיחות ברחבה שווה גול. אז הנה הנגיחה הראשונה של הסנטה והנגיחה השנייה של אליו ורלה. ורלה שהיה אחד הטובים במכבי תל אביב במחצית הראשונה. מכבי תל אביב טובה, מכבי תל אביב ראויה לשער השוויון.
1: עוד כדור חופשי, הפעם זהו שגיב יחזקאל, שולח את זה לרביבו עם ההקפצה. דור פרץ שם, דור פרץ נבלם על קו השער. איכשהו מרציאנו לוקח את זה, עוד הזדמנות ענק. הרגיש שהכדור כמעט נכנס, הצלת ענק של מרציאנו.
2: זו הצלה של משחק. מרציאנו עם החלטה של קושוך.
1: תל אביב יוצאת מהלחץ. ורלה. מול דיוק. ורלה פותח מבירים. איכשהו זה מגיע לרביבו. משתחרר רביבו!
0: רועי רביבו
1: הופך את התוצאה
0: עם שער הניצחון.
3: רגל חלשה.
2: איזה גול, איזה רגל חלשה. הלוואי עלינו רגל כזאת חלשה.
1: שוב מכבי תל אביב חוטפת, הצהובים בטירוף, סהיטי החוצה, נגלם לקרם אחמד איניסט, הדגל נשאר למטה, צ'אבוניסט תל אביב מחזיקה את הגביה, מעטים ציפו, לא רבים האמינו, אבל מכבי תל אביב עם העוצמות, ההיסטוריה והווינריות שלה, זה הרגע שנלחמים עבורו נשיא המדינה עם הענקת הגביע לקפטן של מכבי תל אביב, שמתייחד איתו רגע לפני ההנפה, שמבשרת, מכריזה ומודיעה שבפעם ה-25 בתולדותיה מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר, עם דרך אדירה וגמר גדול.
0: אז מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה בפעם ה-25.
1: מצליחה לסיים את העונה הזו עם תואר לא מובן מאליו.
0: טוב, אנחנו ככה ממשיכים לנו שיר של מכבי ו... ממשיכים עם כל הברכות והבקשות, בבקשה.

טוב, מיד מיד השיר החדש של חגי גולן, שהוא בעצמו שר, אז מיד מיד לא לפספס, ואנחנו שרים עם כברת, שיר המקולת. תתפלו, עדיין יש מקולות.

כוורת, שיר המקולת. ואנחנו שכים שיר חדש, מתייסרת, המילים של אהרון פרדו, הלחן והביצוע היפה של חגי גולן, האלוף שלנו, מתייסרת, בבקשה.

מתייסרת, המילים של אהרון פרדו, הלחן, ההפקה והביצוע היפה של חגי גולן, השדר שלנו, גם סוכן תיירות, גם שדר, ועכשיו גם זמר, אז יפה מאוד, חגי גולן התותח שלנו, ואנחנו קצת מעלים את הקצב עם אריאל זילבר, בטי בטי במם.

אריאל זילבר, בטי בטי בם. אריאל זילבר מוקדש לאמא לבנה שם טוב, שהיא אוהבת לשמוע אותו. טוב, אנחנו ממשיכים לנו עם שלמה ארצי, תארו לכם עולם אחר ממה שאנחנו מכירים, בבקשה.

שלמה ארצי, תארו לכם עולם אחר, באמת, אם היה לנו עולם אחר, יותר שקט, יותר רגוע, היה יותר טוב. אז אנחנו ככה ממשיכים לעשות שמח. שלמה, שלמה שבת, היידה, היידה. מי שיודע לעשות שמח זה שלמה שבת.

בלהט נפשי, הביצוע של מרב כהן, המילים של שלמה רון, אך צהוב, לחן ועיבוד טוב הפורט, ציורים תמר גרינפל, צילומים אורנה וחיים רדק, צוות מנצח, ונמשיכים עם הודיה. הכל הכל לטובה חברים וחברות.

הודיה, כל הכל לטובה, ואנחנו ממשיכים עם ססון שאולוב, שם תמיד אוהב אותי, קדימה.

0: שיר השם תמיד אוהב אותי של ששון שאולוב, מוקדש ללאה לוי האלופה שלנו, שגם שיתפה את התוכנית, אז מגיע לה ובגדול. ועוד שיר של מכבי,
1: יש אליפות למכבי,
0: יש גביע 25,
1: אליפות למכבי,
2: הייתם,
0: אבל אצלנו מכבי תמיד אלופה.

היוצרים, יש אליפות למכבי, שיר אליפות לעונת 2023-2025 עם רובי קיין. טוב, אחרי שנתיים של אליפות, שני עונות של אליפות, מכבי תל אביב הפעם עם הגביע, ואנחנו ממשיכים עם מחוזת עם ישראל חי, כחול לבן, אף פעם לא לשכוח, עם כל המלחמות ועם כל הבעיות אנחנו כאן.

עדן חסון, מחוזת עם ישראל חי וקיים לעולם. ואנחנו ככה אתם יודעים, ערב רביעי זה לכיוון סוף השבוע, לכבוד השבת, השבת שבאה עלינו לטובה. לך דודי, רק תחשבו לרגע, אם לא היה לנו שבת, מה היה קורה?

חדשות, שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

תודה רבה לטוב הפורט האלופה, ואנחנו ככה שיר סיום אחרון אחרון חביב של הזוכה בגבי המדינה מכבי תל אביב, הפעם ה-25.

טוב חברים חברות, על רקע שיר השחייה של מכבי תל אביב בגביע המדינה ה-25, החולצה שאני לובש זה הגביע ה-23 לפני שני גביעים. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שצפה בתוכנית, כל מי שהגיב, שיתף, כל הברכות, כל הבקשות שירים, הישראלים כחול לבן וגם הכחול צהוב. תודה רבה במיוחד לטוב הפורט על השיר הנפלא לתוכנית ישראלי תמיד בשבילי. אני איציק שם טוב, הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם. אנחנו נפגש בעזרת השם השבוע הבא באותו מקום באותה שעה. עד אז שיהיה לכולנו שבוע טוב, סוף שבוע נעים, ביי ביי.

ביטון מכניס לתורג'מן, זה היה חמישי.

ערב טוב, ערב רביעי שמח, גם חגי גולן, השדר שלנו. יש לו תוכנית כל יום ראשון בשעה 9, המועבט. הוא גם שותף שלי בתיירות. ועוד שיר חדש, מיד אנחנו נשמע אותו. בכל. אנחנו עם הפינה שלנו, צו כחול בנשמה.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן עד.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

אל תבואו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים, מה שאמרת שזה נגמר. חרדו לי הידיים, שסימס לי מה מדי יהיה בסדר. כל מה שקורה זה...

לך אני כלום. הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגיש אותך קהל ששר יורקת ועודר, מה?

לקחת כלום ברצינות. אמרת חיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי, גדלנו יפה. זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב.

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה רעב של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו. מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, חברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?